0: Her NRK Nyheter klokken tre. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Mannen skal ha vært våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder I Oslo-politiet Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur I Ukraina har ført til kutt I strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri I håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social I ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
3: Slava Ukraine.
0: Reporter Hegemo Eriksen. Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem, sier norske myndigheter I sine nye anbefalinger om barn og nettet. De laget for å gi konkrete råd, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
4: Det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig, det jo en grunn til at de satt som de satt, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
0: Og Medietilsynet og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok og spillplattformen Roblox. Den republikanske senatoren Mitch McConnell tilbake I kongressbygningen I Washington DC etter et lengre sykefravær, det melder den amerikanske avisen New York Times. 84-åringen ble lagt inn på sykehus I midten av juni. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemmer, og feilaktig gitt poststemmer skylden for at han tapte presidentvalget i 2020. Kjennelsen fra Høyesterett medfører at delstatene foreløpig kan sende ut stemmesedler som normalt. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredel av USA benytter seg av poststemmer. Ungarns nye regjering vil fjerne forbud mot å fremme homofili og tar et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Den nye loven skal i stedet forby materiale som blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak når 95% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
0: En av de største øvelsene for heimevernet i Oslo og Akershus på flere år er i gang. Om lag 5000 soldater skal trene i Stor-Oslo denne uka, og de vil være godt synlige i bybildet, forteller Kai Morke Strand, sjef i Heimevernet distrikt 02.
2: Det vil si at våre mannskaper og befal er ute og trener på de objektene, og de trener i de områdene hvor de faktisk skal være, skulle det oppstå en situasjon som krever nettopp det.
3: Årets øvelse er en del av totalforsvaret, noe som betyr mer fokus på å håndtere kriser og utfordringer i et mer tilspisset verdensbilde. Slike øvelser er viktige for Heimevernet og andre etater i Oslo for å kunne få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsministeren.
4: Det her er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at det her vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, reporter Silvan Mambari. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: NRK Nyheter klokka 5. Minst 13 sivile ble såret da Houthi-opprørerne i Jemen angrep 3 byer sør i Saudi-Arabia i natt. Det opplyser den saudiledede koalisjonen i konflikten. Den iranskstøttede Houthi-militsen brukte missiler og droner i angrepene. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytinga skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Mari Julie Ville, sier de trenger mer ressurser.
1: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
2: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
3: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
0: Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Reporter Fredrik Pedersen. Advarslene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
4: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Your husband is coming.
1: Ja, det er Raye det som stiller det store spørsmålet. Hvor min ekte mann? Ja, aller først her I tidlig morgen. Nils Hagen Ostad våken og klar, og håper du har det fint. Morgen, morgen. Du den som...

David Guetta og Kelly Rowland sammen om låta When Love Takes Over. Og før det hørte vi jo Levi Bergerud her I Tidlig Morgen. Og en av de morsomste damene på norsk radio har bursdag I dag. En dame som gjør seg like godt I radio da, og på TV og på scener rundt omkring. Og hvem som har bursdag, jo det skal du straks få vite.

I eget selskap, sang Chris Holsten, det klokka har blitt 16 minutt over 5. Nå skal jeg passe på å hylle en morsom dame, for Kari Slottsveen har bursdag I dag, født 15. september 1963, og mange ble kanskje først kjent med henne gjennom radioprogrammen Irma Tusen, sammen med Barbara Jahn. Men etter det så har hun vært med mange steder, både I radio og TV og på revyscena. Og hun har vært på scenen mye sammen med Ingrid Bjørnov, og det jo et supert par. Så da får de to slippe til her og nå som en liten hyllest til Kari Slottsveen. Her historien om den syke mannen.

flate øre ingenting. Hadde jeg lukket vinduet, hadde jeg fått den stygge vasen etter tante Hildur, som jeg ikke vil ha. Hva det som feiler han da? Det et eller annet sted i spennet mellom spanske syken og støvallergi?

0: Nei.
1: Noen og enhver kunne vel kanskje kjenne seg litt truffet her. Ingrid Bjørnov og Kari Slottsveen var dette syk mann, og den kom fordi Slottsveen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Prince, det som synger om den vakreste jenta I verden. Og før det var det Hilde Hedberg og Kato Sanden som sang om månen. Og nå det Astrid S som får lov til å synge Side Effects.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder, og krigen i Iran ser ikke ut til å stanse med det første. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for din egen lommebok, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr, altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Mannen får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var i besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
2: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var i besittelse av som benyttet. Så det, utifra det etterforskningsmaterialet vi har i hendene nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet i voldshandlingen mot fornærmet.
0: Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemma, og feilaktig gitt dem skylda for at han tapte presidentvalget i 2020. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredjedel av USA benytter seg av poststemma. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
3: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelenskyj understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid. Slava Ukraine.
0: Skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen under årets Emmy-utdeling i Los Angeles i natt. 65-åringen, som blant annet er kjent fra filmen Tilbake til fremtiden, hedres for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Fox fikk cellediagnosen i 1991. Sykehusserien The Pitt vant Emmy-prisen for beste dramaserie. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Riper i lakken sing Zimmermann, og så var det Weather Girls da, som sang om at det regner, men ja da. Dagens navn har et veldig flott utgangspunkt, for mange av navnene våre kommer jo fra norrønt. Og dagens navn satt sammen av ordet for Gud, nemlig Ås, og ordet for leik, og da får vi navnene Aslak og Eskil. Og alle som svarer til de har navnet dagen sin I dag. Og en meget musikalsk Aslak jo frontmann I Hellbillies, nemlig Aslak Haugen. Så da får han representere dagen med denne.

Ingrid Olav sing Back to Love. Og nå skal du få en ordentlig go-wing I versjonen til Fugees her. Nils-Åke Nostad, takk for laget. Jeg ønsker deg en fin tirsdag videre. Strømme.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere lærerverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til

0: læremidler blir likere altså til fysiske lærebøker og til utstyr, det det for stor variasjon i nå.
1: Geir Røsvold I Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen. Men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
2: Det viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det dem som har lærerutdanning, og det dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
3: Reporter her Kristine Ramberg Aasen. Ungarns nye regjering vil ta et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstritte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest I april at Orbáns lov fra 2021 var I strid med EUs grunnleggende verdier. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone I litauisk luftrom I går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytningen skjedde kort tid etter at myndighetene I landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom blitt krenka I forbindelse med krigen I Ukraina. Partene I meklingen for bakere og konditorer ble I natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverget. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4% og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser I inntil 4 måneder. Skuespiller Noah Wyle vant pris for beste hovedrolle I en dramaserie under årets Emmy-utdeling I natt. Wyle vant for sin rolle I sykehusserien The Pitt. Og The Pitt stakk også av med serien for beste dramaserie. Skuespiller Gene Smart vant for 5. år på rad pris for serien Hex, og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen for arbeidet sitt I forbindelse med Parkinsons sykdom. Det NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Det var Roxette, hva du hørte her, og The Look, det vil si riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Tirsdagen her, og vi noterer altså nå 15. september, er vi?
1: Ja, det gjør vi, og det er halvveis i måneden, det, frue.
0: Ja, guri, det er det faktisk. Ja. Det er nesten litt vanskelig å ta inn.
1: Ja, synes du det er lenge siden sommerferien, eller har du den der følelsen av at, nei, sommerferien, den var jo rett bak skulderen på deg, liksom?
0: Jeg har lyst til å ha følelsen av at det er kjempelenge siden, men det er jo ikke det, at jeg kunne sitte på verandaen når klokka var 10 på kvelden, og at det fortsatt var lyst.
1: Ja, ikke sant? Jeg kikket jo bare så vidt på kalenderen, og det er faktisk sånn at det er akkurat 2 måneder siden vi to var ferdige med sommerferien, altså ferdige med den, tenk det. Nøyaktig 2 måneder siden i går var det faktisk.
0: Ja, som betyr at sommeren for lengst på en måte er over, men jeg har liksom ikke følelsen av at det er blitt veldig høstlig heller. Altså, du kanskje med unntak av temperaturene på morgenen, da.
1: Ja, riktig nok. Riktig det. Men jeg er nok litt sånn ferdig med å våkne til 18-19 grader. Men akkurat i natt så ser det ut som vi har klart å unngå minusgradene faktisk i hele fylket.
0: Ja, og det er jo en hyggelig start på dagen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er Eivind og Marit som åpner denne tirsdag 15. september.

0: Gilberdal var det du hørte her, og I alle tider. Skal vi til dagens værvarsel, og der venter skya vær I dag. Vi får lokal tåke akkurat som I går, og fra morgentimene nå så blir det litt regn eller regnbyger. Fra I kveld så skal det bli lettere vær ifølge meteorologene.
1: Ja, men da kan vi se frem til det. Så sa vi så vidt her at jeg tror vi har unngått minusgradene denne natta og denne morgenen, og starter det faktisk ikke så verst altså, til å være midten av september, som vi jo har slått fast at det mm. Hemsedal åpner med 6, Geilo åpner også med det samme, 6 grader, Nesbyen har 7, Gullsvik oppe på 10,
0: ja.
1: Faktisk. Ja. Og Vegli legger seg rett under der med 9 grader denne morgenen.
0: Ja, på Kongsberg så det 11 grader denne morgenen. Hønefoss har 10, Hokksund har 12, Drammen har 13, og Sverdvik oppe I 14 grader.

0: Og Take That var det du hørte her, og A Million Love Songs. Skal vi høre, Eivind, at det mange funksjonshemma som står utenfor arbeidslivet.
1: Ja, og en av dem, 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fra Lier, har opplevd dette her. Hun har nedsatt hørsel. Etter en mastergrad så startet hun altså med jobbsøking. Og 2 år og 200 søknader senere, så var hun temmelig lei.
2: Frustrerende. En ting at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
3: Sabine tok master i offentlig administrasjon og styring. Med gode karakterer og godt mot startet hun med jobbsøking. I 2 år holdt hun på.
2: Men det var jo aldri også noen konkrete tilbakemeldinger på at du kan gjøre dette bedre sånn i intervjuprosesser eller i søknadsprosesser. Bare klassiske mailen om at takk for at du søkte, søk gjerne igjen, den hjelper egentlig ikke arbeidssøkere i det hele tatt, og spesielt ikke unge som helt nye til arbeidslivet.
3: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
2: Nei, altså det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemma, så var det kanskje litt lav bestemning. Om det ikke var det, så var det kanskje noen misforståelser. Altså, det var liksom aldri noen god grunn utenom at det må være det at jeg er funksjonshemma i tillegg da.
3: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
4: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
3: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta. I ren frustrasjon skrev hun et innlegg på LinkedIn. Det ble lagt merke til av Fride, og sammen grunda de en helt spesiell kafé. De kaller det for en funkiskafé, for alle som jobber her har en funksjonsnedsettelse.
2: Ja, vi har ikke noe begrensning på hva slags funksjonsnedsettelser man kan ha. Vi tenker at det skal finnes en løsning på alt, og vi må bare være litt kreative. Og så langt så har vi faktisk ikke opplevd noen store utfordringer med tilrettelegging for de som ansatte her.
3: En av de ansatte lam i høyre hånda, og en sitter i rullestol. De lager mat og serverer kaffe, og de har et sted å jobbe. Og når kaféen var i drift, fikk Sabine endelig napp på en fulltidsvoksenjobb.
2: Altså, det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg kjempetakknemlig for å enda bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag på samme måte. Som jeg savner en struktur da, for når man er mye alene arbeidsleder, så blir veldig mye løst. Så jeg er veldig glad for det. Jeg setter veldig pris på den jobben her da.
4: Det er ikke slik at selv om du har enten en synlig eller en usynlig funksjonsnedsettelse eller andre ting som gjør at du kanskje krever litt tilrettelegging, så er du en akkurat like dyktig og god arbeidstaker, så jeg tror også må jobbe litt med holdninger.
5: Hvordan ser du på tida fremover da, med den erfaringen du har med deg nå i den prosessen med søknader og avslag, men også nå en jobb?
2: Jeg håper jo at ting går mye mer smurt. Det er bare å ha arbeidslivserfaring. Anser jeg som veldig, veldig nyttig, og det har kollegaer, så det blir litt mer positivt innspill. Hvis jeg skulle slite igjen, så føler jeg at dette har jeg vært i før, og forhåpentligvis så blir ikke neste gang jeg kanskje står arbeidsledig i 2 år.
0: Reporter i denne saken var Tina Brokk. Dette Bernhoft her nå. Everyone's a stranger.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Knut Anders Sørum, var det du hørte her, og rømmer ifra. Klokka den blitt 6.30 nå, og du får de siste nyhetene her I PN.
1: Morgen for NRK Nyheter, klokka 6.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat, og det høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Skjelderup I banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
2: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres I verden nesten. Man redd for at tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser. Og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det grunnen til at også strømprisen I Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn I norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet ønsker mer forutsigbare rammer, men advarer mot for mye detaljstyring av lærerne. Dette tema I politisk kvarter I dag. NRK P2, kvart på åtte. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann I går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Pågrepene hadde en kniv på seg, følge politiet. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det ventet at amerikanske postvesene kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I dag skal Ståle Solbakken ta ut troppen som skal møte Danmark og Portugal I nasjonsligan. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge en av dem som håper at hans navn blir lest opp. I går markerte 26-åringen seg med scoring I 3-2-seieren mot Sandefjord på Aspmyra.
3: Ja, selvfølgelig. Det betyr mye å spille for Norge, og det har jeg alltid lyst til.
4: 26 år gamle Hauge måtte stå over kampen da Bodø-Glimt var rundspilt av Bayern München og tapte 0-5 I Meisterligaen sist veke I Tyskland. Men erklærer seg nå klar om Ståle Solbakken trenger han.
3: Ja, det var godt å være tilbake fra start. Det klart, det ikke alltid så artig å plages litt og spille litt med håndbrekket på, men ja, det kjennes bra ut nå, og så må man bare sørge for at det ikke blir noe tilbakeslag.
1: Reporter Frode Søreide, landslagsuttaket til Ståle Solbakken, det kan du høre direkte på NRK Sport klokka 12 I dag. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling I natt. Sykehusserien The Pitt vant prisen for beste dramaserie. Hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris. Veteranen Jean Smart vant en skuespillerpris for 5. år på rad for komiserien Hacks. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Ja, det var Lorde og Royals. Vi skal til morgens lokale nyheter nå, Balsharan, og vi starter på Riksvei 52.
1: Ja, ingen skal ha blitt alvorlig skadet da en lastebil med henger kjørte av veien og havnet på siden I grøfta på Riksvei 52, Hemsdalsveien, I natt. Veien ryddet, men bergingen av lastebilen vil skje utover dagen. Politiet ber trafikanter følge med hos statens veivesen for oppdatert trafikkinformasjon. I Drammen en jente siktet for vold mot en annen tenåringsjente. En video som NRK har fått tilgang til viser en jente som sparker og slår gjentatte ganger mot hodet og overkroppen til en tenåringsjente mens hun ligger nede. Etterforskningen enda I en tidlig fase, melder politiet. For 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fra Lier tok det 2 år og 200 søknader å få seg jobb. Hun har nedsatt hørsel og mener at fordommer gjorde at hun ikke fikk seg jobb. Bare 40% av personer med funksjonsnedsettelse var I arbeid I 2020. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok. Og fra torsdag 17. Til mandag 21. September blir det full stans I togtrafikken og stengt på fylkesveien mellom Vestfossen og Darbu. Bane Nord skal nemlig jobbe med å skifte ut 2 jernbanebruer I området. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud, og mer om dette kan du høre litt over 7.

0: på Ny Liv var det her og merkebanen. Morgentrafikken, Eivind, hvordan ser det ut der I dag?
1: Den har begynt å røre på seg, den vet du. Selv om det tidlig, så mange folk som har kastet seg I skoene og funnet bilnøklene og på vei til yrkeslivet. Mm-hmm. Det gjelder også en del av de som da setter seg fast I litt tett trafikk på E18 inn mot Oslo. Ser nå at det starter nok I bakkene ned etter at du har tatt av fra Asker, eller til Asker, ja. Og inn mot Valstad, Billingstad, Sandvika, Høvik, Stabekk. Det liksom, det perleraden på, ja. På oppdateringene når det gjelder veitrafikken på E18, og sånn det denne morgenen også.
0: Mm. Har du tips om trafikken der du så send oss gjerne en melding. Gå inn I NRK radioappen, og så sender du meldingen din der.

0: London Beat var dette, I've been thinking about you.
1: Husker du I forrige uke da Torgeir Micaelsen fikk jobben som statsråd?
0: Vet
1: du?
0: Ja.
1: En av de første tingene han fikk spørsmål om, det var, vil du forby sånne KI-briller?
0: Ja.
1: Og da svarte han vel egentlig at ja, kanskje, og at det var et problemområde som han kom til å se nærmere på.
0: Ja.
1: Og nå det sånn at Fredrikstad kommune, kommer den I forkjøpet, gitt.
0: Oh, ja.
1: De har forbudt sånne briller I skolen.
0: Mm.
1: Vi ikke ha det.
0: Oh, nei.
1: Det de som, ikke sant, KI-briller som du kan filme med, da, bare med å trykke på stanga der, så begynner kameraet å gå.
0: Mm. Det mange som har sånne briller og bare kommer med det på skolen, eller?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Hvor omfattende problemet, eller hvor Nei. Mange det som bruker det, og hvor mange det som filmer, for du kan jo bruke de brillene til andre ting også,
0: mm.
1: mer eller mindre som en sånn artig lek. Men det opp til hver enkelt kommune å bestemme seg for om man vil forby sånne briller I barnehager og skolen.
0: Mm.
1: Og bakgrunnen for at man forbyr det, det selvfølgelig at ingen som ikke har lyst til å bli filmet, skal bli filmet, uten at de vet om det selv.
0: Mm.
1: Så det går jo an å forstå. Og så det jo problemstillingen, kan man forby alt man ikke liker? Kanskje ikke. Men det altså helt sikkert en sånn runde som blir tatt nå I veldig, veldig mange kommuner. Vi kan egentlig bare vente på at en eller annen Buskerud kommune snart tar opp tråden.
0: Og Fredrikstad har gått foran nå.
1: Og Fredrikstad altså foran, for de har allerede gjort det, og sier at de vil ikke ha det I skolen, og tar ikke sjanser på at noen uønsket da blir filmet. Så den problemstillingen fikk Micaelsen rett I fanget, gitt.
0: Ja.
1: Han gjorde det.
0: Ja, det blir en av de første tingene han må kaste over.
1: Ikke sant? Og han kommer garantert til å få flere spørsmål om det.
0: Ja.

0: Og Steph Nevers var det du hørte her, og Fighting the Fool.
1: Kan prøve meg på en liten oppdatering på Riksvei 52 Hemsedalsfjellet, eller ikke fjellet, det jo ikke, det nede i Hemsedal, håper jeg, så hvor denne bergingen av den lastebilen pågår nå, ser det ut som.
0: Mm.
1: Litt styr blir jo når du skal ha kranbiler og greier for å løfte den lastebilen opp på veien igjen, så det ser ut som det pågår akkurat nå, og akkurat stedet, skriver Statens Vegvesen, ser ut til å være da mellom Ulsåk og Trøym, hvis vi skal være sånn noenlunde lokalbaserte. Og så skriver ikke Statens Vegvesen noen ting om hvor lang tid dette kommer til å ta, så der er det bare å følge med. Men jeg håper ikke at det er masse forstyrrelser på veien for dere som skal forbi og andre det.
0: Straks så skal vi snakke med meteorologen om hva slags vær vi kan vente oss utover dagen i dag, men før det, dette er Ramon her nå.

0: Ja da, dette var Ramon her nå, og vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. Nå skal vi til Meteorologisk institutt. Bente Wahl, riktig god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, vær I Buskerud I dag. Skal vi starte med å beskrive nå-situasjonen? Det mørkt utenfor studiovinduet nå I Drammen akkurat nå.
1: Ja, det mørkt og det vått. Det passerer en varmfront nå som gir fra seg litt nedbør, så blir det kanskje litt mer opphold innimellom før bygene kommer etter hvert. Hovedtyngden av nedbøren ser ut til å komme ut over ettermiddagen, så det vel egentlig bare en dag som det vil komme og gå med regn utover ettermiddagen, så kan det kanskje være litt torden også, for det litt mer bygepreg I nedbøren. Så en grå og våt dag rett og slett, og enkelte steder så kan du kanskje få opp igjen 20-30 millimeter nedbør I løpet av dagen, så en god rotpløkte.
0: Ja, her det bare å pakke med seg regntøy og paraply.
1: I dag bør nok det være med, ja.
0: Ja, det skal vi si noen ord om morgendagen også. Det litt lysere da?
1: Det ser atskillig lysere ut I morgen. Da har dette nedbørområdet passert. Det vil nok fortsatt kunne være litt bygger inn mot de vestligste delene, altså I fjellet. Og det kan være at det dukker opp en og annen spredt bygge utover ettermiddagen, men I morgen så det egentlig tilbake til, jeg vil si, stort sett oppholdsvær. Det blir også sol, men litt uttrykk for en bygge da, så man tåler man ikke noe regn, så kan det være greit å ha med paraplyen for sikkerhets skyld I hvert fall.
0: Ja, men da ligger den I bilen allerede fra I dag.
1: Ja, ja. Så det går.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 7. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen, og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:15.

0: Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Den skadde får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Den pågrepne hadde en kniv på seg, ifølge politiet. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone over Litauen i går kveld. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa flyet var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenket i forbindelse med Russlands angrepskrig i Ukraina. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble i natt enige, og dermed er den varslede bakeristreiken avverget. 4 timer på overtid så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke enige. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser inntil 4 måneder. Så den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv i natt med Emmy-utdeling. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollene i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Også mest prestisjetunge prisen er kanskje beste dramaserie, og den gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaveren Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år. På rad. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Og her er de lokale nyhetene fra Buskerud. Ingen skal ha blitt alvorlig skadet da en lastebil med henger kjørte av veien og havnet på siden i grøfta på Riksvei 52, Hemsedalsveien i natt. Politiet meldte om ulykken like før 3:30. Fører av lastebil, en mann i 40-årene, ble tilsett av ambulansepersonell på stedet. Veien er ryddet, men berging av lastebilen vil skje utover dagen, melder politiet. Politiet ber trafikanter følge med hos Statens vegvesen for oppdatert trafikkinformasjon. I Drammen er en jente siktet for vold mot en annen tenåringsjente. En video som NRK har fått tilgang til viser en jente som sparker og slår gjentatte ganger mot hodet og overkroppen til en annen tenåringsjente mens hun ligger nede. Sjorhavne-jurist Lydia Kirksæter forteller at etterforskningen enda er i en tidlig fase.
2: Politiet jobber jo med å kartlegge skadeomfang, hendelsesforløp, bakgrunn og kartlegge vitner og andre opplysninger som kan være av betydning.
1: Voldshendelsen skjedde tirsdag forrige uke, like ved Drammen stasjon. 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fra Lier har nedsatt hørsel og mener at fordommer gjorde at hun ikke fikk seg jobb. Det tok henne 2 år og 200 søknader å få seg jobb. Hun ber arbeidsgivere ikke være redde for de som er litt annerledes.
3: Tenk litt mer på mennesker du møter i intervjuene og hvordan de opptrer. Og også tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som er funksjonshemmet i intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging i dagens samfunn, og alle kan du få tak i via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som er annerledes enn deg.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok. Bare 40% av personer med funksjonsnedsettelse var i arbeid i 2020. Og fra torsdag 17. til mandag 21. september blir det full stans i togtrafikken og stengt på fylkesveien mellom Vestfossen og Darbu. Bane Nor skal nemlig jobbe med å skifte ut 2 jernbanebruer i området, melder Eikebladet. Togreisende oppfordres til å sjekke Vy for mer informasjon, og omkjøring vil også bli skiltet. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.
4: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Johnny Cash var det du hørte her, og Personal Jesus. I det klokka nærmer seg 7:09, Eivind, denne morgenen.
1: Vi sier riktig god morgen til hele Buskerud. Håper dere er oppe av senga nå og er klare for en tirsdag, som faktisk da viser seg å være helt i midten av september.
0: Ja, og helt liksom på midten, sånn væremessig også.
1: Ja.
0: Kanskje litt sånn minus på midten, eller?
1: Jeg tror kanskje du synes at det er litt på minussiden, ja. For det er, du våkner opp til litt grått, litt sånn regnete, litt paraplyvær utover denne dagen.
0: Ja, det blir det gjennom hele dagen, faktisk. Så du kan ikke liksom tenke sånn at ja, det gir seg etter hvert. Nei, gjør ikke det.
1: Nei, gjør ikke det. Dessverre, gjør ikke det.
0: Kommer til å dryppe jevnt og trutt gjennom hele dagen i dag, i hvert fall ifølge meteorologene.
1: Men skal vi prøve å ha litt godt humør likevel?
0: Ja, klart vi skal det.
1: Ja, vi skal det. Får vi ikke det?
0: Jo!
1: Det er fint.
0: Ja, dette er Bertine Settlet sammen med Håkon Gebhardt. 4800.

0: Bertine Zetlitz var dette sammen med Håkon Gebhardt og 48 hunder. Så skal vi høre om Sabine Eivind, 27 år gammel og en av mange funksjonshemmede som altså sto utenfor arbeidslivet.
1: Ja, fordi hun har nedsatt hørsel. Hun var flink og tok mastergrad og startet med jobbsøking med en gang etterpå. Men det tok 2 år og 200 søknader senere, og da var hun blitt temmelig lei.
2: Frustrerende. En ting at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
3: Sabine tok master i offentlig administrasjon og styring. Med gode karakterer og godt mot startet hun med jobbsøking. I 2 år holdt hun på.
2: Men det var jo aldri også noen konkrete tilbakemeldinger på at du kan gjøre dette bedre sånn i intervjuprosesser eller i søknadsprosesser. Bare klassiske mailen om at takk for at du søkte, søk gjerne igjen, den hjelper egentlig ikke arbeidssøkere i det hele tatt, og spesielt de unge som helt nye til arbeidslivet.
3: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
2: Nei, altså det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav bestemning. Om det ikke var det, så var det kanskje noen misforståelser. Altså, det var liksom aldri noen god grunn utenom at det må være det at jeg er funksjonshemmet i tillegg da.
3: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
4: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
3: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta. I ren frustrasjon skrev hun et innlegg på LinkedIn. Det ble lagt merke til av Fride, og sammen grunda de en helt spesiell kafé. De kaller det for en funkiskafé, for alle som jobber her har en funksjonsnedsettelse.
2: Ja, vi har ikke noe begrensning på hva slags funksjonsnedsettelser man kan ha. Vi tenker at det skal finnes en løsning på alt, og vi må bare være litt kreative. Og så langt så har vi faktisk ikke opplevd noen store utfordringer med tilrettelegging for de som er ansatte her.
3: En av de ansatte er lam i høyre hånda, og en sitter i rullestol. De lager mat og serverer kaffe, og de har et sted å jobbe. Og når kaféen var i drift, fikk Sabine endelig napp på en fulltidsvoksenjobb.
2: Altså det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg er kjempetakknemlig for å endelig bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag på samme måte. Men jeg savner en struktur da, for når man er mye alene og arbeidsledig, så blir veldig mye løst. Så jeg er veldig glad for det. Jeg setter veldig pris på den jobben her nå.
4: Det er ikke slik at selv om du har enten en synlig eller en usynlig funksjonsnedsettelse eller andre ting som gjør at du kanskje krever litt tilrettelegging, så er du en akkurat like dyktig og god arbeidstaker. Så jeg tror også må jobbe litt med holdninger.
5: Hvordan ser du på tida fremover da, med den erfaringen du har med deg nå i den prosessen med søknader og avslag, men også nå en jobb?
2: Jeg håper jo at ting går mye mer smurt. Det er bare å ha arbeidslivserfaring. Anser jeg som veldig, veldig nyttig, og det har kollegaer, så det blir litt mer positivt innspill. Hvis jeg skulle slite igjen, så føler jeg at dette har jeg vært i før, og forhåpentligvis så blir det ikke neste gang jeg kanskje står arbeidsledig i 2 år.
0: Ja, rapport i denne saken var Tina Brokk.

0: Rihanna Return var dette, og Bye Bye Johnny.
1: Men du, Return, altså hvor dypt I plattebunken har man gravd nå for å finne tilbake til Return?
0: Ja, for Return,
1: fra,
0: ja.
1: Fra Stange, var det det?
0: Var det, det var fra mye... Stange?
1: Ja, var det ikke det?
0: Var det fra Trondheim?
1: Nei, Stange ligger ikke I Trondheim, frue.
0: Det vet jeg, men...
1: Frue, plutselig ble jeg trøndersk der, da. For det var ikke meningen.
0: Nei, men jeg husker ikke at de var derfra.
1: Jo, jeg tror det var, ja, I hvert fall I nærleiken.
0: Mm.
1: Men det var jo mye elgitar og langt hår, vet du.
0: Ja.
1: Og korte skinnjakker, og trange bukser.
0: Og permanent.
1: Eller det det kanskje enda, for så vidt, altså. Med Return, da.
0: Det kan nok hende, men nå skulle jeg prøve å google Return her for, ja, for å få litt mer.
1: Jeg så at jeg mistet deg litt.
0: Fra grane. Stange I Hedemark,
1: ja.
0: Yeah, ja,
1: Stange! Hva denne hjernen klarer å komme på? Nei.
0: Starta I 1980. Vi skal helt tilbake dit, faktisk. Ja. Og så står det at bandet hadde sin storhetstid på siste halvdel av 1980 og begynnelsen av 1990-tallet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får jeg til å stemme.
0: Ja.
1: Det rimer, hva heter guttene?
0: Du, guttene heter Knut Erik, Henning, Tore, Øyvind, Steinar, Henning og Magnus.
1: Det var så mange, ja.
0: Mm.
1: Merkelig hvordan et sånt band kan ta oppmerksomheten fra oss klokka 7.22, en helt vanlig tirsdag morgen.
0: Mm. Men ja. Det vi skal til nå...
1: Ja, det var dit jeg også skulle.
0: Ja.
1: Det var dagens konkurranse.
0: Mm.
1: Bildet klart. Bildet ligger ute.
0: Ja.
1: Det bare å kikke.
0: Ja.
1: Stein har kikket allerede.
0: Ja.
1: Stein tidlig på den, skjønner du.
0: Ja.
1: Og få med seg dette her.
0: Han har mye gøy forslag ofte, han.
1: Og det har han I dag også.
0: Ja.
1: God morgen I studio. Dagens bilde. Dette en kran. Det et propananlegg. Dermed basta.
0: Ja, dermed basta faktisk.
1: Ja. Men Stein, nå hadde du 3 forsøk I går, helt litt uten å nærme deg fasit. Så hvordan går dette I dag?
0: Nei, da var det kongene som ble til ribbe.
1: Ja, nå skal ikke vi le og godte oss på Steins vegne.
0: Nei.
1: Det skal vi ikke gjøre. Men Stein, du velkommen til å sende oss flere forslag til hva dette bildet egentlig av.
0: Ja, for det ikke et propanlegg.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei. Gå inn og se på bildet som ligger ute I NRK Radio-appen. Hva det vi har tatt bildet av I dag?
1: Mm.
0: Send melding, og så du med I trekningen av 3 skrapplutter.

Odd Nordstoga var der der, og en sang som finnes. Klokka nærmer seg 7.30. Her I P1 får du snart nyheter, men før det, dette Dasha og sangen Åsten.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Mer statlig styring av norsk skole, sier statsminister Støre.
1: Vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
0: Oljeprisen stiger og stiger. Alt blir dyrere. Ikke bare bensin og diesel. 2 år og 200 søknader måtte til før hørselshemmede Sabine fikk jobb.
2: Ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
0: Det starter altså med skolepolitikk, for statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
3: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
1: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
3: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Det vi ser er at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
3: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
1: Læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere.
4: Skal det være en metode som gjelder i skolen Norge?
1: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
3: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
5: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene med pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reportere Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2 8:15. Oljeprisen har steget med nesten 80% hittil i år. Prisen ligger nå på rundt $110 per fat, og det er høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka di.
6: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
7: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar i år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt i sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt $110 per fat.
8: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normalpris, så er det fordi man har store lager av olje rundt omkring i verden.
7: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet, som Iran nå har stengt. Energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
9: Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
7: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
9: Bonden, han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det nå skal være. Og så er det jo også emballasje.
7: Hittil i år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere i administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
8: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten.
0: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. En norsk 17-åring er siktet for å ha planlagt drap på Kypros sammen med noen andre, det som politiet kaller drapsforbund. Tenåringen fra Trøndelag ble pågrepet for flyplassen i Malaga i Spania i sommer, og da var han etterlyst av norsk politi som mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er historien her?
10: Ja, det som du sier da, politiet mottok i slutten av juni det de kaller alarmerende opplysninger om at denne gutten skulle ha tatt på seg et voldsoppdrag på vegne av ukjente kriminelle nettverk som sto bak. De så at han befant seg i Malaga, fikk spansk politi til å pågripe han. Han ble sendt hjem til Norge, og etterforskningen da politiet gikk gjennom telefonen hans, mener politiet viste at denne gutten skulle reise videre til Kypros, og at han der, sammen med de her ukjente bakmennene, skal ha planlagt da et drapsforbund, hvor en ukjent person skulle ta seg dage, så er det viktig å si at denne norske 17-åringen nekter straffskyld og sier at han har ikke hatt noe med det her å gjøre.
0: Ja, han er ikke den eneste norske tenåringen som skal ha reist til utlandet og tatt på seg et voldsoppdrag. I dag starter nemlig en rettssak mot tre tenåringer i Rogaland som er tiltalt for å ha rekruttert andre unge til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Hva er det for en sak?
10: Altså, det her er jo en delsak. I våre så gikk det jo en sak hvor en norsk, nå 17 år gamle gutt, ble dømt til forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Den her norske 17-åringen skal ha rekruttert en rekke unge personer til å begå drap. Blant annet så rekrutterte han en 19 år gammel gutt fra Stavanger som reiste til England og ble pågrepet der. De her tre som nå møter tiltalt i tingretten i Rogaland er tiltalt for å ha bistått med å få den her, med å få den her 19 år gamle gutten til England for å begå det politiet mener var et drap.
0: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Skal vi høre at mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så begynte hun å søke jobber. 2 år og 200 søknader senere så var hun temmelig lei.
2: Frustrerende. En ting at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
11: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
2: Så det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som har mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg forklarte om at jeg var funksjonshemma, så var det kanskje litt lav bestemning.
11: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
12: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
11: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta.
2: Altså det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg er kjempetakknemlig for å endre bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag.
0: Reporter her, det var Tina Brokk. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det er ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I natt så ble det satt rekorder under Emmy-utdelingen. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 14 statuetter. Det er det høyeste antall priser en komiserie noen gang har vunnet på ett enkelt år.
13: Widow's Bay.
14: This group did such a great collaboration of the best wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
15: Den overnaturlige TV-komedien Widow's Bay gjorde nesten rent bord med omtrent alt av skuespiller og fagpriser, i tillegg til den gjeve prisen for beste komedie. Walisiske Matthew Rhys ble en av kveldens snakkeser da han både vann prisen for beste mannlige hovedrolle i en komedie for rollen i Widow's Bay, og pris for beste hovedrolle i en kort dramaserie for rollen i The Beast in Me.
16: Matthew Rhys. Obviously, my parents, they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister, who's here tonight, she was just, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the same words and patience.
15: The Pitt ble den store vinneren på dramasiden med 6 priser, blant annet for beste dramaserie. Og troféet for beste mannlige skuespiller i et drama var det hovedrolleinnehaver Noah Wyle som fikk med seg.
0: Sa reporter Helga Thunheim. Michael J. Fox kan vi ta med, kjent fra tilbake til fremtiden-filmene på 1980-tallet. Han fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. Mari Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
17: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Sabrina Carpenter var dette, og Juno. Skulle vi tatt oss en tur ut I trafikken nå, Eivind?
1: Det gjør vi gjerne. Det dessverre slik at melde at det køkjøring inn mot Oslo I dag også. I går hadde vi jo den der ulykken ved Sandvika, eller trafikkuhellet, med 5 biler involvert, og det stoppet fullstendig opp. Jeg tror ikke de fikk rydda veien før godt over klokka 10. Men det heldigvis ikke noe uheld på veien sånn som det nå. Nå det vanlig morgentrafikk inn mot arbeidslivet som venter I hovedstaden, og køene starter ved Asker da, fortsetter forbi Valstad, Billingstad, Sandvika, Høvik, og inn mot Stabekk-avkjøringen, og der slipper de taket.
0: Ja.
1: Da kan du liksom puste ut.
0: Man må smøre seg med litt tålmodighet I dag.
1: Ja, hvor man, får man kjøpt den smøringen der? Det har jeg lurt på. Er det netthandel det?
0: Tålmodighet på boks?
1: Tålmodighet på smøring eller på tube, ja. Det hadde vært noe.
0: Det hadde vært noe.
1: Ja.
2: Gjennom byen, klokken 2. Og det lenge siden de andre dro hjem.

0: Mailen Rusti var det du hørte her, og Romeo og Julie. Vi skal til Kongsberg nå, for snart så vil altså kritiske deler til F-35 jagefly 3D-printes i Sølvbyen, Eivind.
1: Det fascinerende det der med 3D-printing, altså man kan jo 3D-printe hva som helst nesten.
0: Ja.
1: Hvorfor ikke, hvorfor nøye seg med å bare dele til et jagefly? Kan man ikke 3D-printe et fly da? Og så, jeg vet ikke hvor store de printerne er.
0: Nei.
1: Kanskje ikke så store?
0: Nei, dette var, kan jeg ikke nå, må jeg endre meg.
1: Nei, men dette må vi må undersøke dette nærmere.
0: Ja.
1: Det blir ikke i dag, men det kan bli en annen dag senere. For saken jo den da, at i går så besøkte statsministeren Kongsberg Teknologipark for å lære mer om denne her teknologien som kan spare verdifulle råvarer.
2: Hei.
3: Hei.
2: Jonas, hyggelig.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte GKN Aerospace i Kongsberg som en del av sin Buskerud-turné i dag.
2: Det vi har sett på i dag er jo blant annet dette med 3D-printing. Jeg har jo sett 3D-printing brukt på mykere materialer, altså plast som kommer inn i store ruller og skaper ting. Her er det altså metalltråder, veldig avanserte.
4: 3D-printingen lar dem bygge delene opp fra bunnen av, i stedet for å skjære dem ut av tykke blokker med metall. Noe som sparer store mengder verdifulle råvarer.
5: Så handler det jo først og fremst om å spare materialer og mineraler, gjøre produktene våre mer kostnadseffektive i den globale settingen.
4: Her på fabrikken skal det blant annet 3D-printes deler til F-35, men allerede nå kan du ha flydd med flydeler som 3D-printet av GKN, hvis du for eksempel har flydd mellom Oslo og Bergen.
2: Og så hører vi her på noen områder at de 80% er mot sivil luftfart, så her viser du egentlig hvordan industri, militær og sivil henger sammen. Så når vi nå skal satse mer på forsvaret i årene fremover, så er det viktig for forsvaret vårt, men det er også... Fordi den så avansert, så kommer det til å få betydning også for den sivile delen av samfunnet vårt.
4: 3D-printansvarlig i GKN, Daniel Haugen Bryn, understreker at det behov for politisk satsing for å etablere mer 3D-printet produksjon.
5: For i dag så dette veldig dyre maskiner og prosesser å etablere, så det en liten skala enda. Så skal vi bygge opp Norge, så trenger vi politisk støtte, og det trengs en strategi for å komme dit.
0: Reporteren av denne saken var Anders Haugaland. Well, I don't know how and I don't know why.

0: for you. For you all.
1: That's injured one of their title hearts on fire. I dagens konkurranse så det som vanlig et bilde du skal gå inn I NRK radioappen og se på.
2: Og det det mange som gjør, blant annet Kari som foreslår, eller lurer på, kanskje det kan være en vannlås. Altså en sånn slags, der du skrur på vannet I dusjen eller ved varmtvannsberederen, for ja. Det noen vannkoblinger der.
1: Ja.
2: Og så går det ikke så lang tid, men så sitter vi her og snakker om andre ting I mellomtiden, så foreslår hun, eller kan det være rett og slett en boks med tålmodighet, vi har tatt bildet? ja. og hvis det skulle vært det, så skulle jeg gjerne visst hvor man fikk kjøpt den boksen med tålmodighet. Kommer den I halvlitersflasker, eller kommer den med, liksom, er det krem?
1: Mona skriver her, god morgen, tålmodighet, få oss I god radio og en kopp kaffe. Takk for fin sending.
2: Ja.
1: Det jo hyggelig.
2: Ja.
1: Ja,
2: nydelig. Tusen takk, Mona.
1: Mm.
2: Sigrid litt grann på det samme å kjøre med det der med koblinger. Foreslår at det en slags eller annen ventil, kanskje til gassflaske.
1: Mm. Mens Yngvar, han går litt I en annen retning, skriver, det matolje? Nei. Ingen av de tingene her det.
2: Hvordan skulle det vært matolje, Yngvar? Hvordan får du til det?
1: Nei, det vet jeg ikke. Nei.
2: Men det vi kan si, når du nå I ferd med å bli så nysgjerrig, at du går inn og ser på det bildet selv, så kan vi si det at dette må du faktisk ha.
1: Ja, det må du faktisk.
2: Ja, det ikke noe å komme seg unna med det. Du Nei. Må ha det.
1: Du må ha det hjemme. Mm. Så kanskje det en god ledetråd. Gå inn I radioappen og se på bildet som ligger der da.

Eline Roa var dette og hørte før. Om et par minutter skal vi oppdateres på de siste nyhetene her i NRK P1, men før det, Jerry Lee Lewis er dette, Great Balls of Fire.

0: you're driving me crazy.
1: NRK Nyheter, nå klokka 8. Oljeprisen har steget til rundt $110 per fat. Det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i banken Nordea.
2: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
1: I dag møter tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham. De tre også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktail, en flaske som er med brennbar væske, på en skole i Stavanger. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som litt annerledes.
3: Tenk litt mer på mennesker du møter i intervjuer.

0: og hvordan de opptrer, og også tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som funksjonshemmet i intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging i dagens samfunn, og alle kan du få tak i via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
1: Sabine jobber i dag i NAV, og på NRK.no så kan du lese at arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng mener norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestisjetunge prisen kanskje beste dramaserie, som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre år på rad. Michael J. Fox fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Og her de lokale nyhetene fra Buskerud. I Drammen en jente siktet for vold mot en annen tenåringsjente. En video som NRK har fått tilgang til viser en jente som sparker og slår gjentatte ganger mot hodet og overkroppen til en tenåringsjente mens hun ligger nede. Politiet forteller at etterforskningen enda i en tidlig fase. 47 ansatte i Skistar i Hemsedal kan bli tatt ut i streik hvis ikke Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv blir enige i meklingen som starter i dag. Hvis det blir streik, rammer det skianleggets drift. Partene står ifølge Hallingdøren langt fra hverandre i spørsmålet om lønn og forskuddsbetaling av sykepenger. 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fra Lier har nedsatt hørsel og mener at fordommer gjorde at hun ikke fikk seg jobb. Det tok henne 2 år og 200 søknader å få seg jobb. Hun ber arbeidsgivere ikke være redde for de som litt annerledes.
0: Tenk litt mer på mennesker du møter i intervjuene og hvordan de opptrer. Og også tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som funksjonshemmet i intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging i dagens samfunn, og alle kan du få tak i via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok. Bare 40% av personer med funksjonsnedsettelse var i arbeid i 2020. Og Mette Wold blir kommunalsjef for helse, omsorg og mestring i Kongsberg kommune. Wold har vært konstituert i stillingen siden høsten 2025. Hun har ledererfaring fra både kommunal og statlig sektor, skriver kommunen på sin side. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.
3: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk var dette, og I Feel It Coming. 9:08 er klokka blitt. Det er Eivind og Marit som er sammen med deg her i PN denne morgen.
1: Fortsatt riktig god morgen. Håper du har det bra der du er. Som vi har slått fast tidligere i dag, du våkner altså til en litt sånn byggete dag.
0: Ja.
1: Det er litt grått og vått, og dessverre så er det vel sånn at det kommer til å fortsette utover dagen.
0: Ja, det forteller vakthavende statsmeteorolog Mette Wahl.
2: Det passerer en varmfront nå som gir fra seg litt nedbør, så blir det kanskje litt mer opphold innimellom før bygene kommer etter hvert. Hovedtyngden av nedbøren ser ut til å komme utover ettermiddagen, så det er vel egentlig bare en dag som det vil komme og gå med regn utover ettermiddagen, så kan det kanskje være litt torden også, for det er litt mer bygepreg i nedbøren. Så en grå og våt dag rett og slett, og enkelte steder så kan du kanskje få opp igjen 20-30 millimeter nedbør i løpet av dagen, så en god rotpløkk det.

0: Kate Preston sammen med Lisse var dette og Dirt. Ja, å miste noen som står deg nær jo noe av det vanskeligste man opplever i livet.
1: Ja, det helt riktig. Og samtidig som vi nå i 2026, så blir vi jo stadig mer digitale også, og det kan gjøre det ekstra komplisert for arvinger og de som skal, håper å si, rydde opp. Purringer på regninger sendes ofte på e-post, du får beskjed på tekstmeldinger på telefonen, og folk har jo også passord på mange ulike tjenester. Og det jo ikke alltid at man har tilgang til dette her når den personen som har eid det, er død.
0: Thomas Iversen, du seniorjurist i Forbrukerrådet. Riktig god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Har digitaliseringen gjort det vanskeligere å rydde opp etter en person som er død?
2: Ja, på noen måte har det jo det. Før kom jo det meste i postkassa, mens i dag kommer regning og purringer og annen viktig informasjon. Mange steder, både e-post, sms og apper. Og hvis dette at ikke vet hvilke tjenester NAV døde brukte, ja, da kan det være vanskelig å få oversikt. Ja,
0: hvorfor må dette her være så vanskelig? Hvorfor finnes det ikke noen løsninger for det her?
2: Det handler nok i hovedsak om at reglene og avtalene som er ment å beskytte oss mens vi lever, ikke helt passer når noen har gått bort. Selskapet kan ikke uten videre gi fra seg all informasjon, og det jo ganske forståelig. Samtidig gjør det krevende for de som etterlatte å prøve å få oversikt, samtidig som de skal bearbeide sorg. Mm.
1: Hvordan skal man forholde seg til dette da, når man synes det blir litt vanskelig å rydde opp?
2: Det viktigste jo å ta det litt i tur og orden, og gjøre det litt i eget tempo, ikke skulle ordne alt med en gang, men å prøve å skaffe seg en viss oversikt, ta kontakt med banken til avdøde, sjekke postjevnlig og digitale meldingsløsninger man har tilgang til, og når det kommer regninger og du får kontakt med kreditorer, så gi beskjed om at den som skylder penger har gått bort, og da pleier vel de aller fleste å være ganske forståelige, altså.
1: Og så er dette med sensitive passord, ikke sant, og påloggingssystem på de forskjellige både appene og tjenestene som digitale. Bør man tenke seg om, når man blir eldre, at man også må dele noe av det til de som skal arve?
2: Altså, man skal jo ikke dele passord og innlogging, og det, jo viktigere innloggingen er, jo viktigere er det også å holde den for deg selv. Og her mangler man jo et system, et komplett, holdt jeg på å si, digitalt dødsbo, selv om Altinn har så vidt begynt, der man som arvinger kan få både veiledning og oversikt over en del av de tingene som den avdøde har hatt, så er dette bare et lite steg i riktig retning til noe som potensielt sett kan bli et komplett digitalt dødsbo en gang langt inn i fremtiden.
0: Jeg har selv opplevd å få flere inkassokrav i posten etter at jeg mistet mammaen min i høst, fordi purringer da, ikke sant, de sendes på sms eller e-post som vi var innom. Hva er rådet til folk da som mister noen for å unngå situasjoner som det, altså få masse inkassokrav?
2: Nei, man kan nesten ikke unngå å få en eller annen purring i hvert fall, og til slutt et inkassokrav. Det nesten umulig å unngå, fordi man har ikke en komplett oversikt over alle de løpende avtalene som den avdøde har hatt. Og de færreste skriver en liste over hvor de har avtaler for å så legge det ved siden av testamentet sitt. Den må oppdateres jevnlig blant annet også. Så det handler om å ta kontakt med inkassobyrået med en gang, og det er ikke noe stigma i å få et inkassokrav. Det handler bare om at en regning har blitt glemt, og at den går den veien den skal. Men det kan føles litt stressende der og da.
1: Det er veldig få som synes at det er gildt å få inkassokrav, og da blir det vel helt opp til det selskapet som har sendt deg inkassokrav, da, om man skal være smidig i forhold til et dødsfall eller ikke.
2: Ja, jeg opplever at de fleste selskapene er relativt forståelsesfulle når det kommer til dødsfall, og at man på en måte, at det ofte ordner seg ved at gebyrer og sånn blir trukket, men her vil det selvfølgelig være variasjoner mellom selskapene.
1: I denne digitale utviklingen, Iversen, som vi alle står i, er på en måte denne delen av det digitale som henger litt igjen, ligger litt sånn etter og har ikke helt klart å følge med i timen?
2: Ja, det kan man jo si på mange måter. Det er jo bruken av digitale tjenester kommer som regel først, og så kommer sikkerhet og på en måte de andre tingene etterpå. Hvis man ser på disse smartbrillene som har vært veldig mye I diskusjon de siste ukene, så bruken kommet først, og så diskuterer man om det bør forbys. Det litt det samme med det her. Man bruker de digitale tjenestene, men man ikke helt sikker på hva som skjer når den som bruker de har gått bort.
0: Når tror du det kommer en slags sånn samletjeneste da, som gjør det enklere for pårørende å rydde opp etter at man har mistet noen?
2: Jeg veldig positiv til det som nå kalles for digitalt dødsbo fra Altinn, men det må bli en offentlig-privat samarbeidsordning som inkluderer veldig mye for at det skal bli effektivt. Men hvis det blir det, så har det et virkelig potensiale til å kunne gjøre en veldig sånn, problematisk papirmølle mye enklere, samtidig som man skal tross alt bearbeide at en av sine nærmeste kanskje har gått bort.
0: Mm. Thomas Iversen, hjertelig tusen takk skal du ha for praten. Dette Margaret Berger her nå. Se deg, synger hun.

0: what's up with that? Anna-Lisa Kumoji, hva dette, og what's up with that?
1: Vi pratet, ikke sant, om dette med passord, blant annet, da, I forhold til familiemedlemmer som dør og går bort. Mm. Skriver Tore til oss her at han synes det viktig å kunne ha passordet til Facebook I hvert fall, så ja. At man har en anledning til å slette en konto når den ikke skal brukes lenger, for det faktisk et lite apparat å få Facebook til å slette en profil som ikke din egen.
0: Ja.
1: Da skal du ha tilgang til Apple ID-er, og du skal bevise at du I en posisjon til å slette en annens konto, og så videre, og så videre, og så videre. Det ganske mye omfattende arbeid.
0: Mm.
1: Samtidig som vi hørte forbrukermannen si om at verden skal være forsiktig med å dele passord. Så det må I tilfelle være med de helt nærmeste.
0: Ja, det ikke så helt enkelt akkurat de tingene der. Du, det nærmer seg nyhetstid her I PN, men vi skal høre Tommy Fredvang først. Dette valsen. Vi

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I dag møter tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham.
1: Vi mener jo at de har vært klare over hva denne personen som reiste til England skulle gjøre, og at de hjalp ham på ulike måter i forkant.
2: Det sier statsadvokat Geir Evanger. En av de tiltalte tenåringene skal ifølge politiet ha blitt med 19-åringen på flyplassen før reisen hans til England. Hans forsvarer, Hans Marius Danielsen Torsnes, sier han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til alder og sakens alvorlighetsgrad.
3: Han vil møte i retten og forklare seg om sin kjennskap til saken.
2: Evelyn Egli er forsvarer for den yngste av de tre guttene på tiltalebenken, som alle nekter straffskyld.
4: Vi kommer til å ha fokus på hva han som var på det tidspunktet 15 år gammel, forstod skulle skje i England, og hva han forstod av hvem han kommuniserte med på signal.
0: Det tre er også tiltalt for å ha kastet en Molotov-cocktail, en flaske med brennbar væske, på en skole i Stavanger. Reporter her, det var Tor Arne Vikingstad. Oljeprisen har steget til rundt $110 per fat, så det er høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop i banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
5: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten. Man er redd for at tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser, og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det er grunnen til at også strømprisen i Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
0: Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå, SSB, for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25% i høst, deretter så skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror SSB. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant to priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestigetunge prisen er kanskje beste dramaserie som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre året på rad. 80-tallshelt Michael J. Fox, kjent fra Back to the Future-filmene, fikk ærespris for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Taylor Dane var det du hørte her, og Tell It To My Heart. Vi skal til morgens lokale nyheter nå, Basharan.
1: Ja, vi starter i Drammen, der formannskapet skal behandle saken om nytt renseanlegg i Drammen og hvordan det skal betales. Staten krever at utslippene i Oslofjorden må reduseres. Det igjen betyr at renseanlegget må oppgraderes, noe som vil koste 4 milliarder kroner. For folk i Drammen kan det bety at kloakavgiften kan dobles de neste 10 årene hvis ikke staten er med på å ta regningen. Alle de politiske partiene i Drammen, med unntak av Arbeiderpartiet, krever at staten må være med og betale regningen, for det er de som krever at renseanleggene må fornyes. Under villreinjakten på Hardangervidda brukes helikopter til å frakte jegere og utstyr inn til avsideliggende jakthytter. Regjeringen ønsker nå mindre motorisert ferdsel i området, samtidig som det tidligere er gitt over 1500 landingstillatelse for helikopter på vidda. DNT har stengt hytter og ruter for å skjerme villreinen, og mener andre aktører også må bidra til å redusere belastningen. Grunneiere forsvarer helikopterbruken med praktiske behov og lange avstander, men sier det må finnes en balanse mellom jakttradisjoner og hensyn til villrein. 47 ansatte i Skistar i Hemsedal kan bli tatt ut i streik hvis ikke Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv blir enige i meklingen som starter i dag. Hvis det blir streik, rammer det skianleggets drift. Partene står ifølge Hallingdølen langt fra hverandre i spørsmål om lønn og forskuddsbetaling av sykepenger. Og Mette Wahl blir kommunalsjef for helse, omsorg og mestring i Kongsberg kommune. Wahl har vært konstituert i stillingen siden høsten 2025. Hun har ledererfaring fra både kommunal og statlig sektor, skriver kommunen på sin side. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.

0: Men Network var det du hørte her, og Down Under. Ute I trafikken nå, Eivind, hva kan vi si?
1: Vi får vel si at det en nok så normal morgen. Folk skal på jobben, vet du, og har tatt med seg litt paraply og litt regnjakke kanskje I bilen eller på toget der du Det trafikk på E18, sånn som det pleier å være, inn fra Asker og inn mot Oslo. Så ser jeg også på noen sånne kamerabilder fra Statens Vegvesen at toka henger tjukt ned I lavlandet. Ser blant annet på et bilde fra Kvisla stigningen på Riksvei 7. Der det toket Der inn tungt og regn I lufta stort sett over hele fylket denne morgenen.

0: Ricky Martin og Mea var dette, og Private Emotion. Vi skal straks score en vinner I dagens konkurranse, men det mulig å være med fortsatt, Eivind.
1: Litt mulighet hvis du kaster deg på, litt kjapp I vendingen, ser på bildet og kommer med et forslag til hva dette et veldig nærbilde av. Vi har da vært innom forskjellige ting som handler om stoppekraner, vannmålere, om det noe slags sikkerhetsventil, foreslår Martin Rollag, at det noe slags, hva var det Beate foreslo her, en slags stengeventil, som hun vant til å kalle en shut-off valve, eller valve på engelsk.
0: Ja.
1: Og så det ikke det, men så har vi også Stein, som både I går og I dag sliter. Og han har jo fulgt nøye med på hva vi har sagt at det ikke
0: Ja.
1: Så nå han da, for hvis ikke dette han her, jeg stoppekran, så vet ikke jeg, men nå jeg snart utslett. Og så vil det da altså vise seg, Stein, at det er ikke det. Det ikke det. Så nå har du 2 dager med stang ut.
0: Ja, kom med siste forsøk.
1: Ja, gjør det. Ja,
0: ta en siste mulighet nå, Stein. Ikke stoppekran.
1: Ja, nei, det ikke det.

0: Portugal the Man var dette, og Feel It Still. Og da vi ønsket vi avsløre hva svaret i dagens konkurranse.
1: Ja, det det. Og det ikke en dynamo til sykkel, og det ikke forseglingen på en gassbeholder heller, eller en blandeventil til en varmtvannsbereder. Så det da må være Gro på Kongsberg. Hva det?
2: Det et brandslokningsapparat.
0: Ja!
1: Det det. På toppen, ja. Toppen av det apparatet, der sitter det noen tilkoblingsgreier og et håndtak. Og hvis Anne-Marit, hvis du nå kjapp, så klarer du å legge ut det ordentlige bildet av det apparatet, sånn at folk bare ikke ser at vi har tullet med dem.
0: Ja, at ikke vi jukser, da.
1: Ja. At det plutselig en blandeventil til en gasspatron. For det ikke.
0: Nei.
1: Nei, skjønte du det med en gang, Gro?
2: Ja, dessverre, for jeg har brukt det.
1: Nei, har du?
2: Ja, men det var godt å ha det da. Det var veldig viktig å ha det når jeg måtte bruke det.
1: Ja, hvor alvorlig var det da du måtte bruke det?
2: Å, det var ganske alvorlig. Det 20 år tilbake. Da bodde jeg i eneboligen min i Dikterstien, og vi hadde hatt julefeiring med svigermor og svigerfar og hun og to barn på, ja, da var de 10. Og så går vi legger oss, en etter en, og så våkner jeg at hunden min veldig urolig, og Trixie var ikke i form, det var et eller annet rart, så jeg står opp og ser rett på flammer på stuebordet.
0: Nei!
1: Hva det som har tatt fyr?
2: Da var det rett og slett et lite telys fra IKEA, som hadde fått en julegave oppå seg, en stor, tykk, blå bok med Madicken, og da tok den fyr etter mange timer.
1: Ai, dette jo drama fra virkeligheten.
2: Ja, det det, og det verste var det at røykvarslene virket ikke, og vi hadde det.
1: Og da, hva gjør du da? Da du fyker av gårde, du vet hvor du har apparatet ditt?
2: Ja, det var på kjøkkenet, og setter i gang, vi vekker mann og barn, og får da satt i gang, og har da heldigvis mamma og pappa i nabohuset, så alle tusler bare over dit, og i snø, og ja, vi tar jo kontakt med brandvesenet etterpå da, på morgenen, for da hadde jeg fått sjukte, så da var ikke, da ringte vi dem da, ja, og så kom de og hjalp, og så fikk ja, ordnet alt etterpå.
1: Ja, men det var du som var hovedansvarlig for brandberedskapen i hjemmet da, akkurat når dette skjedde?
2: Jeg rakk ikke å tenke, jeg bare gjorde det. Ja. Fordi jeg hadde fått opplæring da jeg jobbet i biltilsynet på Gomstrup, ja. Så hadde vi opplæring der heldigvis. Jeg var da i den perioden veldig klar over hvordan man skulle bruke det, og ikke minst i dag.
1: Veldig, veldig bra. Hvordan gikk dette til slutt med skader og greier på stua?
2: Veldig, veldig bra. Det var bare juleduken som måtte kastes, og bordet. Det var jo også fått en stort hull. Ja. Og ellers så gikk det bra å bare få vaska ut. Og det var jo faktisk det første året jeg hadde hatt juleregnjøring. Så ordentlig juleregnjøring. Men det har jeg sluttet med.
1: Ja. Men jeg går fra at du ikke har sluttet med å sørge for å vite at du har et brandslukningsapparat som funker.
2: Nei, det har jeg ikke, for vi solgte huset vårt i fjor til datter og Svigersøm, og så har vi flyttet i sammeie, Ingeborg har åttet meg, koser oss glugg her, og her har vi fått god innføring hvordan alt virker hvis det skulle bli en brand.
1: Ja, veldig bra. Veldig.
0: Du, og takk og pris for den hunden din, da.
2: Ja,
0: altså.
2: Ja Trixie var altså gul verdt, og det var jo helt til hun gikk bort av, så vi hadde mye glede med henne, og hun redda vel egentlig hele familien.
0: Ja, ærlighet. Du, litt av en historie.
2: Yes.
0: Ja, vi skrapelodd i posten kommer til deg, vet du.
2: Å, tusen takk, også, det gøy.
0: Og så må vi satse på at det blir noe. Har du vinnerlykke?
2: Ja, av og til med gode veninner, så hender det at jeg vinner litt når vi tipper litt.
0: Ja,
1: ja. Har du tippelag?
2: Vi har tippelag.
1: Ja. Det gøy.
0: Ja, det gøy. Men du må ha en strålende fin dag fortsatt på Kongsberg, og hjertelig tusen takk for praten.
2: Ja, takk i like måte. Ha en fantastisk tirsdag. Kom til
0: deg. Du også. Ha det.
1: Ha det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Fremskrittspartiet mener staten må sikre finansieringen av norsk skole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen nå ser på nye måter å betale for at elever i hele landet skal kunne få det samme skoletilbudet. Skolepolitisk talsperson Simen Velle i FRP mener det er den eneste måten stortingspolitikernes løfter om norsk skole kan ha troverdighet.
1: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten er nødt til å ta et større ansvar. Sånn er det bare.
2: Jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport i august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremme, men vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene er riktige for fremtiden.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til slutt. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det er snakk om er ikke kjent, utover at det både er snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå SSB for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25 prosentpoeng i høst, deretter skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror altså SSB. Den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv med Emmy-priser, og da ble den walisiske skuespilleren Matthew Rice historisk. Han vant to priser for beste skuespiller, både for miniserien The Beast in Me og for komedien Widow's Bay. Den siste var Emmy-utdelingens store vinner.
3: Widow's Bay! Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert den Emmy-prisen for beste komedie. De tog nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser, blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle i en komedie,

0: som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dipple som vant for beste manus, og japanske Hiro Murai. Han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Det det høyeste antall priser til en komiserie noen ganger som vunnet på et enkelt år.
1: Så reporter Helga Thunheim, sykehusserien The Pitt, vant 6 Emmy-priser, blant annet som beste dramaserie. Og fra filmstjerner i nyhetene skal vi over til 0 stjerner i 9-timen.
2: Ja, da vi klare for 2 timer med lavmål, vi.
3: Ja, men vi kan i hvert fall love godt humør, da.

0: Støkstad og Mari Garås Monsson.
1: Begge dører I senga, rotter I veggen, møkkete laken og nebbete betjening. Altså, hvor ille egentlig de reisemålene som får lavest karakter på TripAdvisor? Og kan man allikevel ha en bra tur?
2: Ja, det jo nettopp det vennene Linn Skåber og Ine Jansen sjekker ut når de I kveld har premiere på en ny runde med reiseprogrammet Null Stjerner på TV Norge.
1: Ja, de på plass om en liten time.
2: Ja da, og vi på plass nå.

0: Coldplay som vi nevnte, så kommer jo Ine Jansen og Linn Skåber rett over klokka 10. Vi skal snart innom reporter Øyvind, men det jo en tematikk som kommer til å gå igjen I dag, og det jo bomtur. Altså, null stjerner på TV Norge, det jo et program hvor man tar for seg de som har fått dårligst rating på TripAdvisor. Du sånn som sjekker, Mari, før du drar på tur?
1: Ja, ganske ofte, men så har jeg også, jeg jo relativt spontan også, så det jo ikke alltid jeg liker å ha satt alt. Alt trenger ikke å være planlagt før jeg drar, så da har jeg noen ganger havnet inn på steder jeg kanskje burde ha sjekket ting på forhånd.
0: Og noen ganger så tror jeg det hotellet sier om seg selv. Det jo liksom innsalget, og glemmer å høre hva gjestene syns. Jeg havnet jo på det kjente diaréhotellet på Gran Canaria for 2 år siden I januar. Klinka inn en spontantur, og det var et veldig fint hotell. Men jeg glemte å sjekke, fordi at det sånn 10, 9, 8, nå det... kjempebillig, akkurat så hadde jeg en nedtelling som selvfølgelig bare var tull da, men jeg gikk på og bestilte, og så husker jeg pratet med faren min og så sier jeg, ja, jeg skal dra dit nå, om noen dager, og så sier jeg, åh, håper du ikke har lignende erfaring som typ Gudmund og Gerd, et vennepar, for de var der og havna på et ordentlig sjauehotell som kjent.
1: For det her, jeg ser det til og med for meg, for det veldig svært, ikke sant? Gigantisk hotell.
0: Du ser det for deg. Og så begynte jeg å google, og så finner jeg ut, altså, I hvert fall annethvert år så har det vært saker fra 2014, de har prøvd å stenge ned hotellet, de blir ikke kvittet, det for stort. Og så hadde vi bestilt, og var og sjekket, det var til og med lagt ut noe sånn, forrige uke så hadde kommet folk med mageskjev.
1: Så du dette her før du dro fra Norge?
0: Ja. Men så så jeg også værmeldingen, og så ble jeg positiv, og så tenkte jeg, vi trenger bare ikke være så veldig mye på hotellet, for vi kan jo være mye ute. Og dagen gikk, vi koset oss og antibakket oss kraftig. Det var jo mye buffet, men var nøye, og så smalt det dagen før vi skulle dra.
1: Ja. Der kom det og tok det.
0: Så da ble vi 3 dager ekstra. Fortsatt ta på diaréhotellet.
1: Det det verste jeg har hørt.
0: Og så later de I resepsjonen som sånn bare, hæ, har du fått det? Så sier jeg, det har vel vært en del av det her før. Ja, men det noe som går på hele, sånn det I ny og ned.
1: Ja,
0: og det kom lege da på 10 minutter og ga oss noe stoppende, men, og han hadde også vært der før. Nei. Står klar I resepsjonen, ja.
1: Men du, det her slo meg nå at det en fin anledning for en sånn, jeg tror veldig mange vet det, I hvert fall alle med barnehagebarn og sånt, men du vet, altså antibak funker jo ikke på norovirus.
0: Nei, da, klart ikke.
1: Så det eneste man må ty til, folkens, for å være helt sikker, veldig mye vann og såpe. Ja. Gammel lærdom, men kjekt å minne seg på. Og så kanskje egentlig bare... I retrospekt bare sjekk litt ekstra før du bestiller I hvert fall et sånn type hotell.
0: Titt. Men jeg vet jo mange som sitter og hører på nå har erfart kanskje noe lignende. Har det vært et rottehi bak sengegavlen?
1: Ja, jeg tror min verste rent sånn sengerelatert var et hostel I Los Angeles for ganske mange år siden, hvor det satt en fyr bak en skranke med sånne store seriemordebriller og sigga, og så tok han noen få dollar for natta, og så var det ikke lov med sånn medbrakt teppepose der, for vi var på en sånn backpackertur, og så bare spør vi sånn, ok, men hva skal vi gjøre med sengetøy da? Så bare peker han på en, det ser ut som en skittentøyskurv, just in there, åpner lokket, og så ser jeg ned den, bare masse krøller av sengetøy, så tenkte jeg, åja, så det her gårsdagens sengetøy som folk bare har kastet der, og så skal jeg ta det opp igjen og bruke det. Du kan jo gjette hvor på den 4 måneder lange turen jeg fikk sånn veggdyrbitt og bedbugs-problem på kroppen etterpå.
0: Ja.
1: Men det ble jo en opplevelse, selvfølgelig, det jo det ofte blir av sånne ting da.
0: Men gå inn I NRK Radio-appen og fortell om deres nullstjerners opplevelser.
1: Ja. Gleder meg til å se hva vi får inn.

0: Ja, det er en gjeng som vi hadde på sin måte, I Want It That Way med Backstreet Boys, og nå skal vi over til vår egen Backstreet Boy som vandrer rundt I Oslos gater for å ta en prat med tilfeldig forbipasserende. Og hvem har du fått med I dag, Eivind?
1: Ja, hvem har jeg fått med I dag, Eivind I tredje person?
2: Hei, Tuva heter jeg.
1: Ja, Tuva, hvordan skal du beskrive deg selv?
2: Jeg beskriver meg selv som en som engasjert og liker å bidra og være med der ting skjer.
1: Har du gjort vært det hele livet? Nå fylte du jo 30 akkurat nå nylig, og det da vi oppsøker der manntallet kommer. Men hvordan hvis du tar det litt tilbake?
2: Ja, det tror jeg jeg har vært hele livet. Jeg begynte å engasjere meg I natur og ungdom og den type organisasjoner og har vært med siden da.
1: Og hvor gammel var du da da?
2: 14 sikkert.
1: Og jeg husker du den tiden, hva det engasjementet som 14-åring og hva dere gjorde og lenka dere fast og...
2: Ja, det handlet om nærskogen da.
1: Gjorde det, ja.
2: De tingene som var liksom I nærheten av hjemmet.
1: Og på Ås, eller?
2: Jeg oppvokst I Horten, faktisk. Ah. Nå bor jeg I Ås, ja.
1: Hvordan har det gått med nærskogen I Horten?
2: Det har gått veldig bra.
1: Den har et vilt fugleliv, og alt går bra.
2: Står fortsatt, og folk bruker den, ja. Så det gøy å se.
1: Du, nå du altså politiker, og ikke lite visste du jobber I kommunikasjons på Universitetet I Ås til vanlig.
2: Ja.
1: Men nå du altså to uker politiker, for du hopper inn som vikar. Hvordan det?
2: Det veldig gøy, veldig spennende. Det et annet liv. Man får prøve en periode. Man får sitte ved bordet der beslutningene tas.
1: Hva har du merket så langt som SV-politiker, må vi jo si?
2: Jeg synes det vanskelig å få gjennomslag her I fylkeskommunen. Det er blått I fylkeskommunen, så jeg opplever at jeg banker på dører og prøver å få til god gjennomslag, og det går innimellom.
1: Ja, for hvordan det rent fungerer sånn sett, ikke sant? Når du sier at du banker på døren, dette her jo da for Akershus.
2: Ja. Ja, nei, nå skal jeg inn I møte med opplæring og kompetanse, hvor vi behandler blant annet læringsresultatene fra videregående skoler, så vi fungerer som en sånn overordnet som holder et øye med alt fylkeskommunen driver med, egentlig. Så kommer vi med våre innspill og sier at fylkeskommunen kunne gjort litt mer, for spesielt de sårbare elevene som trenger å bli tatt litt bedre vare på, og at skolene trenger bedre økonomi.
1: Ja, så dere kommer å minne på, det den der banke på døren og engasjere seg, og så det litt mye blått akkurat nå I fylkeskommunen Akershus.
2: Da sender vi inn det vi kaller merknader, som våre kommentarer og våre hjertesukk om sakene.
1: Og her har du en blå mikrofon som du ser, NRK blå mikrofon, så her vi, så da kan du prate. Men bare litt kort om livet før du går inn denne glassdøren her, vi går inn samtidig, jeg vil bort her. Hvordan det, og det 30 år og etablert med hund og mann på Ås?
2: Jeg trives veldig godt med det, livet fint.
1: Ja. Hva det du setter mest pris på dette nye etablerte livet?
2: Stabiliteten, tror jeg. Det å ha folk rundt seg, og noen som glad når man kommer hjem, og noen å spise middag med, og ja.
1: Og da diskuteres det mye, eller? Han jo litt for et annet parti.
2: Ja, vi diskuterer ikke så mye politikk hjemme. Vi prøver å holde oss unna det.
1: Ah, det en frisone.
2: Litt frisone.
1: Det litt lurt?
2: Jeg tror vi trenger det, ja, I hvert fall. Ja. Folk ulike da, men vi trenger nok det.
1: Nå merker jeg, ikke sant, nå du ganske fokusert, for nå har du klart å hoppe inn. Det bak den døren der?
2: Ja, det
1: Da det. Altså to uker, hvor langt ut I vikariatet du?
2: Jeg skal sitte her til ut mai, så sitte en god stund. Og så får vi se hva som skjer videre, det jo avhengig av valget.
1: Jeg synes det høres at dette kan etter hvert bli mer, Tuva.
2: Hyggelig
1: å møte
2: deg.
1: I
2: like måte. Vi snakkes.
1: Ja, det gjør vi. Ha det bra. Sånn det når vikarierende politikere har det travelt.
0: Ja, det klart. Og jeg la merke til, Øyvind, at du har enormt imponerende egenskap til å henge deg på en som snakker raskt. Fordi nå fikk vi liksom veldig mye på kort tid. Og sånn. Det var som at vi hadde satt på sånn 1,5 ganger kjapp hastighet. Men takk for... Kort, men mye informasjon fra Tuva der.
1: Vær så god.
0: Kos deg videre, jeg hørte det var litt sånn, det var noe snekring I bakgrunnen også. Mm-hmm. Øyvind beveger seg rundt I bybildet, og ser du en herremann med blå mikrofon, så går det an å gå bort og...
3: Prate fort.
0: Ja, enten prate fort, eller si sånn, «Halla Øyvind, jeg har god tid, har du lyst til å ta en prat?» For han har en runde til I løpet av den timen vi I gang med.

0: Super Maria Amors pil ble skutt av gårde I superfart.
1: Vi snakker jo om litt sånn dårlige reiseopplevelser, men det kan fortsatt være en god tur, absolutt. Noen ganger så går man jo for lavere standard og vet hva man på en måte forventer, at sånn, her det slitte vegger og det greit at det rent da. Ja. Men man går litt ned I standard for å få en billig tur. Men her har vi fått inn en melding fra Hannemor. Hei Hannemor. Hun skriver Granka I 2001, første gang til Synland, første natt og første leiligheten var full av muggsopp, ny leilighet tildelt. Etter første natt I ny leilighet fikk jeg beskjed fra mannen, jeg regner at det din, eller kanskje bare en sånn fremmed mann, om å holde meg I ro på soverommet. Hvorfor? Hoppet opp, kom inn I oppholdsrommet, og da det kakkelakker så langt øyet kunne se. Og de var store som en fersk daddel. Ser du for oss? WeFix, vaktmester, kommer med mange spraybokser, men det stoppet ikke der. Etter natt nummer to så var det like ille. Viste seg at det var et kakkelakkbol. Altså, når vi snakker bol, bak kjøkkeninnredningen. Vi fikk tildelt et nytt rom og nytt hotell, og da ble det ordnings. Altså, du kommer helt I epicentret til rett inn I klekkeriet.
0: Ja, jeg kjente nå, jeg fikk sånn skrekkfilm I hodet bare av å se for meg det her. Men som du var innom, noen går jo for å bevisst bestille billige, enkle små hoteller, sånn som Venke, vår gode lytter her. Det står, har aldri vært misfornøyd, men heller gledelig overrasket noen ganger, og hatt mange gode opplevelser med vennlige ansatte. Så man kan ha god flaks ved å gå for Venkes metode også.
1: Mm. Jeg bytta et hotell en gang, husker jeg. Da kom jeg inn, det har jeg ikke opplevd før eller siden. Det var på Mauritius, en sånn, liksom sånn strandhytte, som jeg tenkte, det sånn beachy. Ja. Og det skal være litt fritt og skralt. Der hadde de, på alle møblene, så hadde de plast. Sånn at man bare kunne ta en sprayboks og vaske så det var litt sånn bordellaktig ja. hvor jeg følte liksom, det var ingen tekstiler det var bare plast oppå tekstilene sånn at man skulle da kvitte seg med DNA og det jo egentlig hygienisk bra, men det jo veldig klamt da, å sitte
0: på. Ja,
1: og også tenke på alt som har skjedd I disse sofaene.
0: Av en eller annen grunn så jeg for meg sånn Chesterfield-stol med innkledd I plast. Det var det bildet jeg fikk opp av å se på det her. Apropos det her hotellet du havna på, som kjent for å gi litt laus ende.
1: Det flere som har vært der, ser
0: Veldig mange av våre lytter har vært der. Men Anna har opplevd noe lignende på et annet sted. Som det står her, en ting å få norovirus på hurtigruta, men når vakuumtoalettene på hele båten går tett og ikke virker, da det ekstra ille med magasjau. Og så kan vi nyansere det hele med Alvils løsning. Dette grunnene til at jeg kjøpte bobil. Altså en av grunnene.
1: Ja, da kan du reite eget hjem og kjøre ja, akkurat.
0: Det kanskje den beste måten å reise på, faktisk. Vi får se om folk har begynt å planlegge hotellovernattinger I forbindelse med Karpes siste reis, for de jo nå ute og forteller oss alt vi trenger å vite om deres siste to år på veien.
1: Ja, for nå det vel på torsdag at billettene da legges ut for salg. Vi har lært oss et nyord nå den siste tiden, defilering. Jeg føler at det en defilering av Karpe som skal vare frem til august 2028. Altså, nå skal de reise rundt, og jeg trodde jo når de skulle med Karpe World, at sånn, nå legger de opp. Neida, dette mange, det mange år igjen, og alle skal ha muligheten til å se Karpe. Og jeg ser også at de skal spille på en fritidsklubb.
0: Ja, og det synes jeg gledelig at de skal innom fritidsklubb på turnéen, hvor de også skal innom, det vel både festivaler, før de også gjør en del turer innom storbyenes storstuer, altså Storsalen på Samfunnet I Trondheim, Oslo Spektrum, og så videre. Ja. Og så skal de ja innom, som du var innom, Lambertseter fritidsklubb, og det synes jeg, det føles ut som kan bli en sånn spesiell opplevelse.
1: 38 billetter ute til salg, antageligvis.
0: Men hele eventyret med Karpe startet jo også på fritidsklubb, ikke sant? Så det vel en liten hyllest til det.
1: Ringen sluttet, og I forbindelse med Karpe World på Ekebergsletta, så ble de lagt ut noen spillelister, altså kjente nordmenns sine favoritter fra Karpe. Og blant annet da, Kong Håkon, han lagde en egen liste, da som kronprins, men den står seg den og vi har vært inne og nappet ut en av favorittlåtene da til Kong Håkon og det jo litt sånn passende at en del av tekstlinja I denne låta her solen skinner inn I store slott som ingen bor I her får du hus, hotell og slott brenner fra 2016 med Karpe

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Ni timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: En liten oppfordring til å være litt mer her og nå enn å bare sitte og scrolle ned I disse smarttelefonene våre. Det var Ingeborg Bøtland her og
1: vi
0: nå.
1: Vi jo her og nå, vi, Mari, og scroller, men ikke på telefonene våre. Vi scroller på PC, for det har kommet inn meldinger fra dere. Vi spilte jo Karpe med hus, hotell, slott, brenner, og et sitat der jo «Solen skinner inn». I store slott som ingen bor I. Og så har vi fått både fra Roy og en annen her som skriver «Husk å kreditere Dømdøm Boys» for sitatet dere nettopp leste opp. Det stemmer jo det. Det jo en tekstlinje hentet fra 1000 etasjer høy som kom ut I 1990.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde vi tenkt til å bare klippe ut det lille strekket hvor dette blir sagt. Men så... Vi snur oss rundt, vi bare,
0: ja,
1: og tenker, vet du hva, vi spiller låt da.
0: Hvorfor ikke ta fram en god gammel Døm Døm Boys-perle?
1: Jeg tror det ikke noen som nå tenker, å nei, ikke spill den.
0: Nei, jeg tror vi heller hører litt sånn jubelbrus. Vent litt, skal jeg høre etter her. Jo da, her det mange som fornøyd. På andre siden av den, så får vi et litt nytt menneskemøte der ute.
1: Hør ikke det?
0: Kule lyder også.
1: Mm. Og merk dere tekstlinjen da, I slutten av... Både første og andre vers. Vær så god, her Døm Døm Boys. 1000 etasjer høy I 90 minutter.

0: Var Dumb Boys inn fra siden, 1000 etasjer høy, som var en apropos til en tekstlinje der, etter vi hadde hørt Karpe, som hadde lånt deler av 1000 etasjer høy, og folk blir altså så glade over at vi spontant spiller Dumb Boys. Tove, nei, nu var dere god, hilsen Tove, hjerte, og Yngvar, nå ble det jubelbrus fra meg. Så vi har i hvert fall to Tove og Yngvar, som sitter et eller annet sted rundt i Norge, og ble grisfornøyd med dette valget.
1: Og jeg synes vi må bruke ordet jubelbrus litt mer. Takk for det også, Yngvar. Det minnte meg på noe jeg ikke ofte har i min munn, men jubelbrus! Yes, jeg kjenner
0: på følelsen. Jeg tenker bare på sider, jeg da.
1: Det din jubelbrus.
0: Det min jubelbrus. Marte.
1: Øyvind Bekkevold, vår mann der ute, har du nå truffet på ett eller flere nye mennesker, tror du?
2: Ja, jeg har det, Mari og Marte. Jeg, og nå skal jeg høre på den rolige tempoen jeg har nå.
1: Ja,
2: her har vi god tid. Nå er jeg nesten i vater. I vater er jeg aldri, Marte. Og er, den som er det kan rekke opp en hånd ved siden av radioapparatet sitt, eller med hodetelefonen på, den som er i vater. Skriv inn til 9-timen, jeg er i vater. Lykke til. Du, vi blir ikke noe mer i mater nå. Jeg står her sammen med Noah, Sumaya, Olivia og Kevin. Og hva er det, gå på deg igjen nå, Olivia, hva er det er ute for, hvilken skoleoppgave?
3: Vi er på en skoleoppgave der vi skal bryte uformelle normer.
2: Og hva vil det si å bryte uformelle normer?
3: Det er å gjøre ting som kan være litt utenfor komfortzonen din, og for eksempel synge høyt foran andre, eller snakke høyt på telefonen.
2: Og Sumaya, hvorfor skal dere gjøre dette? Hvorfor læreren sagt at det er ut i samfunnet å bryte uformelle normer?
4: Det er jo på en måte en begrep-greie, at vi skal lære på en måte begrep. Så formelle og uformelle norm, det er jo sånn en begrep, og vi kommer til å ha prøve om det, så hun bare ga oss en prosjekt at vi må være ferdig med det om en time.
2: Ja, mitt mellomnavn er uformell norm. Det ble livet mitt. Jeg lever rundt og skulle snakke med fremmede mennesker. Ja, nå forsvant gutta. Ja, sånn er det når man begynner å snakke med jentene, men da får vi holde oss hvor de er i nærheten. Det er, da tar vi rett og slett og prøver å bryte en uformell norm på direkte radio. Dette her vet dere ikke at vi skal gjøre, og vi skal bestemme det nå. Hva har du tenkt litt på at vi kan gjøre?
3: Man kan jo synge høyt foran andre.
2: Det gjør vi, og hvilken skal vi ta? Vi står altså på Oslo S, og heimevernet går med fullstendig store våpen i fullstendig militær uniform, det øvelse, og tar bilde nå med masse asiatiske turister mens hun står med våpen og smiler. Så tar vi da en sang. Hvilken skal vi ta?
3: Jeg vet ikke. Hva er det du tror? Vi har ikke kommet så langt.
2: Nei, men da tar vi bare og jodler litt høyt, er dere klare?
3: Ja.
2: En, vi tar den imellom oss, og så bryter vi en uformel norm.
3: Hva skal de synge?
2: Så kan vi se på reaksjonen. Nei, men vi bare tar litt. Okay. Ja, har du et forslag?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg kan bare ta den.
2: Nei, da bare gjør vi det likevel. Da gjør vi det. Bryter en uformel norm, så er vi ferdige i dag. Og så aner vi ikke hva som kommer. En, to, tre. Hva kjenner du nå? Det var ikke akkurat mye vi gjorde, og vi hørte kanskje mest min stemme.
3: Ja, nei, det er jo litt skummelt da. Ja, Norge er et litt introvert land, så man får jo mye blikk og sånn.
2: Ja, hva synes du om det at vi er så introvert og så videre, sånn sett?
3: Det er jo litt synd, men så i USA og sånn, så snakker man jo mye med hverandre, så ja.
2: Hva tenker du om det, Sumaya?
4: Jeg tror det er jo at liksom man på en måte i trikken er helt stille, og så alt er jo på en måte faktisk stille, så når man egentlig synger høyt, så faktisk alle kommer til å se på oss. Det er litt rar, kanskje.
2: Ja, og særlig når man ikke har forberedt seg det helt, at man ikke vet hva man skal synge, det kan jo alle kjenne på. Og så er det jo de der telefonene våre da, som vi går rundt med hele tiden. Altså, dere tok det jo opp nå, hadde lyst til å dokumentere og så videre, ikke sant? Altså, vi trekkes mot de hele tiden. Det er nesten sånn sikkerhetsbøye, disse telefonene vi alle sammen har.
3: Ja, altså hvis man står på trikken og ser en gjeng som kanskje er like gammel som deg, så tar du opp telefonen og later som du driver med noe, eller kanskje hvis du ikke vil at noen skal gå opp til deg, så ser du som du er opptatt på telefonen. Så.
2: Ja, det bruker du det bevisst sånn sett. Er det liksom litt sånn tilbake til forsvarsverket vårt på en måte?
3: Ja, litt. Man føler seg litt trygg, man kan snakke med venner og sånn. Ja.
2: Ja, ikke sant? Så vi alle sammen har med seg, de her går med litt store våpen, mens vi har vårt lille våpen som vi trekker oss tilbake til. Kan det være noe negativt med det, tror dere? Også bare for å ta samtalen litt videre, det der med at vi går ned i disse telefonene hele tiden og ikke er til stede her oppe?
4: Jeg tror det noen ganger, men faktisk folk trenger jo telefon for sånn på en måte å Det sånn for å se på Google Map og så annet. Så det sånn, det det eneste ting som hjelper oss når vi ute. Så det ikke så, jeg tror ikke det så, no, så negativt. Det
2: ganske positivt der. Vi tar litt livet ellers også da. Nå har vi tatt litt uformelle normer. Hvordan livet?
3: Ja, det jo helt passende. Vi har nettopp startet på videregående.
2: Åh, hvordan det?
3: Det ganske greit. Det mye prøver og innleveringer i forhold til ungdomsskolen. Og ja. Mye nye folk å bli kjent med. Men det har gått greit.
2: Hva tenker du?
4: Jeg tror det jo sånn, videregående jo litt vanskelig. Altså, det jo mange prøver, altså, vurderinger. Altså, man må jo bare i klassen sånn på... Man kan ikke bare forsinke i klassen.
2: Så, hvordan gutta?
3: Vi har kommet til en ganske bråkete klasse, så gutta ler mye. Ja.
2: De rett og slett ler og bråker en del.
3: Ja.
2: Ja.
4: Ja. Det var det.
2: Det var det. Ja, men det en veldig fin avslutning på denne reportasje. Ja, det var det. Tusen hjertelig takk. Da kan dere bare gå og ta dere en kaffe. Dere har brutt to uformelige normer, snakket med en fremmed mann med blå mikrofon, og sunget helt meningsløst rart foran heimevernet.
0: Ja, det var det.
1: Godt jobba også fra deg, Øyvind.
0: Og nå skal du da tilbake igjen i klasserommet. Hadde fått i oppgave å bryte uformelle normer. Og nå har de jo også bevist at de kan gå tilbake i NRK-spilleren og spille da, og krysse fingrene for en sekser ut fra det lille utbruddet som kom.
1: Ja, absolutt. Ikke bare tok de oppgaven på alvor, de fikk det også sendt over hele vårt land. Herlig det. Dette nydelig musikk også fra Behari. Adore.

0: Vi har det der med Adore, Nattas Emmy-prisutdeling jo ofte, eller i hvert fall for meg da, sånne type prisutdelinger liksom påminning om sånn, yes, jeg har valgt noen rett, altså jeg har brukt tid på noen serier som jeg har likt, og som også får velfortjente priser, og så får jeg kanskje en påminnelse om alt det nye som har kommet som jeg ikke har rukket å se enda, som kan gi både glede og noen ganger litt innvendig stress, for jeg føler at jeg må liksom være på ballen og være oppdatert til enhver tid. Så nå har jeg tenkt, Marte, til både deg og alle lyttere, å komme med et tips i motsatt enda av skalaen. Hva med et gammelt tips?
1: Jeg tenkte du skulle si noe. Hva med å se en skikkelig dårlig serie, en som ikke har vunnet priser? En nullstjerners serie.
0: Vi tar heller i dag et litt eldre tips, dere.
1: Ja, dette er da intromusikken.
0: Ja, da, det er det, vet du. Serien som kom i 2007. Forbrydelsen. Den danske serien.
1: Men jeg kjenner ikke igjen. Altså, jeg elsket og elsker den serien. Husker ikke helt musikken, men dette her var da åpningen.
0: Dette er åpningen.
1: Det er lenge siden jeg har sett den, vet du.
0: Ja, og jeg innså her om dagen bare at Forbrydelsen, det en sånn serie som jeg ofte har hørt blitt nevnt. Jeg har registrert at veldig mange trekker det frem som en sånn, ah, den der, nesten like bra som Forbrydelsen. Og så har jeg hatt et lite hull, som jeg bare har valgt å frem til da i helga som var, overse litt. Men nå har jeg plutselig begynt å se Forbrydelsen for aller første gang, serien som jo var med å bane vei for det vi nå kjenner som Nordic Noir, Broen og alle gode etterfølgende serier. Men dette er starten.
1: Men nå er det jo sånn at det er så mye serier, det er gamle og nye serier, og jeg merker at jeg får mange anbefalinger. Herregud, den må du se. Og det jeg gjør da, er at jeg sier, åh, det må jeg kanskje, og så skriver jeg det opp på en liste. Men jeg mener Forbrytelsen, den skal ikke på en liste, den skal helt øverst.
0: Ja, for du har jo sett dette før, liksom.
1: Jeg har sett det, og elsket, altså jeg dro til Polen, jeg dro til Sopot, med kjæresten min en helg for å bare se Forbrytelsen.
0: For det kom tidligere i Polen enn i Norge?
1: Nei, nei, det var bare for å ha med, altså jeg hadde med Mac.
0: Og dere tok dere et avbrekk
1: ja, for å se bare for, det der. For å ha de små barn og sånn, at vi bare, nå skal vi bare være inne på hotellrommet og se Forbrytelsen.
0: Det er så gøy.
1: Vi sto opp om morgenen og kjørte intromusikken, og så. Men samtidig, hvis noen spør, hva handlet den om? Hvorfor bør man se den? Jeg synes den var helt fantastisk. Husker ikke.
0: Nei.
1: Jeg husker at, altså, jeg husker jo en hovedfigur, Sara Lund, og at det var et drap, og så var det noe politikk.
0: Ja.
1: Og det er jo et svagt innsalg, for det er jo liksom 90% av veldig mange serier, men den er så bra. Så hvis dere nå sitter sånn nok en anbefaling, nei, dette er den serien dere må se, begynne på denne uka her,
0: ja, og
1: ligger som ute på TV2 da. Nå driver vi jo litt reklame for TV2.
0: Jo da, men det
1: er det verdt i forhold til Forbrytelsen, som originalt gikk på NRK1 da.
0: Absolutt. Jeg har bare nå kommet to episoder inn, men merker allerede at jeg setter pris på rammene rundt denne TV-serien. Vi har Sara Lund, som du nevner, som går rundt i ullgenseren sin. Det er litt lavere tempo enn dagens TV-serier, og så setter jeg pris også på de gode gamle klapptelefonene. Det er Sony Ericsson, altså gammeldags SMS-telefon.
1: Ja.
0: Dumtelefon, som vi nå kaller det. Ting går litt saktere, og det er en ordentlig god oppsummering i starten av hver episode, så det er enkelt å henge med.
1: Altså, pakk deg inn i dyne og ta på. Du kommer til å få et veldig oppheng på strikk etter å ha sett det, for hun går masse så deilig strikkagenser.
0: Tror du ikke jeg kom på at jeg har sånn islendeprosjekt liggende i skuffen da? Nå får vi ta opp en arm og strikke ferdig.
1: Det blir Forbrytelsen du nå.
0: Ja. Men vi tester ut da. Godt gammelt tips denne gangen.
1: Ja, se Forbrytelsen.

0: Hun heter Line Dybedal og sang Morgengutt, og akkurat mens hun sang Morgengutt, så fikk vi øye på Linn Skåber og Ine Jansen, som nå sitter bak en glassvegg i litt sånn myke stoler. Det ser vel ikke ut som de skal til tannlegen, men det mer et sånn terapiventeværelse.
1: Ja.
0: De dagens gjester og skal snakke om programmet Null Stjerner, som har premiere i kveld på TV Norge.
1: Ja, og det viser seg jo at det kan bli ganske så artig å følge de her to damene på tur. Jeg har sett de to første sesongene og storkost meg, og sjelden så har jeg ledd så ofte ganske høyt mens jeg ser, for det de søteste, rareste situasjonene
0: som dukker opp.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er veldig gøy. Man får veldig lyst til å være med dem på tur, egentlig.
0: Vi skal, det nærmeste vi kommer, det å kunne prate med dem om det, ja. Tror jeg.

0: Klokka 10, og i nyhetene skal vi høre om et dansk helikopter som ble beskutt med nødbluss, Arild Svalbjørg.
1: Det var altså et dansk militærhelikopter som ble skutt på av en russisk fregatt. Det er helt uakseptabelt av russerne, det skriver Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i sosiale medier. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland. Russlands ambassadør er kalt inn til det danske utenriksdepartementet etter hendelsen. En tidligere politimann møter i dag i Agder tingrett tiltalt for blant annet grov korrupsjon, hvitvasking og forsøk på grov utpressing. Mannen i 40-årene skal blant annet ha tatt imot 17 000 kroner fra en prostituert mot å ikke arrestere henne. Aktor Hanne Garberg kaller saken alvorlig og sjelden.
2: Det er en veldig alvorlig sak, og det er jo ekstra alvorlig fordi han var ansatt i politiet. Og det er jo heldigvis sjelden at vi har sånne her saker i Norge.
1: Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier politimannen ønsker å gjøre opp for seg.
3: Han erkjenner straffskyld for de handlingene som han har vært mistenkt for å ha gjort, og det har han gjort fra dag én.
1: Da rettssaken åpnet i dag, så hadde den tiltalte seg skyldig, men var uenig i at det var snakk om grov utpressing. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå sier at lønnsveksten i år blir på 4,3%, mens prisveksten er lavere 3%. Dermed øker reallønna for tredje år på rad, selv om høyere renter på lån trekker kjøpekraften ned for dem som har mye gjeld. I dag tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn. Hele 4 kamper på 11 dager blir en ny utfordring for landslaget, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Tidligere har man hatt 2 sånne såkalte internasjonale vinduer hvor man har spilt landskamper i løpet av høsten. Når man slått sammen de for at man skal korte ned på den tiden man er på landslaget kontra når man er i klubbene, som jo er de som betaler lønningene til disse spillerne, så man skal dempe den konflikten. Men det blir veldig mye belastning på kort tid, særlig når motstanden er så god. Så det betyr at Solbakken i dette tilfellet må tenke litt annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle 4 kampene. Kan man ha Haaland på banen i 90 minutter 4 ganger for eksempel? Svaret er nok nei akkurat nå.
1: Troppen presenteres klokka 12, og du kan følge det på radio og TV fra NRK. Dersom det ikke har kommet endringer i lagoppstillingen, fortsetter 9-timen nå med

0: Mari og Marte.
1: Absolutt, vi får spille andre omgang også. Det blir jo belastninger selvsagt, men det tror jeg vi skal klare.
2: Ja, da, vi klarer å stå her som to relativt stabile spillere, i hvert fall.
3: Ni-timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK.

0: Hvis du har lyst til å følge med på Miley Cyrus sitt liv for tiden, inne på sosiale medier, så må du bare søke på Miley.
1: Åh, har du byttet nå?
0: Ja, helt til slutten av august så forsvant Cyrus-navnet på Instagram. Nå det bare en liten krøllalfa med Miley.
1: Det skal jo... Ja, vi pratet om Carpe Diem som droppet Diem. Det gikk jo greit på en måte, for det var jo et svakere navn enn bare Carpe. Men Cyrus, hun har jo vært i ganske heftig... familiær krangel med sin far ja. Så kan det jo være en liten straff hva kan man gjøre på en måte? Jo, jeg fjerner farsnavnet.
0: Ja, det er ganske tydelig signalement vil jeg si, hvis det skal være et lite om så bare et stikk og så kan hun jo si alle mulige andre grunner også, som at hun vil relansere seg selv med ny musikk eller ny retning.
1: Men vi tolker det som stikk
0: lite mot far. Lite stikk.
1: Sånn! Da skal vi over til to som har beholdt etternavnet. Det Ine Jansen og Linn Skåber, som vi må slippe til. Ja. De har premiere i kveld. Jeg vet, de skal ha premierefest, for det ny sesong med nullstjerner som mange gleder seg til å se på TV Norge i dag.
0: Ja, det to av de artigste folka å følge på tur. Jeg får ekstremt lyst til å reise til de rareste steder og gjøre de merkeligste aktiviteter. For eksempel har jeg aldri tidligere tenkt på at man kan betale 95 danske kroner og dra på et barfotshotell, hvor man bare egentlig tar av seg på beina og går rundt i en slags natursti, men de får det til å se veldig morsomt ut.
1: Ja. Får også litt grann lyst til å bo litt dyrt. Men så tenker jeg, hvis jeg havner på hotell som crappy, så er reisefølget godt nok, så ordner det meste seg.
0: Ja, jeg pleier å si, altså hvis reisefølget godt nok, så kan jeg ha det veldig artig med å bo i et skur, eller sånn som jeg for eksempel en gang opplevde, jeg satt opp et telt på en grønn, fin lund, som jeg tenkte var perfekt, våkna midt på natta av at jeg hadde lagt meg midt i en elv, som også steig, fordi jeg hadde glemt å tenke på at den elva var i forbindelse med Flo og Fjære sjø. Der lærte jeg jo ganske mye, og følte meg også veldig, veldig villmarksjomfru.
1: Men du gir ikke elva dårlig review på TripAdvisor av den grunn?
0: Og humøret
1: var på din kappe.
0: Det var på topp allikevel, selv om vi våkna der i 3:30-draget, og jeg skulle bare snu meg på madrassen, og så plutselig havna hånda mi ned i masse vann.
1: Sånn er det,
0: hjelpes meg, hva det som skjedde der? Og hele, alt var i flyt inn i teltet der. Men sånne ting blir jo også historiene. Vi gleder oss stort altså, til å få Linn og Ine inn til oss. Nå drar vi på tur sammen, dere.

0: Odd Nordstoga har en sång som finns. Vi har fått storfint besök I studio. Det to store smil som sitter her. Linn Skåber og Inni Hansen, velkommen hit.
1: Takk. Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Har etter hvert nå også blitt duoen som veldig mange elsker å være med rundt omkring på litt annerledes turer enn ja, kanskje til og med det dere vanligvis ville valgt selv, for Null Stjerner har I dag premiere på sin tredje sesong.
1: Ja. Og for de som, nå det jo, vi har jo veldig mange, ikke for å skryte, men vi har veldig, veldig mange lyttere.
2: Og så det Bra. Kanskje ikke alle som har fått med seg konseptet.
1: Nei.
2: Så de lurer på, hva dette?
1: Ja. Kan du bare forklare, hva slags reiseprogram det dere nå ute med sesong 2 av?
3: Vær så god inne.
2: Sesong 3.
1: Ja, det 3.
2: Vi begynner på faktisk? Nytt.
1: Sesong 3.
2: Ja. Og det altså et program hvor vi oppsøker steder som hvor TripAdvisor, vi snur liksom TripAdvisor på hodet da, så besøker vi de som har fått 0 og 1 og dårlige anmeldelser. Mm. Og det gjør vi fordi vi påstår at det vidunderligste skjer I det underligste. Og vi hadde en sånn scene fra White Lotus når vi prana programmet, hvor det sitter en dame på det fineste hotellet på den, I den øverste etasjen med den fineste utsikten med blå himmel ut I blått hav, og så sier hun is this everything? Og da det motsatte av det da, å forsøke å finne de eventyrene vi kanskje ikke trodde fantes, men det gjør de.
1: Men dere reiser da på steder og for eksempel av hotell som har fått veldig, veldig dårlige tilbakemeldinger fra folk som har vært der og erfart hotellet. Mm. Hva det dere som norsk gjeng sier at dere filmer når dere kommer inn med filmkamera? For det tenker jeg på.
2: Ja,
1: de tar dere jo imot og hyggelig, og det kommer et norsk team. Hva dere pitcher inn som?
3: Traveling program.
2: Ja, det det jo.
1: Det det jo.
3: Og det det jo, så vi ljuger ikke.
2: Nei. Men jeg tror Linn og jeg, vi skrur av litt, for jeg tenker det ikke vårt ansvar. Ja. Så det går jo noen, ikke så mange, men det noen bak der som jeg tenker den praten får noen andre ta, hvis noen spør.
1: Og klargjøre for opptaket.
3: Ja, og inni meg så forsvarer jeg det også med at liksom, vi kommer ikke til å nødvendigvis liksom finne den møkka, fordi at det ikke det vi på utkikk etter. Vi utkikk etter å liksom finne, hva det så gøy som kan skje her? Som på et vanlig hotell så det jo sjelden du liksom blir med hun vasket av meg hjemme og begynner å drikke med henne liksom, og det kan vi oppleve her fordi det litt mer upretensiøst da at vi kan ende opp I litt sånn, åh gud for en kveld dette ble liksom, fordi de var villige til å møte oss på en annen måte, så egentlig det vi søker egentlig ikke dritten bare der
2: Nei, for det ikke noe gøy program hvis vi bare skal finne se på dette drittet, Nei. Se på denne stygge se hvor, hvis det bare det, og vi liksom går seirene ut med det, så det jo ikke noe program da så vi forsøker alltid å finne gullet der og det, ja det håper jeg at vi gjør.
3: Og det har jo blitt sånn, Ina har kanskje forandret oss litt også, for at nå det jo på ekte sånn at vi blir skikkelig glad, for eksempel hvis det vindu.
1: Ja, det blir lykkelig.
3: Ja, så vi trenger ikke svane på senga, liksom. Det inne det vindu her, altså.
1: Ja, så det ikke så mye, liksom, æsj, men det sånn, se der det hodet på skakke, og de valgte denne løsningen. Ja, det gøy. Der dusjen der, og der ligger det serviett fra de forrige som var på rommet her. Ja, men da legger vi det I en skuff.
3: Ja, da tar vi vekk den. Ja, vi hadde vel en opplevelse vi har jo nå også vært I Danmark, jeg vet aldri hvor mye jeg kan si
1: Vi skal innom Danmark
3: Ja, det bra, det bra. Men der husker jeg at vi kom opp på noen veldig nasty rom altså, og da tror jeg vi ser at vi nekter å ta I det så fotografen vår, kameramannen må gjøre det
2: Jo, men et krøllet papir ved sengekanten, det skal ikke jeg drive med
1: Og det fjernes heller ikke, det bare legges I en skuff
3: Ja, det det,
1: skjules.
3: Der skal det ligge
0: Men etter hvert nå som dere har vært på såpass mange forskjellige plasser da, gjennom de to foregående sesongene og nå tredje sesongen som har premiere I dag, har dere to endret dere på noe vis som duo på tur? For dere har jo vært mye på tur før dere også hoppet inn I dette konseptet, men har det gjort noe med deres måte å være på tur sammen på?
2: Det vet jeg ikke, men jeg tenkte på en annen ting dere snakket om. Altså det har gjort, tror jeg, at hver gang vi støter på dette som rart, eller ubehagelig, eller ikke helt opp til standard, så det veldig mye kortere prosess fra, det ikke vinduet her. Nei. Men, og det
3: men se her,
2: det
3: egentlig
2: ikke... Ja, det ikke... Det føler jeg ikke at vi spiller, Linn. Jeg føler at det kortere. Skuffelsen varer veldig, veldig mye kortere enn det gjorde før, da.
1: Ja, det ser hva de har fått til, tross alt.
3: Ja, og så merker jeg også at liksom, hvis den ene går ned, så den andre der for å redde. Jeg husker bare et hotell du på, hvor du prøver å være skikkelig jævlig positiv. Du litt sånn der, ja, men se, her myk seng, og her lampe ved senga.
2: Og her jo vinduet, og da kan du åpne det.
3: Så det her høres ut som du setter meg hjem på et sykehjem. Og da føler jeg at Ine skal trøste meg for at det så ille, og at jeg skal tro på det, så sier jeg, ikke 90 år enda, du går ikke herfra nå, for nå føler jeg at jeg blir latt igjen her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men veldig mange klager jo, selv på fine luksushotell, mm. så er det jo alltid...
2: Ja, det er det. Åh, det, er det.
1: Nei, men det, så fikk jeg vindu mot bakgård, ja. Jeg skulle jo hatt utsikt. Ja, det, så, det legger dempe på den turen.
3: Det er noe med det, og det, der, det tror jeg vi kan lære noe av alle som en. De anmeldelsene får vi litt sjokk av. Det jo, kan jo være sånn, vi var i et leirbad, og der klager de for at lukter for mye leire.
2: Og lange skriveri om en sofa som var for hard,
3: ja.
2: Ikke sant? Når du da er på Kap Verde, så er det vel ikke der du behøver å sitte som... Altså, det er jo fokuset til folk da, som ja. Vi kanskje prøver å ja. Se litt på. Ja.
0: Har dere forresten tatt med dere mye sånn krimskrams og nips fra alle turene dere har vært på så langt? Hjem til Norge, altså?
2: Det er noen ting, ja.
3: Det er noen ting. Det var noen satsa, husker jeg, jeg hadde i kofferen som ikke jeg visste var så sterk sprit. Og den var jeg redd for, da kunne jeg blitt arrestert, tror jeg.
2: Ja, der smugglet. Hvor
3: sterk var det? Jeg gjorde det med vilje.
0: Nei. Hvor sterk var den?
3: Ja, jeg vet ikke. Brant i panna, i hvert fall, kan jeg si. Nei, jo, jeg har med meg mye rare ting hjem. Jeg har med mye luer.
2: Ja.
3: Store luer som du synes er veldig fint der
2: ja, det er jo akkurat å rydde hjemme da. Det er den der Uzbekistan-hatt som sitter på kanten av sofaen og så vet jeg ikke hvor jeg skal sette den for jeg har ikke noe sånn sted til Nei. Er det en ny hylle vi skal ha der liksom, for det er mye hatter som ligger rundt omkring det får vi med oss
3: ja, og jeg har fått med noen kobbergreier hjem fra hekser, ekte hekser
2: wow.
3: som skal beskytte meg da. Så jeg har mye rare ting det her, okay, Ine er jo rett og slett ikke med på fire programmer. Hun har vikarer i fire programmer.
1: Ja, for det er jo nyttig. Hvorfor er du ikke med? Eller, det er jo altså, helt sånn praktisk.
2: Det var litt praktisk, altså, for jeg skulle gjerne vært med, men jeg måtte spille et forestilling på teatret, så da fikk vi fire vikarer inn.
1: Hvordan var det, Elin?
3: Det var veldig spennende. Dette er jo folk som Ine har plukket ut, som hun mener jeg kan ha glede av på tur, og som jeg da trenger. Så der har hun ved, forskjellige argumenter. Da fikk jeg Leo Ajkic. Han synes jeg er veldig kul, liker å henge med. Og så har jeg fått Amalie Stuve, hun minner om Ine. Det er nesten som å ha Mime på tur.
0: Ja, det kan jeg se på.
3: Ja, og så har du Thomas Numme, som er litt mannlig Ine. Og så har du da Sess, som hun vet er en god gammel venninne, så det, der skal jeg da få ordentlig kose meg og bare være meg selv da.
2: Og det gjorde du, du koste deg på tur.
3: Ja, jeg koste meg på tur. Ja, jeg gjorde det. Det var annerledes, jeg savnet Ine, jeg ringte henne mye da, for å si hvordan det gikk da.
0: Ja, det kan jeg se på. Vi skal jo få høre litt mer om to av de destinasjonene hvor du faktisk også da rakk å være med i den sesongen som vi har i vente. Så snart dere, så tar vi en tur til Armenia. Ja. Jeg har aldri vært der, men jeg har vært der litt gjennom dere nå da.
3: Ja, bra.

0: Anne-Marie Andersen der, vi sitter her med Linn Skåber og Ine Jansen som har premiere I dag på tredje sesong av Null Stjerner og vår lytte kristne her har et lite spørsmål til dere har dere med sovepose eller eventuelt laken om det skulle være alt for skittent på rommet dere havner på?
1: Ja, vi fikk en lakenpose hver I begynnelsen av sesongen, men jeg tror aldri jeg har brukt min. Du har kanskje brukt den en gang?
2: Ja, kanskje, men jeg kan ikke huske helt at vi har det. Men den alltid med I kofferten, da.
1: Ja.
2: Det kan godt hende at jeg har åpnet den en gang, men stort sett ikke.
1: Nei, det overraskende greit, altså.
2: Ja.
3: Men nå virker det som at det tar det ganske bra sånn, ja, men lav standard, men det vase og dopapir, det holder.
2: Ja. Ja.
3: Men har dere vært innom stedet hvor dere tenker sånn, men her kan vi jo faktisk ikke bo?
1: Ja, jeg hadde en ganske grusom, det jeg hadde med sest I Tyskland, og der var jeg på repebanen, som jeg gledet meg til, å sitte I vinduet og se ut på repebanen, det var liksom en stor drømme jeg hadde.
3: Det lå å drømme stort,
1: Linn. Ja. takk, Martha. og jeg gjorde det, jeg satt der på kvelden og en halv flaske vin og koste oss og tittet ut da. Og når vi skulle legge oss da, så husker jeg at jeg tenkte, når jeg våkna på natta, så tenkte jeg, gjør så mye skraping og gnaging der. Det sikkert masse duer I vindueskarmen. Mm. Så jeg gikk bort og sa, det var ingen duer der. Så legger jeg hodet tilbake på puta og hører at det løper bak meg, det gnages bak meg. Rottene bare invaderer bak veggen der da, sånn lett vegg. Jeg hører bare, jeg kjenner trinnene deres. Og da ringer jeg SS og sier, hvor fort? Kan vi gå ut av dette hotellet? 3 minutter, jeg med. 3 minutter senere sto jeg på gata med hår I en hestehale og kofferten min. Da rømte jeg.
3: Hva gjorde du da? Beskjekket det,
1: altså. Nei, da måtte vi gå på kafé da. Da var vel klokka kanskje 8 om morgenen og finne et eller annet frokostsal på et annet hotell. Det grusomt.
2: Nei, rotter går.
1: Rotter noe.
2: Nei, det går ikke. Og veggdyr går selvfølgelig heller aldri. Der vi blitt veldig gode. Vi ser I kanten på der, inni skuffen der.
3: Ja, hvordan ser man et veggdyr?
2: Inni sømmen på madrassen og overmadrassen og under sengen. På de plankene, hvis det svarte prikker der, da skal du ikke sove der.
1: Eller eventuelt ha med deg en venninne som veldig, veldig nøye på deg, som sjekker din seng også. Ja.
3: Det du som sjekker det.
1: Du ser en svarte prikker.
2: Svarte prikker, ja.
1: Det avføringen til veggdyra.
2: For de veldig små.
3: Ja, for du ser ikke selve. Ja, okay. Nei.
0: Men betyr det at du fikk de nye reisekammeratene dine til å gjøre den sjekken, Leo Eikic for eksempel?
1: Ja, faktisk. Det var mye jeg kunne få dem til å gjøre, for jeg sa bare, Ine pleier å komme med kaffen til meg når...
2: Men I tillegg så fryser vi alltid bagasjen når vi kommer hjem.
3: Ja, skal inn I kjølerommet, ja.
1: Det kan også settes I bastu, bare til folk der ute. Det kan settes I bastu I 3 dager, så det over. Faren over.
0: Dette tips jeg noterer meg ned faktisk. Enten bastu eller fryserom.
1: Ja.
0: 3 dager begge steder, eller?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Ok, men la oss ta en tur til Armenia, for det første episoden som allerede nå ligger ute på HBO Max, kan ses I kveld. Hva møter dere I Armenia?
1: Du, det møter oss et folk som vi blir veldig fort glad I. Det et litt underlig type, en litt underlig type mennesker, fordi de snakker veldig mye om, og jeg kan også merke det på dem, at de under konstant press. Den siste krigen de hadde var I 2021 eller 2020. Ja. Hva sa du?
2: Var det ikke 23?
1: Ja, jeg litt usikker på.
2: Det er ikke vi så sterke.
1: Nei, jeg tror det var 2021. Okay. Og der det altså alltid en press fra landene rundt, ikke sant? Som de erkefiender med. Og de sa at det gjør noe med en, og alltid. Den ene sa hva han sa fra henne, at han blitt en som han forsøker å glemme hele tiden. At det kan skje.
2: Mm.
1: Og det gjør at det blir sånn ømme folk på en måte.
2: Mm.
1: Åpne.
2: Mm. Veldig sårbare egentlig.
1: Ja, men vi, ja.
2: Ja, nei, og vi, ja, så det kunne merkes ganske godt, den der sårbarheten som de snakket om. Og pluss at de jo selvfølgelig da veldig stolt av kultur, så hvis vi besøkte en som hadde laget masse instrumenter, vi besøkte flere kulturfolk vi besøkte. Der.
1: Ja, men jeg synes det kanskje mest spennende, eller en av de mest spennende tingene at vi drar på en søppelhaug, for søppelhauger jo litt vanskelig sted å feriere. For det var så mye søppel også, og du kjenner lukta liksom 2 kilometer unna. Men da vi kom opp der, så han så interessert I fugler, så vi satt og så på storkene på søppelhaugene.
2: Som levde opp på søppla. Det var ganske vakkert, egentlig.
1: Ja, det var veldig, veldig fint og veldig stor opplevelse å møte et menneske som så opptatt av fugler, og han fikk meg inn I den fuglegalskapen sin, så jeg...
0: Har du fortsatt
1: etter jeg nok ikke på grensen til å bli en ordentlig fugleskikker etter den opplevelsen der også.
2: Så må jeg bare si, vi skal jo ikke gå gjennom hele programmet, men jeg tror kanskje favoritten av de programmene jeg vant på, det var også Armenia, hvor vi besøkte en dame som hadde bedt mannen sin for 40 år siden om å bare liksom grave en liten, bitteliten potetkjeller og legge potetene nedi der. Og så når vi besøker henne, så har han forsvunnet ned I den kjelleren, og der kom han ikke opp. Nei, på 40 år.
3: Han holdt på nede I kjelleren
2: han
3: og gravd og gravd.
2: Og det han har laget under det huset, helt presist, ja. Rett under huset.
1: Det nesten NRK liksom, altså det så svært og så det så sinnsikt. Gærent. Ja. Det han gjorde selvfølgelig, som ofte folk som lever lenge I kjelleri gjør, at du begynner å høre stemme fra Gud. Ja. Så han fikk jo høre at dette skulle de kunne tjene penger på I fremtiden. Og dette gjorde han for familien sin selv om familien gjerne ville hatt han ved et middagsselskap I stedet da. Men han hadde jo rett da, for nå tjener de penger for nå det blitt et museum
0: ja. Det og det var ganske langt ned da
2: ja, helt vanvittig
1: og hun gråt så mye, hun gikk bare med dette papirrommetøklet og gråt, for hun synes at livet hadde blitt veldig annerledes enn hun hadde tenkt da. Så råd til dere kvinner der ute ikke be mannen Nei. Begynne på et prosjekt
3: men det kanskje derfor de holder I 40 år også ja. Fordi at du må ha et eller annet men da går jeg bare ned
1: ja,
3: det, og holder på her
1: ja, jeg vet det. Han trodde også det skulle komme over utenomjordiske vesener som skulle komme og de skulle være så høye det derfor så høye ganger skulle være liksom rundt 2 meter men I det snur meg ned I den kjelleren og ser på kameravannen vår med den der lange kamerastangen sin så tenker jeg, hadde jo litt rett da her kom det noen som filmer fra Norge med 1,5 meter stang
3: Det gudish.
1: Ja.
0: Dere møter jo også en som går under, altså han liksom Armenias Jean-Claude Van Damme. Ja. Kanskje en av de mer ubehagelige opplevelsene dere måtte være vittne til, altså en som prøver å gjøre en del stunt som Van Damme tidligere har gjort. Blant annet stå med ett bein på hver sin, I dette tilfellet da,
2: biltak.
0: Ja, biltak. Ja. Van Damme står vel oppe på 2 trailer, og så skal på en måte bilene gå sakte ut I siden, og så skal vi få en spagat.
2: Ja.
3: En deilig herrespagat oppå der.
1: Ja, og herre I det, ikke sant? Du hører at dette gutta som har ønsket å se dette her. Ja, men vi hadde det helt grusomt. Det knaket jo I lysken hans.
0: Ja, nei, det var litt vondt, og, vondt å se på, faktisk. Ja.
1: Men denne mannen da, som ikke vi kanskje får sett, jeg husker ikke, jeg vet, jeg har ikke sett det ferdig, men han driver også en skole, en karateskole for masse unger. Han en utrolig flott type, han også. Ja. Så vi møter bare nydelige sjeler. Det var mange fine I Armenia inne.
2: Mange fine I Armenia.
0: Og det det som jeg synes med å gjøre programmet så gøy å se på, fordi det så mange fine menneskemøter. Og snart, dere, så tar vi en tur. Det passende musikk for anledningen. Vi tar en tur til Danmark. Vi ser da hva som møter oss der.
3: Ja, men først da Kim Larsen med papir.

0: er så deilig med Kim Larsen, papirsklipp her i Nitimen. Ine Jansen og Linn Skåber er fortsatt på besøk, og vi skal jo til Danmark, for der tar dere turen i Nullstjerner, i program nummer to. Og det, jeg gleder meg så fælt da jeg hørte at dere skulle til Danmark, fordi veldig mange nordmenn har vært i Danmark, har et nært forhold til Danmark.
1: Ja.
0: Men dere viser en litt sånn annerledes side av danskene.
1: Ja. Ja, det er masse å ta tak i Danmark, det kan jeg si. Og vi kjenner jo liksom litt vi også da, ikke sant? Så det blir mer gøy å oppdage Danmark på en annen måte. Du vet at i nord i Danmark så ligger jo Skagen, der ditt alle vil dra. Men nederst på sydspissen, altså grensen mot Tyskland, der har du jo Gedser, som vi drar til. Og Gedser var en fascinerende by. Det er altså det fineste stedet i Danmark, egentlig med strandstrender, Danmarks sydligste punkt. En nydelig by, litt sånn Stavernby. Alt er falleferdig. Hva har gått galt der?
2: Ja, det går vi jo pønske på.
1: Ja, og jeg har jo svaret.
2: For jeg pønsket jo mye.
1: Nei, det har nok blitt et sånt sted hvor storbyene sendte folk som ikke jobber så mye.
0: Ja.
1: Slik at de har laget et litt annerledes samfunn der da. Men vi møtte så mange fine typer der og inne. Men det var mye edderkoppspinn i alle vinduer.
2: Men som du sier, et vakkert, et helt nydelig del av landet, som jeg ikke kan forstå at ikke liksom er på samme vis som Skagen. Men nei, der møtte vi en hotell, og det er også så gøy når vi tenker sånn, åh, nå skal vi ned der, han er sånn hotelleier.
1: Ja.
2: Så for oss han med en sånn pipe nesten. Og at han hadde
1: her finner vi danske sjeler, liksom.
2: Tresko og alt. Der kom det altså et skravletog mot oss, som hadde en kjæreste i både Kina og hvor han hadde damer i bare vær. Han var en helt annen
1: type. Reist litt han også. Skrotnisse.
2: Han hadde så mye skrot han at, Nei, så det... er ofte det er også gøy, at vi tenker at dette blir sånn, så blir det helt annerledes.
1: Det er hver gang det.
0: Og han hadde, det var så gøy, for han hadde vel uforandret pris siden 90-tallet eller noe sånt.
1: Ja.
0: Jeg skjønner jo kanskje også hvorfor han ikke velger å gå opp i pris.
1: Ja. At, han vil egentlig ikke ha gjester. Ja, han synes det er litt slitsomt med gjester.
2: Ja.
1: Men han ble glad i oss da, så vi satt på kvelden der, vi jo ga litt øl og pølse, var det han ville ha.
0: Og kunne ikke se på TV, for da måtte du betale 100 kroner ekstra, selv om det var TV-prommet.
1: Ja, og de funket ikke heller, så alt var en herlig rundas. Ja. Nei, Danmark var helt fascinerende. Vi hadde en av våre, altså, vi hadde så mye fine opplevelser. Vi bodde på campingplasser blant annet, det er lenge siden jeg har gjort. Så da var vi ute, husker du det? Vi koste oss på en camping hit av alt.
2: Ja, ja.
1: Nei, men
2: og
1: mange
2: den ting. Så ganske trivelig ut.
1: Ja, det var kjempehyggelig. Ja.
3: Og så er det jo som alltid, jeg tipper mange kjenner seg jo igjen, selv om vi ofte har dratt til Danmark, så kan det jo oppstå litt sånn språkforvirring og litt tallforvirring, for eksempel. Vi kan jo ta og hoppe bare litt inn i et lite punkt i episoden fra Danmark, og hør litt hva som foregikk.
4: Det der, det er forgængeren for Barbie-dukken. Den ble lavet allerførst i Tyskland. Nej, 1952-54.
2: Ja,
4: så har jeg et gammelt dukkehus i pap, også fra de 60'erne.
2: 50'erne. Hva vil du tippe det her?
4: 50'erne?
2: Ja.
4: Vi kan ikke. 50, vi vet ikke.
5: Du snakker døft.
2: Vi forstår ikke 1920. Vi forstår ikke
4: 1930. Det er 60'erne. Det her over. Det er så fra 60'erne, og så op til 70'erne.
2: Ja, netop.
4: Men det er også bare gamle dukker, 60'er dukker og 70'er dukker her.
3: Halvfjerdsdukker der, og så hjemme, eller i kjelleren til ei som har den største Barbie-samlingen jeg noensinne har sett.
1: Ja, hun bor midt i København, og også en god dame. Men vi skjønte jo veldig lite. Men jeg ser, hører du står og spiller veldig at du skjønner mye av dette.
2: Ja,
0: når du prøver å si at du ikke forstår, så bare gjentar hun.
1: Ja,
2: det er det.
0: Det er fra tresene. Ok, men da skjønner jeg.
1: Men det som skjedde der var jo at jeg prøvde meg jo et par ganger på å bare, og da skjønte de alt. Så da var det jo på gang.
2: Ja, da var det på gang. Nei, altså det...
0: Det er fascinerende at så mange, meg selv inkludert, har ikke lært det talsystemet.
2: Nei, men det er så rart.
0: Det vil ikke inn. Det vil ikke inn.
2: Og når du begynner å forstå det også, jeg tror at sier helt sikkert feil om, men det er sånn tress er liksom 60, det høres ut som 30, men det er liksom 60, det er ikke noe logikk det heller, for jeg har fått det forklart kanskje 10 ganger, det setter seg ikke, for det er virkelig så ulogisk at
1: og Ina er sånn som spør og vil lære det, men jeg ser også at det ikke fester hos henne, så jeg ser bare sånne blanke øyne. Apropos blanke øyne, det var mye vi ikke forstod i Danmark, hun var også hos en kunstner som er stor ute i verden. Og
3: actionkunstner.
1: I begynnelsen så forstod vi ikke så mye av han, men vi endte nok opp på en eller annen, vi er nok på en kunstinstallasjon nå inne med den deien.
2: Han tar portretter med brøddeig over hodet.
3: Det hadde dere kanskje ikke sett for dere, at dere skulle sitte med hver deres brøddeig over hodet i forskjellige positurer, foran datamaskin, i sofa, på kontorstol.
0: Altså, hva var det en kommentar?
1: Ja, det er en kommentar på at vi alle er like inni og sånn, hvis vi bare får litt deig på hodet. Alle er brøver, egentlig.
0: Ja, det er kult, det
1: da. Ja, det er store menneskementer. Jeg drev også med et eksperiment i Danmark, hvor man prøver å, jeg kjenner at vi skulle kjøre mange timer i bil med ukjente mennesker, og det kan jo være krevende, ikke sant? For liksom, hvor mye gir man å snakke om? Hva slags bil har du? Hvor bor du? Det er sånn, så jeg lagde en regel på at nå skal vi spørre om essensen med en gang. Så det første vi spurte han om var, har du hatt kjærlighetssorg noen gang? Ja, det har jeg. Men setter inn i bilen først. Og liksom vi eksperimenterte, hvor fort kan vi komme til
2: kjernen?
1: Kjernen, ja.
2: Gode samtaler. Det var en sånn haiketjeneste de har der. Hvor du, en app, hvor du, var ikke det?
1: Jo, hvor du kan sitte på. Ja. Hvis du vil, du melder deg på den haiketjenesten, og så står du ved veien, og så kommer noen og henter deg som skal samme vei, da.
0: Men det er jo et godt tips å gå, veldig, for at det blir jo mye kjedelig prat, da.
1: Veldig. Ja, det er det.
0: Og det er jo der gull er.
1: Nettopp, og det ble en kjempefin samtale. Vi ble rørt alle sammen.
2: Vi møtte mange røde mennesker i Danmark, og vi møtte også Bora Mona, som er kirketjener, som er drag, og hadde tatt også, har stått veldig mye sånn i storm. Han har laget Børne Pride da, i sin kirke, Enghave kirke, heter vel det, som var et fantastisk møte med han, som, ja.
1: Nei, han var selv liksom sjelen i det området, og alle elsket han, og alle bare godtar at sånn er han, og han trives og gjør masse fint for kirken der.
2: Ja, så det var veldig fine møter der.
1: Ja.
0: Men hvilke andre steder i tillegg til da Danmark og Armenia er det vi får oppleve i denne sesongen?
1: Det er tunga i timen. Danmark, Armenia, Kap Verde, Malta, Japan, Romania, Tyskland, og så har jeg glemt en. Kanada.
2: Oi,
0: nå blir det, dere har reist så mye så dere begynner å liksom røre, liksom, hvor var det vi var
1: igjen? Jeg må begynne å holde igjen i selskaper nå for tida, for at jeg kan lett slumpe til å, ja, men sånn er det ikke i Sør-Korea. Du er så spennende, men jeg holder igjen nå.
3: Men det gøye som du kunne fortelle oss under låt her, er jo at du har jo inspirert også den yngre garde i Norge til å reise til kanskje et sted de ikke hadde sett for seg.
1: Ja, det er et kjempegodt poeng. Jeg møtte var i Trondheim uka, og så møtte jeg noen unge gutter som på sånn 2-3 år, og de kom bort til meg og sier, vi dro til Usbekistan på grunn av dere. Så folk har liksom lagt, og de hadde hatt det topp, og var helt enige om at det var et fantastisk land. Men da har de altså sett på 0 stjerner og valgt å dra. Det ser jeg veldig hyggelig.
0: Men nå er det jo mange som benytter seg høsten til å google litt hvor de skal dra. Et tips selv på slutten.
1: For meg, Romania.
2: Armenia.
3: Se der. Tusen takk for at dere kom til oss, Linn og Ine. Og
0: da går vi inn og sjekker.
3: Ja, gå inn og bestiller oss en tur nå da, Marte.
0: Bok litt dårlig sted da.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Og mens vi kjenner reiselysten som brer seg I kroppen, så har vi nå også fått opp til flere forklaringer på dette her med å lære oss snes og fjers og halvfjers en gang for alle.
1: Ja, nå skal det gjøres på en måte. Alle som hører på Nitim nå skal gå ut av dette programmet og kunne det. Det I hvert fall målsetningen, oss selv inkludert. Vi har fått inn mange varianter ja. Å forklare dette på. En som skriver, tress tre snes. Et snes 20, så tress blir da 3 ganger 20, 60.
0: Ja.
1: Så tress 60. Fjers 4 snes, 4 ganger 20, 80. Halv tress et halvt snes under Nei, det nå det begynner. Tre snes, så det 50. Egentlig ganske enkelt og logisk når en skjønner det.
0: Ja, fordi det jo det samme som flere sier, det egentlig veldig logisk. Vi har fått en måte å forklare det på. La oss prøve en til. Mm. Den danske tellemåten baserer seg på snes, altså 20 fra 50 og oppover. Tress tre snes, det lærte vi akkurat nå, altså 60. 50 halv tress, det vil si halvveis inn på det tredje sneset. Mm-hmm. Den liker jeg også. Halv tress, du halvveis inn på det tredje sneset, 50. Fjers 80, altså 4 ganger snes, og halvfjers halvveis inn på det fjerde sneset, det vil si 70. Der begynner jeg å bli litt forvirret igjen. Halvfjers halvveis inn på det fjerde sneset. Halvfems, ja. Det 90, altså halvveis inn på det femte sneset. Altså fem snes 100, men de sier 100.
1: Og det det, for å gå gjennom det halvveis inne på det femte sneset, det tar for lang tid, ikke sant? Det da man begynner, jeg vil bare vite det, ja. At jeg ser det for meg. At når du sier fem og halv fems 95.
0: Ja,
1: det ikke det?
0: Fem og halv fems 95. Mm. Fem og halv fjers, det må da bli 85.
1: La oss teste det. Hva tress?
0: Tress 60.
1: Hva halv fjers?
0: Halv fjers halvveis inn på det, det 70.
1: Ja,
0: ja.
1: Halv tress.
0: Halv tress halvveis inn på, det 50. Nei.
1: Jo.
0: Jo, det? Mm.
1: Oi. Halv fems.
0: Og hva da 90? Det halvveis inn på det femte sneset. Halv fjers.
1: Nei, halv fems.
0: Halv fems 90 selvfølgelig.
1: Og så har vi fjers inn I det der. Nei,
0: da. Ok, men det, jeg skjønner at alle dere som har lært dere det.
1: Jeg et skritt nærmere.
0: Vi litt nærmere, takk for alle veldig
1: det
0: fine
1: Det jo så enkelt, og det skjønner jeg. Når man kan regler,
0: ja.
1: så det jo veldig enkelt da.
0: Jeg har en annen regle som har lært meg det nærmeste jeg kommer å tale dansk.
1: Ja.
0: Vi hadde danske pennvenner I Køge da jeg var på barneskolen. Pennvenn, ja. Sendte brev. Putta brevene fylt med norsk og dansk godteri. Men jeg møtte også min danske brevvenn, ja. Og hun lærte meg Fem flere flørboller på et flere flørboller fell.
1: Det bare å reise, Mari. Det bare å reise.
0: Flørboller fell.
1: Alle får komme til å forstå det.
0: Halvfjers.

0: Frida Amundsen beskriver følelsen av å røre på ferie og prøve å finne veien hjem igjen til hotellet. Ja. Det har vært mange ganger, takk og lov for mobil og maps på telefonen.
1: Ja, det kan du trygt si. Vi skal i morgen gjøre reiser som kan gjøres litt nærmere enn at man må ut av landet. Mm. I morgen blir det en tur inn i skogen.
0: Ja, du og Knut får gjest på besøk.
1: Ja, Mina Adampour har skrevet «Naturen er kuren», altså den nye vitenskapen om naturens helsebringende effekt. Dette er jo ikke å slå inn, hva heter det? Uåpne dører, men altså, vi vet jo egentlig naturen er veldig bra for oss.
0: Det vi har hørt fra besteforeldre, sånn, vet, kom deg ut i litt frisk luft da.
1: Ja.
0: Men nå er det også forsket på, og her er liksom forskningsresultatene.
1: Ja, og jeg gleder meg til å ta den turen ut i skogen i morgen, og så må vi bare takke for alle som nå har gitt oss måter å lære oss fjes og halvfems og så videre på.
0: Ja.
1: Alle som har lært seg dette, jeg skjønner godt at det er deilig å ha knekt koden. Vi fortsetter å prøve litt til, vi altså.
0: Ja, vi har fått inn 5,5 meldinger, så jeg veldig fornøyd med det. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

0: fra 1996 der Baby Bird med låta You're Gorgeous.
1: Og klokka 11, og I nyhetene skal vi høre at et av Norges største selskaper siktet for forbrytelser mot menneskeheten, Arild Svalbjørg.
2: Telenor som under etterforskning av politiet for deres rolle da militæret tok makten I Myanmar. Nå I formiddag ransaker altså folk fra PST og Kripos Telenors hovedkvarter på Fornebu. I en pressmelding skriver politiet at Telenor siktet I to saker. Telenor skriver I en børsmelding at begge sakene har å gjøre med Telenor-konsernets tidligere virksomhet I Myanmar. NRK avslørte I fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet I Myanmar. Militæret grep makten fra fredsprisvinner Aung San Suu Kyis parti I 2021 etter å ha tapt valget I landet. En 17-åring fra Trøndelag ble I sommer pågrepet I Malaga I Spania fordi norsk politi mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag I utlandet. Han siktet for drapsforbund, og politiet undersøker om saken kan knyttes til et annet planlagt drap. Norsk politi fikk spanske kolleger til å stanse gutten, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
3: Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Den her norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at gutten hadde på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person. 17-åringen ble jo pågrepet I slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig to andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De mener at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av to britiske statsborgere som var på ferie eller skulle være der I en periode. Så for norsk politi så det jo veldig interessant da, for å se om det en sammenheng og om det kan være snakk om det samme oppdraget.
2: Den andre saken også to irske og fem britiske statsborgere pågrepet på Kypros. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt på med nødbluss fra en russisk fregatt. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet I Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. Professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole kaller det en liten hendelse, men uansett et tydelig signal fra Russland.
4: Ja, det ulike måter å tolke denne hendelsen på. Dels så kan den skyldes en direkte politisk oppfordring fra myndighetene I Kreml om at det russiske fartøyet skal utvise en mer fremoverlent og offensiv og kanskje skremmende adferd I internasjonalt farvann. Men det kan også være at skipperen ombord på denne russiske fregatten ikke ønsker å bli fotografert med danske helikopter som da, etter hans syn, da, kommer for nærme fartøyet. Så det en form for politisk kommunikasjon. Enten fra fartøysjefen eller som et følge av et direktiv fra Kreml.
2: Fra storpolitikken skal vi til veldig lokal politikk I landsmøtet, for når det egentlig greit å ljuge for barn dere?
0: Ja, du Arild, det jo det store spørsmål. Hilsen tante Elin, jeg håper at både mine herrer I studio og kanskje også lytterne og delegatene kan være med å gi litt mer litt svar her.
5: Har du hørt? Her det igjen. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: Kjære landsmøte, jeg tror det er 15. september i dag.
1: Ja, det stemmer.
0: Det er riktig. Jeg sier ofte feil, men altså, i dag har jo folk bursdag. Marco Polo, mannen altså ikke spiller. Han hadde fylt 772 år i dag.
2: Og det hadde vært slitsomt, tror jeg.
0: Gratulerer med 772. Født i Republikken Venezia, han da.
3: Ja,
0: tenk på det. Dro til Kina med Silkeveien lenge før den ble funnet opp, fikk malaria på vei bortover, men etter et års hvil i Afghanistan så dro han videre, og reisen var til 24 år. Det er jo noe å tenke på hvis du skulle ut og fly i dag. Tok litt lengre tid i gamle dager.
2: Ja.
0: Et år Bugatti hadde blitt 145 år i dag.
3: Det var han som, Bugatti?
0: Det var han som lagde Bugatti, den legendariske hamburgersjappa på Valentinlyst i Trondheim.
3: Oi!
0: Neida, han fant opp en bil. Og så den store krimen. Hvilken krimforfatter hadde blitt 136 år i dag?
3: Oi, oi, oi.
0: Mora til Hercule Poirot.
2: Åh, Agatha Christie.
0: Ja! Som dere hører, Elin Åndal Herseth er programleder i dag. Har du bursdag?
2: Nei.
0: Torfinn Borkhus er her, selvfølgelig. Har du bursdag i dag?
4: 6. januar har jeg bursdag.
0: Det er lenge til. Appen er åpen. Spørsmålsklubben er tilgjengelig på 2304-1118. Eli Bergman er heldigvis produsent.
2: Da, ja.
0: Hun sitter klar med vinyl her ute, for i dag spiller vi bare vinyl etter gårsdagens teknologiske blunder. Jeg heter Sven, og det som er rart, er at jeg staver det uten i.
3: Hæ?
2: Det går an.
0: Sven uten i.
2: Det skal være så spesiell, Sven. Vet du.
3: Ja.

0: musikalsk start I dag, vil jeg si, på dette møtet. Annie Lennox var det med Walking on Broken Glass. Og noen gang slapp vi unna den her, hva dere kaller det, tidsklaske? Tidsklaske fra 11.12, nå blir det akkurat 11.13 her. Denne tirsdagen, er det om både dato og at det tirsdag? Dette en veldig bra start, synes jeg. Dere, hvite løgner. Jeg jo tante.
1: Ja.
0: Supertante, selvutnevnt sånn. Jeg synes det en veldig bra titel, men jeg har kommet til et lite dilemma her. For jeg har oppdaget at lille nevø, han tror jo på absolutt alt jeg sier.
2: Ja. De gjør det du må nyte det så lenge du kan.
0: Ja.
1: Det litt som å ha ringen I ringenes herre.
0: Ja.
1: Å være tante til en nevø på 5-6 år.
0: Ja, det helt det.
1: En voldsom makt.
0: Ja, det det, og som jeg må jo si at det jo veldig deilig da. Det jo kjempeartig.
1: Ja, det for eksempel, det sa de om ringen
0: også. Ja, ikke sant, ikke man, å nei, nå vet jeg ikke om jeg likte den ringen.
1: Nei.
0: Ja, og, altså, vi var ute og kjørte bil, og så, så måtte jeg jo trykke og slippe litt på gassen og sånt, for at alle var jo ikke på plass der de skulle være, og alle bilbeltene var ikke kommet inn, og da sa jeg at ja, bilen kan ikke kjøre ordentlig for alt sammen er klart, liksom. Sånn, for det lærte jeg nemlig av han pappa.
2: Når du sier at du trykker og slipper på gassen ja, før liksom, du kjører I vei, hva mener du da?
0: At jeg får litt sånn humpet. Bilen klarte ikke å kjøre ordentlig I hermetegnet.
1: Du later som bilen er ødelagt, for det ikke de har på setebeltet.
0: Ja.
1: Smart.
2: Men han ville ikke ha på beltet.
0: Ja, jo, det var bare for å få alle sammen, være sikre at alle sammen var på plass.
2: Ja.
0: Og så sa jeg at bilen ikke funket. For dette sa nemlig han pappa til oss, da vi var små. Og jeg husker, hos seneste venninna mi, han sa det jo til alle sammen som skulle sette I bilen, hvis han skulle kjøre oss noe sted. Han var jo herset taxi, tross alt. 17 år gammel var venninna mi, da hun bare sa, nei, det var nu veldig avansert I en bil å ha en sånn funksjon. Og alle sammen bare, Jeg har merket alt dette funket jo på lille nivå nå. Han tror på meg. Men det jo fryktelig, eller, og litt skummelt å ha så mye makt over et lite menneske. Så hvor langt det greit å strekke denne strikken, egentlig det jeg lurer på I dag. Nå skal vi si ha det til denne bamsen som du synes så fin. Vi var jo innom en lekebutikk, selvfølgelig. Den bor jo her med alle vennene sine og sånn, så ja, den må jo stå opp her. Nei, han kan jo ikke få 120 000 bamser, liksom. Så jeg tenkte, da må de, kan de få lov å sove her med de andre bamsevennene. Den den grei, den?
1: Jo, men ja, den jo den farlig, synes jeg.
0: Enda.
1: Jeg tror den farlig
0: ja.
1: På sikt for sånne ting løgne baller på seg
0: ja. Ja, jeg hørte Eisa ha sagt at nå når du har mistet melketennene dine så må du smake på all mat på nytt igjen for å sjekke om de nye tennene kanskje liker det ikke de gamle tennene likte
2: ja, den var ikke dum
0: var ikke den ganske smart?
1: Den kjempesmart
0: det var en unge som ikke ville ha fisk og grønnsaker da.
2: Ja.
0: Vi fer hjem om du kan vel enten om ett minutt eller om 60 sekunder Ungen meldte selvfølgelig 60 sekunder fordi at det følte så mye lenger
1: Oi.
0: Dette greit? Dere jo foreldre begge to har jo, altså ungen deres ser jo ut til å klare seg meget godt I hvert fall det jeg har sett av kan ha vært utsatt for men,
1: Bare med at dere bare
2: Kanskje har vært litt I overkant ærlig med minne da Jeg har prøvd å unngå løgnene
0: Du har det, ja.
2: Ja Og jeg har prøvd å si det til dem som det
0: Ja
2: Og det har jeg prøvd å gjøre siden han var ganske små.
0: Ja.
2: Det har jo kommet at å bitte med noen gang, må jeg innrømme, men egentlig ikke så mye som jeg hadde fryktet. Så jeg vil for eksempel si at du må ha på deg sikkerhetsbeltet.
0: Ja.
2: Hvis noe skulle skje, så det så forferdelig det som kan skje. Altså, han jo 6 år.
0: Ja.
2: Han begynner jo å skjønne ting også.
0: Ja.
2: Han ser jo sammenhenger og...
0: Mm.
2: Ja. Men det klart...
1: Ta med litt statistikk om hvor mange som dør I trafikken.
2: Hvert år. Ja, da...
1: Det livsfarlig der ute, kompis! Ta på deg beltet.
0: Ja, men kule tante kan jo ikke si sånne ting.
1: Nei, det kan være at det lures det å slippe en liten hvit løgn.
0: Ja.
2: Men du må vurdere deg selv fra gang til gang.
0: Ja, okay.
2: For at du må se det her noe jeg kan leve med at kjømme åt og klaske med senere for eksempel det her med at bilen ikke starter før alle har på beltet det kan du
0: den er grei
2: nei, den kjømmer ikke
1: den kommer ikke til å leve lenger
0: nei.
2: Han kjømmer til å skjønne
1: jeg har en kompis som ble lurt av sin far til å tro at du måtte gå ut og tisse på muren for at det skulle komme honning I kjøleskapet
2: Wow, det var en søkt sammenheng.
1: Han var sånn 6 år, så han sånn, pappa, hvordan lager man honning? Så han sånn, det skal jeg vise deg. Da setter du honningglasset her ute, og så må du tisse på muren, og så må du gå rundt huset, og så I morgen når vi kommer ut her, så der honning I glasset. Og han, gutten gikk og tisset på muren og la seg neste morgen honning i glasset. Og så var han sånn 16 år, så er det sånn.
0: 16 år?
1: Ja. Jeg har alltid hørt at honning i glasset må sette ut glasset utenfor med grunnmuren og tisse på muren.
2: Gratulerer, du skal få gå grunnskolen om at.
1: Ja. Så det kan, av og til er det best å være ærlig.
0: Ja, jeg bare innrømmer at jeg bare overrasket at jeg skjønte hvor mye vi hadde blitt forklart, som kanskje bare var sånn, fordi at vi stilte så alt for mange spørsmål, så kom det bare tilfeldige svar tilbake.
2: Ja, ja, det
0: kan, ja, ja.
2: Stringmaster.
0: Du når oss hjelper NRK Radio, så har du innspill.

0: Sein Torleif Bjella og Mark Rybova det med sine Sundre Berge her I landsmøte.
1: Kjære møte, I går fikk oss inn en replikk fra Jørn, hvor han både lurer på noen ting, og han foreslår noen ting.
2: Hallaballa! Det Jørn som ringer. Jeg lurer bare på en liten ting, fordi jeg var jo med på, hva heter det da? Streaken heter det. Streaken-greien som landsmøtet hadde på NRK1. Og jeg, ikke til skjønnmanse for NRK1, men P1 kanskje ikke helt min målgruppe, så jeg hører ikke daglig på landsmøtet, for å si det sånn.
1: Okay.
2: Men det hadde vært artig med noe sånn opplegg igjen. Det man deltar aktivt med, om det streak eller om det noe annet. Så jeg bare ønsker meg at P1 tar opp noe sånn lignende igjen, jeg. Så skal jeg, da bytter jeg muligens over fra P1 til, nei, fra P3 til P1, og jo, det var for så vidt jeg som ringet fra Oskars pub I Levanger, men så kunne
3: det
2: på det.
3: Åh, det husker jeg.
2: Nei, men det greit, ja, da snakkes vi. Så.
3: Oi.
1: Oskars pub, den telefonen der var legendarisk, Jørn. Tusen takk.
3: Og nå fikk jeg altså så mye glede og energi inn I den lille hodet mitt. Ja. Og dette jo, altså...
1: Smittsom, han Jørn.
3: Han vil jo gjerne ha mulighet til å bidra mer på PN.
1: Ja.
3: Og Jørn, altså, du kan ringe... Jeg kan nesten tilby deg en fast spalte. Nivået må jo være på dette nivået eller høyere. Det må være skyhøyt nivå, men du må gjerne ringe inn hver eneste dag, legge inn beskjed, og hvis det godt nok, så ta med det på lufta. For vi har jo dette som heter...
1: Spørsmålsklubben?
3: Ja. Og der er det bare å ringe inn på 23-04-1118.
0: Ja, nå begynte du å lære det.
3: 23-04-1118. Ta lager det på telefonen. Kommer du på et bra spørsmål, eller har du som Jørn her bare noe innspill? Mm. Eller noe du har gått og tenkt på, gått og boblet på vei hjem fra Oscars pub på Levanger?
1: En betraktning, en hypotese, en drøm, et eller annet. Hva som helst.
3: Ja.
0: Skal vi begynne med en sånn rekke igjen eller noe sånt?
3: Nei, trenger ikke det. Altså, men dette kan jo gjøre en eventuelt komme med forslag til det, hva vi skal gjøre, men vi har jo spørsmålsklubben, der kan du ringe inn og bidra. Ja. Mm. Det, altså, vi har allerede systemene iverksatt, Jørn, det bare ring inn, og det alle dere andre, bare ring inn og bidra så mye du vil. Jeg tror noen synes det kan være flaut.
0: Ja.
3: Da kan du sende inn melding.
1: Ja.
3: Du kan sende e-post.
1: Og så skal jeg ikke flytte over alt sånn at du må ringe inn, nei. Altså, jeg vet jo at snart så blir det jo mye enklere å sende inn et lydklipp I appen.
0: Ja.
1: Slik at om ikke så lenge nå, så vil det være mulig for deg å sende inn et lydklipp der du, som du logger enkelt på telefonen din, og sende det til oss I appen. Mm. Det kan jo hende at det på sikt kan erstatte litt den her telefonsvareren, replikktelefonen, også bruker nå.
0: Vi kommer til fremtiden.
1: Men Jørn, bare det at du har at meldingen din kommer I dag I møte, gjør jo at du får en liten premie fra oss I posten.
0: Ja. Ja.
1: Og det gjelder alle innslag som blir inn på lufta, så jeg tenker først og fremst nå, ring 23-04-1118 med det du måtte ha.
3: Ja, og bruk GGI. Det vi jo veldig glad I folk som bruker GGI.
1: Hva det for noe nå?
3: Dette har vi jo nevnt før, det er jo det motsatte av KI. Det jo god gammeldags intelligens.
1: Ja, det betyr, ja.
3: Hvis vi bruker veldig mye GGI I landsmøtet, så har du GGI, bruk det til å ringe inn meldingen.
0: Mm. Ok.
3: Bra, Jørn!
1: Ja, jeg må bare ta med dere når jeg tar den her I stedet for å gjøre det utom. For at jeg tenkte på det her med det som var greia med Hverdagklubben. Veldig artig innhold, veldig mye oss hadde hver dag å kunne bruke I møtet.
0: Ja.
1: Men det var en del røkting, det var en del oppfølging underveis, og så måtte jeg gjøre.
0: Mm.
1: Men hva om oss logge en ny hverdagklubb der ingen vet når hverdagklubben slutter, og at hver dag kan være den siste, og at alle som har ringt inn den dagen vinner. Og da trenger oss ikke å røkte underveis, det bare at plutselig så det slutt, og da det dem som ringte inn den dagen.
3: Ja.
1: For da har det ikke noe å si om det ringte inn 25 dagen før, og...
0: Nei.
1: Ja,
0: altså. Det blir litt som bingo. Bingo-hverdagsklubben.
1: Ja, bingo for da må, hvis du vil ha et lodd I trekninga, så må du ha ringt inn den dagen.
3: Ja, det blir en slags avsluttes plutselig klubben. Vi setter en dato.
1: Ja, men også vet ikke når.
3: Ingen vet.
1: Nei. Kanskje ikke oss selv en gang.
3: Nei.
1: Men samtidig så jo litt sånn, da vet vi at en dag skal vi avslutte den.
3: Ja.
1: Og det jo en sånn, det jo ikke artig å avslutte ting der en har mye artige telefonsvarbeskjed.
0: Det jo egentlig litt fiffig det der, fordi at det kan vi jo gjøre flere ganger. Ja. Nå begynner det på nytt igjen.
1: Ja.
0: Mm. Og så bare, oi nei, nå har vi avsluttet. Men vet dere hva? I morgen så blir vi inn på det. Ja. Altså, det. Kanskje vi skal, ja.
1: Åpen drådling i hvert fall.
0: GGI var det du sa.
3: Bruk litt GGI på dette.
0: Billie Eilish her, What Was I Made For? For du er i landsmøtet på NRK P1.

0: Det er ganske fin, det er slutten her. King Skurkon og Ira var det med sin tenker på deg.
1: Fifi-fakta!
2: Fifi-fakta!
3: Ja, ja, velkommen til Fifi-fakta.
2: Merci beaucoup!
3: I dag skal det handle om innhøsting av honning.
2: Ja.
3: For hvordan skjer det her egentlig? Er det slik at birøkterne bare har lært seg hvordan bian bygger ting? Har de sett på hvordan bjønn gjør det når den vil ha honning? Eller er det en nøye gjennomtenkt konstruksjon som lurer bian til å tro at alt er greit å gjøre den? Mm. Altså, du har jo en bikube, ikke sant? Dere har sett dem?
2: Ja, nylig.
3: Sett at når den er lyftet og loker på toppen, så kan du se en, kanskje en 6, 7, 8, kanskje 10 rammer som står nede der, som du lyfter opp, som en bilderamme, og der er honningen inni. Der har de logo honning i disse her bikakene sine, da, de små artige sekskanta rummene.
2: Ja, det er jo deres bigeskjeft.
3: Det er deres bigeskjeft. Og det er fulltid.
2: Rart.
3: Men tingen er at moderne bihold, det kviler på ett eneste millimetermål oppdaget av den polske birøkteren Jan Gerson i 1835.
2: Ah, gode gamle Jan.
3: Han Jan, han skjønte at hvis du la, altså disse rammene som står nede her, hvis du la glipa imellom dem, altså opprommet imellom, hver mellom 6,4 og 9,5 millimeter, så vil bian verken tetten med voks eller bygge bikake akkurat i glipa i mellomrommet. Den informasjonen her er så altomfattende for bihold at det er vanskelig å se for seg hvordan oss hadde fått det til ellers.
2: Ja, for hvis det hadde vært trangere så hadde det ikke gått, hadde det vært bredere så hadde det bare ikke blitt noen ting.
3: Da hadde de voksa at det, da hadde de tetta det, for bian liker ikke litt sånn uavklarte åpenrum. Helt så hadde de bygd bikaker imellom og sånn at disse rammene hadde vært hengende fast i innan. For at Jan Gerson, han så det her på sin bigård. Han var katolsk prest i tillegg til å være birøkter, og han kombinerte birøkting og prestegjerning. Før han ble tvangspensjonert til kyrkja, og til slutt lyst i bann, fordi han stilte spørsmål ved pavens ufeilbarlighet. Altså, ifølge den katolske kyrkja, kan nemlig ikke paven ta feil. Det er ikke mulig for paven å ta feil. Men det trodde ikke Jan på, så han sa at det er bare tull, og da ble den lyst i banden. Da ville ikke han noe mer med det å gjøre. Men lenge før det her, så designet Jan en flyttbar bikube, hvor den kunne endre og flytte rundt på ramene uten å ødelegge strukturen i kuba eller skade bian. En tid så ble nemlig også veldig mange bier drept når de høstet honning. For de ikke visste noen annen måte å gjøre det på. Og 10 år senere så introduserte Jan sporene i siden av kuben, 8x8 millimeter, som er det eksakte snittet mellom 6,4 og 9,5 millimeter, som i dag kalles birommet. Det er det rommet ei bie må ha. Altså det rommet bian trenger, uten at den begynner å bygge at eller logge bikaker. Og derfor kalles Jan Gerson den moderne birøktingas far. En bannlysning av, lurer dere på hva som skjedde der? Jo, i 1905, da ble Jan forsonet med den katolske kyrkja, var tid inn i varmen at, ett år før sin død. Åh, det var fiffi-fakta. Lykke til videre.
2: Takk, Jan.
3: Et honning hvis du liker det. Hvis du ikke liker det, la være. Du finner sikkert noe annet du kan gjette.
0: Ja, det gjør jeg.

0: og sine besteforeldre, lærte seg å spille munnspill da han var 10, og ga seg selv navnet Frank Floyd.
1: Ja, ja.
0: Som musiker på reisende karneval og medisinske show, så lærte han seg flere typer show, så lærte han seg flere typer folkemusikk, og ble utrolig god på etterligning og det å ha en humor i musikken. Han var en sånn ekte enmannsband, hvis dere har sett de som går med trommer på ryggen, og så har de noe fram på magen, og så tramper med foten, og så klasker det kanskje en symbol på hodet.
1: Og det der er også sånne medicine shows. De for rundt og særde, det var kvaksalvere, de hadde med seg diverse musikere, artige rariteter, og så særde de den der medisinen sin.
0: Nettopp, og der var han Harmonica Frank Floyd. Og Swamp Root er altså et av de fremste eksemplene på denne hillbilly beatboxing-sjangeren, som jeg nettopp har oppdaget, og har storkostet med i hele helga. De gjør det ved en blanding av i og så de har sine egne ord som på en måte lyder som skal være med for at dette skal bli helt korrekt.
1: Så synger de på inn- og utpust.
0: Og det går rett. Og det masse historier underveis.
1: Vet du, fruen er med på et sånn vokalprosjekt nå, der de synger på inn- og utpusten. Nei. Det veldig artig å høre på.
0: Det kjenner jeg, det må jeg lære mer om.
2: Jeg har jo tenkt å snakke på innpust. Ja,
1: det går an. Det er jo, altså han...
2: Det er jo veldig rart.
1: Hva heter vår politiske kommentator?
0: Lars Nehru Sand.
1: Lars Nehru Sand høres litt sånn at han prater på innpust iblant. Når han, for han har så mye han skal si, så iblant sånn, han bruker innpusten.
0: Ok, vi tar Harmonica Frank Floyd.
2: Det her er avslutningen av
0: Swamp Root.
2: Swamp Root. That's a big bullfrog.
0: Og så går det.
2: The polecat sprayed her with a mess of fog, boy, what odor. Had to put her in a barrel, bury her clothes, take her home that way, too. Whoop it on up, wine goes in, the truth comes out. Two more shots, we'll tell it all. May not believe what I say now, but it's time the folks that has believed while under the influence.
0: Det er full historie som kommer her når man er oppgjort her.
1: Det minner meg om noe sånn Looney Tunes.
0: Ja. Han er Daffy Duck. Han er veldig iskrevet dette. Ja.
1: Halpeane.
3: Er det ødelagt lyd, eller gjør han det med vilje?
0: Han gjør det med vilje, ja.
1: Mulle, han blæser ut mikken.
2: Well, we started home at the hour of 12. What happened to that old gal was hard to tell. Stockings down, the shoes on late. Well, we started home at the hour of 12. What happened to that old gal was hard to tell. Stockings down, the shoes on late.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Kaptein var det med 10.000, før det var det Phil Collins og Two Hearts, og før det igjen så var det altså denne hillbilly beatboxing-greien vi hørte på her I landsmøtet. Angående hvite løgner, skriver min navnesøster Elin. Jeg var på hytte I land med min søster og hennes to barn for mange år siden. Min søster og den ene gutten hadde foren på fisketur, og jeg var igjen på hytta med den andre. Han hadde så veldig myggstekk og klødde fælt. Dette kjenner jeg veldig, veldig godt igjen. Søsteren min hadde selvfølgelig kløsalva med seg på fisketuren. Da fant jeg opp en hvit løgn, skriver Elin. Jeg tok litt lunken kaffe, og smurte på stekken og sa at dette hadde våres farmor lært oss.
1: Ja.
0: Gutten sluttet å klø nesten med en gang, men I årene etterpå så har jeg testet trikset på meg selv og andre, både på myggstikk og vepsestikk, og det funket. Så selv om jeg løy angående farmor, så var det her en løgn som funket. Er det løgn da?
1: Nei, da det ikke løgn.
0: Nei, da det jo faktisk...
1: Da det kjæringråd.
0: Ja, det faktisk kjæringråd.
2: God gammeldags innovasjon der.
0: Ja, ja, kaffe på myggstikker. Imponerende, ja.
1: Lena skriver, min datter sto I en hard diskusjon med sin treåring I butikken om at det ikke ble sukkerbrus, men sukkerfri brus til lørdagen. I ren desperasjon grep hun til argumentet om at onkel drikker bare sukkerfri og må det. Da smalte fra Loke på 4 år. Jeg har ikke type 1 diabetes som onkel, så du lyver. Og den som gikk triumferende ut med en flaske blodcola var Loke. Han var 3 år. Altså, du skal være nøye med når du begynner å servere hvite løgner til småtassene for munteret. De kvasse som kniver.
0: Fysørt, jeg skjønner jo det uttrykket med små gryter og store ører og så videre. Fysørt, hva de får med seg. Ja, nei, det fascinerende.
2: Målfred har en liten løgn her.
0: Ja.
2: Under søndagsmiddagene da sønnen var liten, så var alt oksekjøtt.
0: Åja, okay.
1: Nettopp.
2: Ja. Han hadde sett rein, vi finmarkinger.
0: Ja.
2: Sau og ku, høns, gris. Det, alt det der kunne man ikke spise.
0: Nei,
2: uansett, nei. Det er oksekjøtt. Ja.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Ja, det var Yngvilde som sang gråter över det som är över. Då klockan blir 12. Och det är fortsatt oklart när deltidsansatte får övertidsbetalt, Arild Svalbjørg.
2: Regeringen hoppet arbeidstaker og arbeidsgivere skulle bli enige, men det ble det ikke. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser I EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene I arbeidslivet for å se om de kunne bli enige. Men da utvalget leverte sin rapport I dag, var det uten at de hadde blitt enige altså. Arbeidsgiversiden mener at vi kan fortsette som det har vært vanlig til nå. Arbeidstakerne mener at deltidsansatte må få overtidsbetalt med en gang de jobber mer enn avtalt. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu I dag. De sier at Telenor siktet I to saker, og selskapet skriver I en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet I Myanmar. Den ene handler om utlevering av trafikkdata, sier reporter Tore Tollersrud.
3: Telenor bygget jo opp en mobilvirksomhet der, så ble det et militærkupp, så følte Telenor seg tvunget til å utlevere trafikkdata, til militærregime, som da potensielt kan ha kompromittert folk som vært opposisjonelle, altså underforstått at folk har kunnet bli arrestert av militærregime basert på den informasjonen som Telenor ga videre. PST, så vidt vi har skjønt, ser på mulig brudd på sanksjonslovgivningen, at Telenor har gitt fra seg sensitivt overvåkingsutstyrt regime uten at de har fått en tillatelse fra Utenriksdepartementet. Så altså to ulike saker dette her.
2: For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten I år på 4,3%. Prisveksten lavere, 3%. Nå klokka 12 tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM I sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales I den europeiske nasjonsligaen for menn og skal spille hele fire kamper på 11 dager. Det betyr at flere vil få spilletid på landslaget, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Her kommer Solbakken til å ta ut 24 spillere. Martin Ødegaard var jo skadet gjennom mye av fjorårssesongen. Jeg har jo sånn sett ikke hatt så stor belastning. Solbakken kommer til å kvise av noe så voldsomt for å I hele tatt skulle bytte ut kapteinen sin, Samieli og Haaland. Men det gjøres nok noen avtaler med noen klubbtrenere her også om at leder vi 3-0 over Wales, ønsketenkning her, så kan man kanskje begynne å sette noen spillere I oppvarming.
2: For seg hvor hard konkurransen blir for landslaget, I alle fall så blir det konkurranse I siste time av landsmøtet.
1: Ja, det blir det, for nå skal Torfinn prøve å skildre igjen, se hva vi får til av det etter hvert. Men først, Kylie Minogue, sønn Can't Get You Out of My Head. Dette landsmøtet, ja, og det NRK P1 du hører på.

0: Kylie Minogue sang Can't Get You Out of My Head. Jan Sven kom in med rikende varm og deilig kaffe I studio.
1: Jeg kan ikke garantere at han deilig, men...
0: Jo da. Kjempefint. Det var veldig, veldig røst, synes jeg. Våres sønn kunne ikke fordra guldrotsuppe, men når mamma sa at det var carrot soup, da var det helt ok og godt.
1: Carrot soup. Ja, det mange som har sånne opplevelser, Kari skriver. I hus hos oss var alt pølser, noe min sønn trodde på. Helt til min bror kom på besøk og forteller at sønnen spiste fisk. Ja, faktisk torsk. Det var veldig dumt, for guttungen likte ikke fisk, hilsen Kari. Og jeg har vært med, jeg har jobbet på restaurant I min tid før NRK, og da husker jeg at det var, da solgte vi noe som heter rallyburger. Det var noe helt annet enn hamburger, for han var veldig glad I bilsport, denne gutten.
0: Okay.
1: Og rallyburger, det ville han ha. Mens hamburger, det likte han ikke.
0: Nei.
2: Men ikke var det I rallyburgeren.
1: Det var en hamburger. Ja.
2: Øystein skriver, moren min sa at når vi hører toget, da blir det regn. Det stemte der vi bodde. Når vindretning var slik at vi hørte toget, da ble det ofte regn. Ja. Kan tro klasserommet lo godt når vi på barneskolen skulle fortelle om ulike værtegn.
0: Ja. Jeg synes det ja, artig. Serverte ungene en liten løgn om at oldreforeldrene de var så gamle at de var født før fargene fantes, skriver Per Martin. Det var derfor det bare var svart-kvitt bilder av dem da de var unge, og de hadde grått hår, og de var gusten I huden. Holdt den I livet I sånn 2-3 år før jeg ble korrigert av de ansatte I barnehagen.
1: Ja. Jeg har en grusom sånn historie fra min oppvekst.
0: Oi.
1: Som kom, den har datt inn I hodet mitt nå.
0: Ja,
1: det har vært et traume for meg hele livet, men når jeg var liten så skulle vi ut på bilferie, og da måtte vi alltid stoppe på Cinderella. Det var en veldig kjent kafé på Sørlandet.
0: Okay.
1: Vi måtte stoppe på Cinderella. Å, jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å stoppe på Cinderella. Og vi kjørte forbi. Og da gikk det helt svart for meg, og jeg var altså så lei meg, for jeg fikk ikke stoppe på Cinderella. Og det var tårer, og jeg tror jeg var holdt antageligvis på å hoppe ut av bilen. Jeg var illsint! Men da sier min far eller mor, slapp av. Kommer en ny Cinderella her borte. Og da var løst det hele situasjonen seg. Det var bare å stoppe på neste Cinderella.
2: Er Cinderella en sånn kjede på Sørlandet som oss ikke har hørt om? Oss nordbordet?
1: Ja. Det var ikke kjede, det var bare én kafé.
0: Men hvordan kunne det komme en igjen da?
1: Fordi det var en løgn. men det kom en ny kafé da. Og den var, jeg trodde at Cinderella betydde kafé.
0: Jeg
1: ville bare stoppe på en kafé.
0: Ja, du ville ha noe av en god bit til det. Oi. Ja. Heisan, noe av det som jeg har lurt guttungen på 6 år, det jo når isbil kommer, og vi hører bjellene på lang avstand, da kommer guttungen sprengende. Pappa, isbil kommer. Jeg svarer da, så lenge vi hører bjellene fra isbilen, så den utsolgt for is.
2: Ja da.
0: Svarer guttungen, det var dumt. Nå han 8 år, og tror det fremdeles, og han sier akkurat det samme til naboungene, hilsen Frank. Ja, spørs hvor lenge den er populær.
2: Ja,
0: spørs det. Vil du dele noen ting med oss I møte, så finn du oss I appen NRK Radio. Dette Åge.

0: Åge Aleksandersen, og sambandet var det med alkemisten. For å få tvillingene ut på tur, så fortalte jeg dem at vi skulle lete etter pizza som lå hjemme til skogen, skriver han Per Øyvind. Det funket til de ble 8 år gammel.
1: Ja.
0: Mm. Ok, fin.
2: Pizza i skogen?
0: Ja.
2: Ja. Da må den ha opplevd at det har funnes en gang, da.
0: Jeg må jo ha lagt ut noen ting, kanskje. Ja, ja, Per Øyvind, detaljer, det etterspørres her, rett og slett. Ja, jeg synes det var litt artig. Ja. Skal vi kjøre den?
2: Er det en kjenning, eller?
0: Ja, skal vi, vil du ha den?
1: La meg telle. Hva er bare om helt klar? Jeg er klar.
3: Hva ser deg på?
4: Alle dager! Hva ser de på? Hva ser de på?
3: Hva ser de på?
5: Ser de på?
4: Hva ser de på?
1: Ja, velkommen til Hva ser de på? Vår ikke prisvinnende konkurranse. Det er for at vi bare hatt den en gang, kanskje den vinner en pris i fremtiden, hva vet jeg?
2: Ja, ja.
1: Men Torfinn og Elin får nå utdelt et ark med bilder av en kjent nålevende person. Det dere der hjemme kan gjøre, det er å svare i appen NRK Radio. Hvem tror du de ser på? Tipper du riktig, så kan du bli trukket ut og vinne en premie, og legg gjerne ved din adresse. Det er veldig, veldig lurt. Du kan jo svare via e-post, landkrøllalfa.nrk.no. Elin og Torfinn, der får ikke lov til å åpne helt enda, men...
2: Åh, unnskyld!
1: Oi! Da må Torfinn begynne.
2: Ja, ja, jeg trodde jeg skulle åpne en fake artikel.
1: Ok, dere har 30 sekunder. Torfinn begynner, du har 30 sekunder for nå. Hva ser Torfinn på?
2: Jeg ser på en person med en rød kappe og en brosje som heller kappen ihop frem på brystet. Skjeggstubb.
1: Eller ikke se på!
2: Halvlangt hår. Et veldig alvorlig blikk inn i kamera og har på seg det som ser ut som en slags hjelm. I kanskje i noe metall, og det ser nesten ut som han har et slags ringbrynje onde kappa, men det tror jeg ikke er ekte.
1: Ok, det var dine 30 sekunder. Det er da altså en kjent norsk nålevende person. Du har 30 sekunder, Elin. Hva ser Elin på? Skjønner du, så går det inn i appen NRK Radio.
0: Ja, det er jo, jeg tenker jo viking her med den hjelmen som han Torfinn beskrev. Det er et sånn korrekt vikinghjelm, uten horn altså. Meget spesielt blikk på denne personen. Veldig sånn stirret bokstavlig talt inn i kamera. Jeg ser skjegg. Ja, litt sånn halvlangt hår. Vinrød. Jeg trodde først det var hettegenser, men det er vel kanskje kappe, ja, som er festet på sånn, med sånn vikingnål eller noe. Det er noe...
1: Kjempebra, ok. Skjønner du hva Elin og Torfinn ser på? Hvilken person det er? Kan du vinne en premie? Hva er det vi deler ut i dag? Jo, det er en veskebærer. Landsmøtes egen veskebærer. Legg igjen din adresse, det er veldig lurt. Og så kan du nå oss på e-post landkrøllalfa.nrk.no.
0: Åh, den her da, vet du. Det var en sånn TikTok-melodi først. Så ble det skrevet ut til å bli en ordentlig stor hit.
1: Er det sant? Jeg avskyr TikTok.
0: Beklager.
6: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: Som typisk låt som har gått viralt på Sven sitt mest forhatte nettsted TikTok. Jake var det med sin golden hour du fikk her i landsmøtet.
1: Den var fin da.
0: Ja, veldig
1: fin. Den, Jake.
0: Ja,
1: jeg var litt irritert på at nå må du på en måte gå viralt på TikTok for å få lov til å lage musikk snart. Det er jo veldig mange som driver på å svare i vår konkurranse. Hva ser de på? Og jeg kan komme med ett hint, for jeg tror veldig mange tenker at dette må være noen fra fotballlandslaget, for det var noen vikingbilder de.
0: Ja, ja.
1: Og et hint her, dette er på ingen måte en fotballspiller, men en nålevende norsk person.
2: Farmor sa alltid at vi måtte løfte beina når vi kjørte over ferister, ellers så kunne bilen gå i stykker. Skriv Kjersti.
0: Vi driver også å løfte.
2: Snakk om unødvendig løgn og dra til ungene. Må ikke løfte føtene og kjøre over en ferist.
0: Vi bruker å løfte armene i været når vi fører over sånn ferist.
2: Gjør dere?
0: Ja.
2: Men det er på en måte en sånn, nå gjør oss noe artig sånn lag.
0: Ja, jeg tror det er mer
2: sånn,
0: det.
2: Hvis ikke, så punkterer vi.
0: Jeg tror ikke det var det der. Nei. Skal vi se, jeg prøver meg på litt andre ting her også.
2: Og en Marianne her skrev, mine barn ville ikke ha kylling. Så vi gikk over til å si at det var flyvefisk. Det likte de.
1: Oh!
2: Den ville ikke ha kylling, men den ville ha fisk. Unger altså.
3: Jeg trodde.
2: Ja.
3: Trude.
2: Ja, hvordan går det, Trude?
3: Jo, det går bra.
2: Ja, bra. Det er bra her også.
3: Ja, det er.
2: Det var lenge siden sist.
3: Det er lenge siden sist.
2: Ja. Har du på radioen nå?
3: Jeg har skrudd ned nå.
2: Ja, bra.
3: Jeg sitter og hører på Elin, vet du, jeg er jo fan. Ja. Okay. Jeg troffet jo på lade om lørdagen, så husker på meg sikkert.
0: Ja, men hei, takk for sist, ja.
3: Hei,
0: ja,
3: takk for sist.
0: Ja. Vi var ute på en liten shoppingtur,
2: ja. Ja, så dere driver møtes på en helgen.
3: Ja,
2: du,
3: ja, gjør det.
2: Du og Trude driver møtes i helgen uten oss.
1: Shoppinggjengen.
0: Ja. Det er så trivelig.
3: Ja. Ja.
0: Fikk du handlet det du skulle?
3: Ja da, gjorde det. Så det, det gikk fint, så nå holder jeg på å forberede syvrenning til kveld, så bake vannbakelse.
2: Hva skulle du forberede?
3: Syvrenning.
2: Hva er det for?
3: Gammel, da, vet du.
1: Syvrenning.
3: Syklubb. Gamle damer er bare jeg som syr, men...
0: Hva kan de andre gjøre, da?
3: Å spise?
0: Drekk.
3: Nei, drekk. Kaffe og kaker og pizza. Nei, vi koser oss.
1: Så er vannbakkelse din spesialitet, eller er det noe du... Det er, litt...
3: det er min spesialitet, ja.
1: Ok.
3: Man blir for nærmet hvis man ikke får det.
1: Ja, man må ha vannbakkelse.
0: Ja. Mm. Hvem som lærte å lage det, da?
3: Det var min mor.
0: Ja.
3: Så det har jeg holdt på med i ganske mange år. Ja. Og hennes spesialitet også det.
0: Ja, ikke sant? Så du har arvet den rett og slett?
3: Ja, rett og slett.
0: Ja. Så koselig da.
3: Ja, ja, det er jo det.
0: Du, da vi møtte så sa du at du hadde fått en sang hos oss en gang.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det var for å holde på å sydde stoltrekk til venninne. Så var det Kristin som laget en skikkelig eller rockesang da.
0: Topp, ja. Sant.
2: Hun logger en improvisert sang mot det, hun,
3: ja. Ja, hun gjorde det.
2: Ja. Har du, Nell? Altså, så du kan...
3: Jeg har den på lagret, ja, så jeg kan spenn. Jeg har spenn den til flere, veldig artig.
1: Har du rammet den inn og hengt den på stua?
3: Ja, jeg skulle ha gjort det. Det var jo veldig artig. Nå skikkelig hard rock.
0: Du har jo gitt oss ganske bra med informasjon, ser jeg på t-skjort og sånt, men kan du holde inn altså, for å produsent Eli sjekke at du har det og trenger info og sånt?
3: Ja.
0: Så må du jo velge om du vil ha den landsmøtevennlige svart eller hvit t-skjorte. Nydelig. Så hyggelig at du tok telefon, Trude, eller Anita, som de fleste andre
3: kaller. Ja, heter Anita.
0: Ja, ja.
2: Lykke til med syvrenning.
3: Tusen takk.
0: Hallo.
3: Takk for at du ringte. Ha det bra.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnquist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen

0: Synnevo var det med sin Heldig. Vi tok jo to låter på rappen der, så kan jeg fortelle at det var Ace sin Wonderwall før det igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben. Det var jo en slags rest fra hverdagklubben som vi drev med før sommeren.
0: Ja.
1: Der vi tok opp spørsmål, innspill, forslag, god vitser og alt mulig rart. Og aller først et spørsmål fra Jan.
2: Ja, Jan her, som har et spørsmål. Vet dere hva god dag mann økseskaft betyr?
1: Ja, vet dere hva god dag mann økseskaft,
3: betyr?
0: Nei, men jeg vokste opp med at noen sier det, ja.
1: Ja.
3: Ja. Okay, jeg vet jo sånn cirka hva det betyr, men jeg vet jo ikke hvor det kommer fra, hvor det, hvorfor man begynte å si det sånn.
1: Det for at folkeeventyr, og der blir uttrykket brukt, og det jo på en måte bare nonsens, det jo ikke, det skal ikke gi mening.
0: Åja, det betyr ikke noe sånn, nei,
1: Nei.
3: Men man bruker, nå bruker det man vel om hvis noen sier noe som er litt sånn Captain Obvious, som man sier på engelsk.
1: Ok, blir det på norsk da?
3: Noe som,
1: er,
3: noe som alle vet.
1: Ja, noe som er helt innlysende.
0: Hallo, det vet jo alle.
1: Ja, ja, ja, god dag, man økseskaft. Ja, det kan hende kan bruke det som da. Som på en måte at nå sa du, det du sa nå var bare helt selvforklaret innlysende. Mm.
3: Ja, sånn som at, ja, jeg vil jo tro at de fleste for eksempel visste at, at vi spilte Oasis i sted. Så blir jo litt god dag man økseskaft og sier sånn, der var Oasis, engelsk band fra 90-tallet.
1: God dag man økseskaft.
3: Ja, ja, det vet jeg, god dag man økseskaft.
1: Så jeg tror jeg håper det var svaret på spørsmålet ditt. Jan, nå har altså et forslag til Sven fra Sunniva.
4: Hei, landsmester.
3: Hei.
4: Og fine uten i. Det var Sunniva som ringte her nå. Det var den her hjerneormen som du har satt i gang, Sven.
3: Ja.
4: Som ikke er klar over helt å legge vekk, og sikkert andre er med meg. Og jeg er så sikker på at det må være ifra en sånn fra et motstånd. Mm. Så når jeg har jo drevet og hørt litt på sånne annet, så hør ditt det, og da jeg har kommet frem til nå, så jeg synes det er det mest likeste. Det er jo ikke helt likt, men det som er mest likt til nå, er noe ifra fattig færamann. Og det er da 3 minutter og 9 sekunder ut i sangen, mener jeg.
3: Ok.
4: Der kjenner jeg et riff, men det er med munnspill, tror jeg. Men det er litt likt ut i hvert fall. Så kan du sjekke det ut da, om det er den sangen som er det du tenker på. Takk til meg. Og så skal jeg høre videre, om jeg ikke finner noe annet. Takk for kjekt program.
0: Hva er det du har satt i gang, Sven?
1: Takk for den, takk for forslaget, Sunniva. Her har jeg kluftet ut akkurat det Sunniva refererer til ifra Odd Nordstoga sin fattig færemann.

0: Det var altså utdraget, hva sier du, Sven? Kan det være det der som har gjort at du synes at Yellow Fox har lånt noe fra en annen låt?
1: Det var nydelig, kan jeg bare si det.
2: Det var nydelig. Og det var jo dessverre ikke den jeg tenkte på, men det var veldig likt. Og det er jo det som er så fortærende.
1: For de som akkurat skulle på radioen og ikke skjønner hva det her er for noe, kan ikke bare ta en sånn kort oppsummering.
2: Jeg har hørt en låt av et band som heter Yellow Fox, som er fra Den Haag.
0: Nederland.
2: Nei, de er fra Haag i Nederland. Og de har en låt som heter Taste for More, og der er det et lite parti som ingen i hele Norge har klart å skjønne hvor de har stjelt ifra. Men jakten fortsetter, og det var veldig likt dette. Og det er jo veldig likt Highwaymen og Highwaymen. Og det skinns. Men vi gir oss ikke.
0: Og til slutt,
2: tusen takk for detektivarbeidet.
0: Veldig bra, Sunniva. Til slutt, en vits fra Jan Olav.
3: Hei, Jan Olav her. Jeg lurer litt på om den pizzaen fra Dr. Oetker, om den får man den på blå resept.
0: Håper det, Jan Olav.
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Takk, takk. Alle bidrag til spørsmålsklubben. Feil liten gave i posten.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Ja, det var, ikke de tre stykker der da. Dan Shea og Justin Bieber, 10,000 Hours heter låta.
1: 10,000 Hours.
0: Ja, jeg trodde også det var den første. Ja. Vi fremme med ordet fritt. Noen som ønsker å si noe om god dag, mann og økseskaft, for eksempel?
2: Nei.
0: Nei, ok. Nei.
3: Altså, det som skjer i det folkeeventyret er jo at det kommer en politimann, landsmann, kommer på besøk på garn. Og han tunghørde fyren på garn, han sitter jo og spikker et økseskaft. Og han har på en måte forberedt seg på hva landsmannen kommer til å si. Ah,
0: ja.
3: Men når landsmannen kommer og sier, ja, god dag, mann, økseskaft! Roper han som sitter og spikker, for han tror han spøker. Du sitter og spikker på den gamle tosk. Men og så blir det på en måte bare, det blir kaudervelsk, eller det blir ikke mening da.
0: Nei.
3: Jeg håper dere er fornøyd nå.
0: Ja,
3: alle som har etterlyst en bedre forklaring. Jeg skjønner ikke helt hvorfor vil Jan ha svaret på hva oss vet om det der utgangspunktet. Har det med noen ting som helst å gjøre? Det er jo et god dag med han økseskaft i seg selv.
2: Jo, men det kan jo være at han har fått en hvit løgn servert når han var ung, ikke sant?
0: Det kan jo være at noen har sagt.
2: Økseskaft, det må man ha for å starte bilen, ikke sant? Ja. Bilen starter ikke uten økseskaft, det sa tante Elin.
0: Ja. Per Morten sier at moralen det er å få seg høreapparat.
3: Ja, eller slutte å spikke økseskaft.
0: Ja.
2: Det har vel folk nesten gjort.
0: Nei, det kom et artig svar fra kokken hans, eller artig melding han sier. Tror du svaret på morgendagens konkurranse er Ares en dosen?
2: Det skal du ikke se bort ifra hvis det for viljen min, kokken hans.
0: Ja.
2: Ikke min historie, men synes den artig. Min gode kollega har to sønner, og fisk til middag var ingen slager. Begynte å servere laks, men det kaltes bare laks og ikke fisk. En dag hentet hun sønnen i barnehagen, hvor de hadde fått laks og utbrytte. Mamma, mamma, vet du at laks er fisk? Kanskje ingen løgn, men en smart omgåelse av sannheten.
0: Om hvite løgner, som vi har snakket masse om i dag, som dere skjønner. Min sønn som liten gutt hadde livlig fantasi. Han var for eksempel redd for løver når vi var på tur. En dag på tur hadde jeg tilfeldigvis nyinnkjøpt 12-kniv i beltet. Jeg fortalte at det var en løvekniv, og når jeg hadde den, så kom det ingen løver. Det ble akseptert som sannhet. Sommeren etter var vi på ferie i København. Dyreparken måtte oppleves, og litt plutselig så kom vi til løveparken. Og der sto det ei løve. Gutten ble forskrekket. Jeg grep til beltet og hadde selvfølgelig ikke løvekniven med meg. Der kan du se, sa jeg. Jeg har ikke løvekniven, og så dukket løva opp. Der og da ble løveknivens egenskaper som løveskremmer ettertrykkelig fastslått, og guttens redsel for løva på tur hjemme forsvant for alltid. Hilsen far i Bergen.
3: Ja, det fungerte.
0: Der, det fungerte. Den var jo, jeg synes den var litt søt da. Den var livredd for å gå på tur, for den var redd for løver rett og slett.
3: Ja.
0: Men hvorfor ikke? Jeg har hørt om løver, det er jo fæle brøl. Og, ja.
3: I Bergen hadde de, hva var det etter, en sånn kajal som var på frifot da. Det er jo ikke en løve da, den er jo ikke så stor, men det er jo et stort kattedyr.
0: Ja, det er jo en heftig greie. Ja.
3: Og Anna har sendt melding, hun har sendt et lite spørsmål til Torfinn, står det. Jeg har for det meste kontroll på hvor dere får en del innslag fra, så jeg lurer på om du, Torfinn, også har oppdaget en italiensk dame på YouTube, som blant annet er veldig interessert i ost og annen lokalmat. Anna, det her kan jeg ikke si, kjenne at nei. All min YouTube-tid går stort sett med på å utforske det uforklarlige og det som flyger lufta som også ikke vet hva og alt mulig rart. Så jeg driver ikke så mye med lokalmat og italienske damer på YouTube, nei.
0: Nei.
3: Hvis det er å oppklare noen ting.
0: Per Øyvind, som i sted fortalte at de må lete etter pizza i skogen.
2: Mm-hmm.
0: Han sier, vi har aldri gjemt noen pizza i skogen, og siden vi ikke fant pizzaen, så måtte vi jo ut på tur igjen. Bedre lykke neste gang, sa jeg til dem. For å få noe med på tur.
3: Ja. Spørsmålet kom angående honninginfoen, kom Anna med meldingen etterpå nå. Ja, akkurat. Nei, det oppdaget jeg, for da at jeg begynte å lese om en som påberopte seg å være den som har funnet opp standarden, som selvsagt var en amerikaner, som nesten alt oss leser på internett er influert av. Alt fører til USA, virker det som.
0: Ja.
3: Men jeg prøver å stritte imot litt, og fant ut at det var jo ikke han amerikaneren. Det var jo polakken som hadde funnet opp det. Men amerikanerne prøver å få alt til å handle om dem, vet du. Så der må man passe på som journalist.
2: Rekker med et spørsmål for Arne.
0: Ja.
2: Hvor på kroppen sitter snurten? Hører jo stadig at de ikke har sett snurten av vedkommende, ofte i forbindelse med dugnad. Ønsk låt, han The Voice-dommeren som tolker Synnebo.
0: Mm. Oi, det vet jeg ikke hva jeg er for noe.
2: Nei, det er kanskje i morgen.
0: Kanskje jeg får forske litt på det.
3: Snurten og skjerten tror jeg det høyres beslektet, så jeg tipper det er ut på Reftuten en plass.
2: Reftuten, ja.
0: Fantastisk. Ja, si det som en sånn hillbilly beatboxing. Jeg tror vi tar og danser litt grann. Da er

0: Hei, hei. Kenny Loggins var det med Footloose I landsmøtet. Vi fremme ved eventuelt.
1: Ja, kan jeg stille dere en gåte?
0: Ja.
1: Den musikalsk sådan. Vi liker jo musikk her på NRK P1. Hvilken låt lønner det seg mest å få servert på en bar?
2: Servert på en bar, altså da må det jo være en slags drikk.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Ja.
0: Det noe sånn Tequila Sunrise, eller noe sånt?
1: Er det enda mer lønnsomt enn som så?
0: Oi.
1: Det Kaisers Orchestra med Evig Pint.
2: Ja.
0: Even I dagens det der.
2: Hvorfor varer ærlighet lengst, spør Bjørn? I en melding her.
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Åh, det årets turist! Det Bjørn som var årets turist på Grimstadskyta.
0: Hei Bjørn! Hei Bjørn!
2: Jo, hvorfor varer ærlighet lengst? Fordi det blir brukt så lite.
0: Åh, det vel dessverre sant. Ok, vi gir dagens Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake og Signs. Det blir altså nyheter om noen minutter her I NRK P1.

0: Mer fornøyd med livene sine. Færre sliter psykisk, færre ensomme, færre søver dårlig. Det til og med færre som gruer seg til eksamen. Til oss kommer en veldig fersk statsråd som fikk denne rapporten som en liten gavepakke i dag, og studentlederen som nok mener det ting å ta tak i fortsatt. Så det tilløp til panikk blant folk som følger med på kunstig intelligens for tida, etter at en KI-sjef sluttet og sa at vi kan miste kontrollen helt. Eksperten vi får besøke er litt mindre stresset, heldigvis. Og så skal vi innom ukas store kjendiskonflikt mellom Ed Sheeran og Macklemore. Jeg heter Even Nilsen. Klokka har passert 13 med god margin. Du skal få en kort nyhetsoppdatering med Arild Svalbjørg.
1: Vi begynner med at Telenors hovedkvarter på Fornebu ble ransaket av politiet i dag. Politiet sier Telenor er sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor har tidligere sagt at de måtte gi fra seg dataene, sier reporter Kjersti Strømmen.
2: Telenor har sagt at de har ikke hatt noe annet valg egentlig enn å gjøre som juntaen sier, fordi det ville ha satt deres ansatte i fare. De mener at alt som har skjedd med de brukerdataene og den informasjonen som er blitt gitt til juntaen, er det juntaens ansvar. Det er de som må stilles ansvarlige for det som har skjedd, så Telenor mener jo at de rett og slett ikke har hatt noe annet valg.
1: Telenor sier de vil samarbeide fullt ut med etterforskning og er positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. En person er bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på en videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Det er et uavklart skadeomfang. Det var mange elever på stedet, og skolen vil samle elevene på et egnet sted. Statsminister Jonas Gahr Støre peker nok en gang ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. I sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag viste han til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom Arbeiderpartiet og FRP er tydelig innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i fire nasjonsligakamper mot Portugal, Wales og Danmark. Fem av spillerne som var med til VM er ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget er fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, uten å tenke for mye på at de har et tett kampprogram også for klubbene.
3: 4x90 tror jeg er tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte han jo alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
1: Det blir mer om landslagsuttak i dagens Even.
0: Ja, vi skal høre litt mer om hva Solbakken sier, om hva han har tenkt. Flere kortnyheter om en time fra deg, Arild Svalbjørg. Vi fortsetter dagens med studenthelse etter det her.

0: Det blir litt sånn allsangstemning når Jason Mraz dreier sin I'm Yours. Det er jo hyggelig å kunne starte dagens med gode nyheter av og til også. Det gjør vi da, for 7 av 10 studenter svarer at de har det bra I en ny undersøkelse. Så gode resultater har vi ikke sett siden undersøkelsene startet I 2010. Vi har snakket med studenter ved NTNU I Trondheim.
1: At mange har blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile, det jo kjempemasse. Og føle at man blir sett av andre, og det jo at man kanskje tør å si hei, eller tør å bli mer med på ting, og passe på at alle blir med på laget, da.
2: Så begynte jeg på NTNU, og ble tatt opp på samfunnet, og da, det var på en måte en eksplosjon I nettverket mitt, føler jeg. Det, hvor jeg møtte så mange nye mennesker, og... Så det var en veldig utvikling, fra 0 til 100.
0: Ja, vi hørte studentene Elia Hudgens og Adam Elsom ved NTNU, som hadde snakket med reporter Bent Lindsetmo. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som man gjerne kaller SHOT, ble lagt frem I formiddag, og der sier altså at 73,7% at de har middels eller høyere livskvalitet. Færre sier de har psykiske plager, færre sier de ensomme, færre har kroppslige plager, færre har søvnproblemer. Rundt 54 000 det som har svart på denne undersøkelsen. Så kan vi si velkommen til dagens forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes.
3: Takk, takk.
0: Du startet I jobben på fredag. Dette må jo være en fin inngangen på ny jobb, eller?
3: Absolutt. Studenter jo noe av det viktigste gruppen jeg jobber med, så det veldig gledelig at de melder om bedre livskvalitet og at tallet går I riktig retning.
0: Og tror du hovedårsaken til at det går så mye bedre?
3: Nei, altså det sikkert noe har med at vi ferdige med pandemi, men jeg tror også at det jobbes på tvers, altså fra regjeringens ståsted så har vi lagt en plan for bedre helse, psykisk helse blant unge, og så vet jeg at universitetene og høyskolene også jobber veldig aktivt med å få studentene tilbake på campus og bygger gode møteplasser for studentene. Og samskipnaden, ikke minst, sant, som bygger studentboliger, lager møteplasser, og så har lavterskeltilbud for psykisk helse blant annet, blant studenter. Så jeg tror liksom samlet sett at det kan være noe av forklaringen. Men så det jo også helt klart at det ikke sikkert at disse som har svart på undersøkelsen bare har svart som utgangspunkt å være student. Det vel kanskje også et bilde på hva de, hvordan de unge har det, og da det jo også enda mer gledelig egentlig at tallet går I riktig retning.
0: Med oss Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon. Kjenner du deg igjen I undersøkelsen? Har studenter det bedre enn før?
4: Ja, på veldig mange punkter så har studentene det absolutt bedre enn før, og det veldig fint at vi ser tallene på nå. Så dette her vi veldig glade for at det går I riktig retning.
0: Og de gode resultatene vi ser nå, tenker du, det bare fordi pandemien over, at det lettet litt, eller har det skjedd noe med hvordan studenter blir tatt imot og følt opp?
4: Ja, det en kombinasjon av begge to. Hvis man kun sammenligner tallene med pandemien, så det jo ikke rart at det går oppover, for dette var en unntakstilstand. Men det jo veldig mange ting som går I en god trend ellers også. Og der ser vi at man virkelig får utdeling for alt det viktige arbeidet man har gjort når det kommer til psykisk helse og studenthelse. Og ikke minst dette fellesprosjektet som har satt I gang og mer fokus på studenthelse.
0: Ja, for dette, disse tallene de viser jo helt tilbake til 2010 at det, altså, det ikke har vært så bra undersøkelse som siden 2010, Eva.
4: Og det kunne ikke jeg I hvert fall vært mer glad for, så det vi fornøyde med.
0: Hvem tenker du det som på en måte har bidratt til at det går så bra?
4: Ja, her absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går I positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Og det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
0: Her virker det som alle har gjort en jobb. Dykke to blir med oss videre, begge to. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes og Eva Franco Aas I Norsk studentorganisasjon. For selv om da mye går riktig vei, så det jo ting å jobbe med. Hver fjerde student sier de har hatt problemer med økonomien det siste året, blant annet.

0: Emilie Hollow i NRK P1, neste stasjon. Det er altså over 300 000 studenter her i Norge. Flere og flere sier de har det bra. Det viser i alle fall studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble lagt frem i formiddag. Færre sier de har dårlig livskvalitet, færre sliter med psykiske plager, færre ensomme. Til og med færre studenter sier de har eksamensangst. Men alle disse gode tallene betyr jo ikke at studentlivet er uten bekymringer.
1: Man er nok veldig redd for å kanskje ikke passe helt inn, og kanskje ikke finne den sosiale arenaen man vil ha, blant mye annet ting som også er skummelt. Da man tenker sikkert på jobb, man tenker nok på hvordan framtiden vil bli når man er ferdig som student.
2: Arbeidsmengden er jo stor. Det blir mindre tid til å være sosial. Man må jobbe mye hardere for å koordinere det med verv, og det blir ofte at man kanskje henger litt bakpå da.
0: Ja, det sa studentene Elia Hudgens og Ed Ada Melsom ved NTNU i Trondheim. For til tross for at 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i denne undersøkelsen, så viser tallene også at 1 av 5 fortsatt har psykiske plager. Studenter forteller om psykiske og fysiske plager, diskriminering, seksuell trakassering blant annet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Det er fortsatt sånn at det er mye som kan forbedres her.
3: Ja, det er det absolutt, og når man får en sånn rapport med den type resultater, så er det veldig viktig at vi ikke lar oss blende av at det er en positiv utvikling. For selv om veldig mange så har det bedre, så er det fortsatt for mange som har det dårlig. Og dette her er ekstremt viktige problemer som fortjener at vi står løpet ut.
0: Hva er det som bidrar til at studenter kan ha det dårlig?
3: Den store fellesnevneren og det store problemet som ligger i bunn, etter vår mening, det er studentøkonomi. Vi ser at 1 av 4 studenter har vansker med å dekke løpende utgifter. Og økonomi er noe som er såpass sårbart at det får ringvirkninger for hele livet. Det får ringvirkninger for psykisk helse, for fysisk helse og hvordan du presterer på studiet. Og da er det ikke så rart, alle som har hatt dårlig økonomi, vet og kjenner veldig godt på den hvor mye store konsekvenser det får da.
0: Vi har også med oss forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes. Altså, dette går jo utover livskvalitet og helse, men også utover studentene lærer. La oss ta dette med økonomien da. Hva tenker du om at økonomi kan påvirke studentene i så stor grad? Beklager, nå trykker jeg på feil knapp. Jeg skal trykke på riktig knapp, sånn at vi hører hva du sier. Vær så god.
4: Ja, jeg mener også. Ja. Nei, altså jeg er helt enig med Eva og NSO at økonomi er helt avgjørende for livskvalitet generelt. Det gjelder ikke bare studentene. Så vi har hatt fokus på dette. Vi har løftet kjøpekraften til studentene voldsomt siden Arbeiderpartiet overtok regjeringskontorene i 2021 med å øke studiestøtten med 44 000 i året. Men selvfølgelig, for de som sliter og sier at ikke endene møtes og har regninger som de ikke kan betale, så har jeg full forståelse for at de blir bekymret og urolig av det.
0: Hva, altså du sier man har jobbet med å få økonomien sterkere for studentene. Hvor mer kan dere gjøre rundt det?
4: Nei, vi har også økt fritaksgrensen, hvor man kan tjene nå 100 000 framfor før vi gikk inn i regjeringskontoret 70 000 uten å betale skatt. Og så er det en veldig viktig ting vi gjør, det er å bygge flere studentboliger. Husleien er den største enkeltutgiften som studentene har, og det å sørge for at vi har gode studentboliger til lav pris vil være være til stor hjelp for studentene.
0: Mm. Eva Franco Aas i studentorganisasjonen, hva tenker du rundt signalene fremover da, rundt økonomien da?
3: Ja, det er veldig flott at man har gjort en del tiltak, og det setter man pris på, men når man ser disse tallene, og alle andre rapporter og undersøkelser, så maler de et veldig klart og tydelig bilde på at dette her er ikke nok. Det holder ikke at man gjør noe, nå må man faktisk gjøre nok til at det hjelper.
0: kan få svare til slutt, Fuglesnes.
4: Ja, da har jeg egentlig litt lyst til å adressere dette innslaget dere hadde med denne studenten som sier at det er viktig å bli møtt på studiene. For jeg har jo selv vært foreleser i mange år, og jeg ser jo det at studentene de er i en livsfase hvor de går over til voksenlivet og begynner igjen å studere i en annen by enn hvor de kommer fra. Kanskje de ikke kjenner noen, og spesielt da kanskje de ikke kjenner noen på sitt eget studium. Så det å være veldig bevisst på å møte disse studentene på en god måte, skape gode møtearenaer, det vet jeg at universitetene, høyskole og fagskole jobber veldig aktivt med. Men jeg var selv veldig opptatt av det som foreleser, hvor jeg fikk studentene til å snu seg etter raden bak og hilse på de som satt bak og hilse på de som satt foran de første forelesningene mine, og oppfordret de til å si hei til hverandre utover kaffemaskinen. Så det å skape disse sosiale møteplassene, tenker jeg er veldig, veldig viktig.
0: Mm. Og der tipper du er veldig enig i Eva Franco og si Norsk studentorganisasjon. Vi må avslutte der. Tusen takk for at du var med. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes. Pilene går altså oppover, men det er ting å jobbe med fremover. Det kan jo være greit å vite i ny jobb. Takk skal dere ha, begge to.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
6: Yeah, I'll see you in a minute.

0: Ørsa der I NRK P1 You Remind Me, før det fikk du Eli med Tobias Sten når klokka straks 13.29. Ståle Solbakken samler snart landslagstroppen for første gang siden VM-eventyret I sommer. Og for en drøy time siden så ble det klart hvem som spiller nasjonsligakampene I fotball for Norge I høst. Solbakken han overrasker. Her får du angrepsrekka som ble lest opp på Ullevål.
1: Erik Botheim, Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen.
0: Erik Botheim, som nylig ble vikingspiller, altså tatt ut.
2: Botheim må vise seg frem fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn I den troppen her.
0: Det sa Solbakken på pressekonferansen. Alexander Sørloth var jo allerede bekreftet ute på grunn av en skade. Samtidig har Fredrik Bjørkan bestemt seg for å ta en landslagspause. Andre VM-spillere som ikke med Henrik Falkener, Jens-Petter Hauge og Morten Thorsby. Men Bodø-Glimt-trioen Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft og Ole Didrik Blomberg I troppen til kampene I høst. Og Solbakken sier det her om Norges mål I nasjonsligaen.
2: Nei, nå tar vi det kjedelige å ta en kamp på gangen, men vi starter med to hjemmekamper, så hvis vi skal ende som en av de to da, som går videre I turneringen, så må vi jo ta poeng på hjemmebane. Men nå vi jo A-nasjon, og kommer jo hver kamp til å balansere på vippen, så det vet vi jo at da må vi være flinke til å få dem til å Dette på vår side som vi var I VM, men det blir jo hver kamp vil jo komme til å være veldig jevn og tett.
0: Norge skal altså spille 4 kamper på 11 dager I september og oktober mot toppmotstand Danmark, Portugal og Wales. Den første mot Danmark på Ullevål torsdag 24. september. Du kan lese mye mer om laguttaket på nrk.no.

0: Storslått musikk fra Metteson her. Du fikk Water i NRK P1.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Valgresultatet i Sverige er fortsatt litt i det blå, altså. Opptellingen av stemme blir ikke fullført før på torsdag, melder nå den svenske valmyndigheten. De forventer flere stemmer i år enn ved tidligere valg. Det betyr at finregninger til lengre tid enn først antatt i mange kommuner, og et foreløpig valgresultat kan legges fram for riksdagen i Sverige først om to dager, altså på torsdag. Det kan du lese mer om på nrk.no nå. Nå her i NRK P1 skal vi ta en kikk på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det stort sett pent vær. I kveld skyer det til, og det blir sørøst kuling, sludd og snø. Longyearbyen får 4 grader. Troms og Finnmark får også en del sol, sørøst kuling utsatte steder. Det skyer på fra sør i kveld, først i Troms. Kirkenes får 12 grader, Tromsø 14, Harstad får 16 grader denne tirsdagen. Onsdag, eller er det ikke det? I Nordland er det skyet på vei fra sør, og i ettermiddag blir det litt regn på Helgeland som trekker nordover i kveld, men også i Nordland kan temperaturen komme opp mot 16-17 grader. Bodø og Mo i Rana får 16 grader, Brønnøysund 15. Nedbør er på vei nordover til Trøndelag, og på Vestlandet vil det være periodevis regn og regnbyger resten av dagen. Det kan også bli lokalt torden. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16. På Sør- og Østlandet blir det en våt ettermiddag, regn og regnbyger lokalt med torden. Det blir lettere vær sør og vest for Oslo i kveld. Kristiansand får 17 grader, Oslo 16 og Lillehammer 14 grader. La meg nå bare klare opp i det er tirsdag. Mer om været på Yr. Plutselig blir man forvirret om de minste ting, til og med hvilken dag det er. Tina Turner skal du få nå i P1.
2: Let me say the sins made

0: Det var Al Green som kom med Let's Stay Together-låta i 1971. Ble en svær hit, og mange coveren etter det, blant annet Tina Turner, som vi hørte her. For mange av oss så gir kunstig intelligens enkle hjelp i hverdagen. Vi kan få en middagsplan for hele uka kanskje, eller koke ned en lang rapport fra jobben til et enkelt sammendrag. Men nå advarer KI-toppet om en fremtid der mennesket kan miste kontrollen. Anthropic-sjef Dario Amodei skrev på nett i helgen at kappløpet om å utvikle kunstig intelligens må bremses ned. Nå. Og sikkerhetssjefen i selskapet har advart om at KI kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår. Ishita Barua, du er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og forsker på kunstig intelligens. Hva er det de som er bekymret frykter kan skje?
1: De frykter at disse KI-modellene, eller såkalte KI-agentene som de også kalles, at de skal klare å utføre stadig mer sofistikerte og avanserte dataangrep. Per i dag så er det meningen at de skal holdes i det som kalles sandkasseområder, altså i trygge omgivelser, uten at de skal gjøre noe skade. Men det vi ser er at det stadig kommer eksempler på at disse agentene blir så kraftfulle at de tar seg ut av disse miljøene og klarer å utføre dataangrep på digital infrastruktur, om det er banktjenester, finansinstitusjoner, nettsteder, får tak i informasjon, får tak i tilganger som de ikke skulle hatt.
0: Og en av de som har ropt høyt her, det her var jo Anthropic-forskeren Jacob Coxen, som sa opp i protest rett og slett, fortalte om det på X. Vi kan jo høre her at han forklarer hvorfor han er bekymret.
2: So these AIs are getting smarter very, very quickly. And in particular in the next 6 months to a year, I expect the capabilities of our AI systems to be quite scary. And the second reason was recent incidents such as the OpenAI hacking attack on the website Hugging Face, which showed that these AIs really can just go rogue.
0: Ja, KI-systemene blir smartere veldig, veldig fort, sier Coxen her, som forventer at evnene til kunstig intelligens kan være ganske skumle om bare noen måneder. Og så nevner han også et nylig hackerangrep da, som viste at KI-systemet faktisk kan begynne å oppføre seg uforutsigbart og ukontrollert i skita.
1: Her er det jo, det går på en måte galt i flere steg. De skulle ikke ha internett, men de klarer å finne et smutthull hvor de på en måte likevel får tilgang til det. Og så kommer de seg på Hugging Face, som er denne åpne dataplattformen, en nettside, som forskere og utviklere bruker til å teste sine KI-modeller. Så de kommer over på dette åpne dataplattformstedet, og klarer rett og slett å få tilgang til informasjon, som gjør at de er bedre egnet til å løse den oppgaven fra nettopp OpenAI, om hvordan finne disse sikkerhetsbristene. Så det starter også med at man ikke har det sikkerhetsnettet som man skulle hatt hos OpenAI. Agentene kommer ut og klarer å gjøre ting som man ikke helt klarte å forutse. Så jeg mener at den nyanseringen som trengs i dette tilfellet her er jo å forstå at vår beskyttelse og vår forståelse av hvordan vi skal beskytte miljøene rundt, den har vært for svak. Det er også det disse tech-toppene peker på, at nå har disse KI-agentene blitt så kapable at sikkerhetsnettet, det er på en måte, vi klarer ikke å holde helt tritt. Nei. Men det mener jeg peker litt på et problem, at vi som mennesker må bli mye flinkere på cybersikkerhet.
0: Men hvilke lov og regler er det tech-selskapene som utvikler kunstig intelligens skal forholde seg til da?
1: Det er et kjempegodt spørsmål, fordi de forholder seg ikke til regler som for eksempel helsevesenet har, eller som flyindustrien har. Altså der er det jo havarikommisjoner, altså en uavhengig tredjepart som kommer inn når noe har gått galt for å undersøke hva er det som har skjedd her. Hos tech-selskapene så er det ikke, for det første så har de ikke en plikt til å si fra, så det tilfellet med Hugging Face, så var det jo Hugging Face selv som først gikk ut og sa at her har det skjedd noe, før OpenAI kom på banen. De var ikke klare at dette hadde skjedd. Sånn at, og det er heller ikke noen globale retningslinjer som tilsier at disse tech-selskapene må oppgi disse fadesene. Mens det er det jo i helsevesenet, og det er det i flyindustrien. Hadde det vært lignende type scenarier der, så hadde jo disse flyene vært satt på bakken av sikkerhetshensyn. Legemidler som blir produsert hadde på en måte også blitt satt på pause, fordi at tilsynsmyndigheter hadde sagt at dette er ikke trygt nok. Men sånne sikkerhetsmekanismer og uavhengige kommittéer og havarikommissioner, de mangler for disse tech-selskapene. Så det dette man må få på plass, og som blant annet Anthropic nå tar til ordet for.
0: Mm. Og både sjefen I OpenAI, som ChatGPT, Anthropic, som Claude, og Elon Musk snakker jo da om å bremse utviklingen litt, men så samtidig så skal jo de ligge I front på teknologien, de skal tjene penger. Hvordan klarer man å gjøre begge deler?
1: Det det som veldig spesielt med denne situasjonen, fordi at I en normal situasjon så en sektor som, la oss ta helsevesenet og flysektoren som jeg var inne på, hvis de hadde på en måte åpent sagt at her det store sikkerhetshull og vi trenger hjelp med å regulere dette, så hadde man jo på en måte aksjeverdien, eller den hadde gått ned. De hadde tatt skade av å på en måte si at dette her har de ikke kontroll på. Men for tech-selskapene så det å på en måte lufte disse problemene, det to sider av samme sak, nemlig det at du sier også noe om hvor potent og kraftfull den teknologien Sånn at her det også tegn til at markedet forstår dette som at, oi, dette her jo kjempebra, disse modellene blir jo kjempekraftfulle. Selv om du skaper en frykt, så skaper du også en interesse som potensielt da øker markedsverdien og på en måte den verdsettelsen som da kan hjelpe selskapene mot en eventuell børsnotering. Så dette bildet mye mer nyansert, fordi denne fryktretorikken tjener tech-selskapene. Mens en annen bransje, der ville ikke det å lufte problemer nødvendigvis gjort at selskapet kom godt ut av det, tvert imot. Så det noe som helt unikt med tech-selskapene.
0: Ja, sant. Men det vi har sett de siste månedene her, altså, hvor skremt blir du? Bør vi være skremt på noe vis?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg ikke så skremt, for at jeg følger på en måte dette tett, sånn at for meg så har det ikke gått fra 0 til 100 nødvendigvis. Jeg har sett disse agentene få til stadig mer, men det tross alt oppgaver som på en måte jeg synes på en måte at det har gått veldig bra, radig fremover, men det ingenting som tilsier at dette her farlig, annet enn at vi må sikre det sikkerhetsmiljøet som disse agentene kan operere I. Men så jo problemet at vi gir dem stadig mer tilganger. De blir mer og mer autonome. Vi gir dem disse tillatelsene hvor de på en måte kan operere på våre vegne og utføre oppgaver på våre vegne. Så jeg mener at vi må gjøre en skikkelig jobb med å få regulatoriske myndigheter, uavhengige parter som kan gå inn og sjekke hvordan det står til. Ikke bare når det går galt, men også før.
0: Utviklingen I KI skremt noen den siste tida. Du ikke like skremt heldigvis, Ishita Brøa, førsteamanuensis ved Universitetet I Agder. Vi får bare følge med og se hva som skjer. Takk for at du var med oss I dagen.

0: La meg gå med Rakel når klokka 13.50, du hører på NRK P1 og Dagen, så nå skal vi snakke om to popstjerner. Den første han her. Et par gigahits fra selveste Ed Sheeran, det der som du sikkert hørte. Han ute på en stor stadionturné i USA denne høsten, og har med seg som oppvarmer en... Har han hatt med seg en annen popstjerne, nemlig han her. Walking to the club like, what up, I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Kanskje litt mindre kjent for noen av dere, men dette altså den amerikanske rapperen Macklemore. Ikke hvem, ingen hvem som helst det heller. Millioner av fans og milliarder av strømminger. Og i starten av september så startet Ed Sheeran og Macklemore sin konsertserie sammen, men det samarbeidet skulle bli ganske kortvarig. For i går så gikk nemlig Macklemore ut i sine sosiale kontoer og fortalte at Ed Sheerans team hadde dumpet han fra resten av turnéen. Og på internett så koker det altså nå med sinne og reaksjoner. Og Janne Monsen Tveit, du er kulturjournalist her i NRK. Hva er det egentlig som er skjedd?
1: Ja, det som skjedde er jo at når Macklemore har varmet opp, så har han ytret sine politiske meninger om Palestina og staten Israel, som han har vært engasjert i mange, mange år. Og det har jo skapt store misnøye blant mange.
0: Ja, for dette engasjementet, det viste han fra scenen da han varmet opp for Sheeran.
1: Ja, det stemmer. Han sa blant annet «Fri Palestina» og viste videoer og har en låt til denne saken. Så det skapte store reaksjoner fra blant annet artisten Pink, som gikk ut og mente at dette var ubehagelig for jødiske familier som dro på denne konserten. Og det var mange som begynte å kreve at han skulle fjernes fra denne turnéen.
0: Ja, og kritisere Israel, det kan være ganske betent i USA igjen. Så etter Macklemore sin konsert så fikk Ed Sheeran en telefon. Hvem ringte da?
1: Ja, ifølge Macklemore så var det Robert Kraft, som er en mange milliardær, som blant annet eier en av disse arenene som Macklemore og Ed Sheeran spiller på. Og han skal ha stilt han et ultimatum, at Ed Sheeran måtte fjerne Macklemore fra denne turnéen, eller så får de ikke lov til å opptre på hans arenaer.
0: Rett og slett et ultimatum?
1: Ja.
0: Og med det så ble Macklemore rett og slett fjernet også da fra turnéen?
1: Ja, det er det Macklemore sier da. Han har delt et langt innlegg på Instagram, der han forteller at han har vært venn med Ed Sheeran i mange, mange år. Men at når han fikk dette ultimatumet, så har da Ed Sheeran valgt å fjerne Macklemore. Og det er jo dette som skaper masse reaksjoner. Mm. Innlegget til Macklemore har over 5 millioner likes, og det er stor, stor debatt begge veier.
0: Og så har han Robert Kraft og sendt en uttalelse, der bekrefter han overfor NBC at han ikke ønsker å se Macklemore opptre på arenene som hans selskap eier. Og i går fortalte altså Macklemore om situasjonen til sine fans i sosiale medier. Hva er det han sier der egentlig?
1: Nei, han sier jo at han og Ed Sheeran har på en måte forskjellig syn på dette med å engasjere seg politisk. Ed Sheeran velger en mer nøytral tone, og han forteller jo at de har vært venner i 13 år, men at her er det første gang der de virkelig er uenige da.
0: Og offeret i denne saken er det palestinske folk, det skriver han i innlegget som er blitt lest og delt av veldig, veldig mange det siste døgnet. Hva slags debatt er det denne saken her nå reiser, Janne?
1: Det blir jo veldig store og viktige diskusjoner om ytringsrommet, spesielt i USA. Hvor mye makt disse milliardærene skal ha over disse konsertene og ja, vil kulturen. Og vi ser jo i Norge for eksempel at Karpe, som også er politisk engasjert i denne saken, får jo også kritikk, men jeg kan ikke se for meg at Oslo Spektrum skal nekte de å spille der, av den grunn.
0: Nei, ikke sant. Det vekker jo litt sånn debatt om hvor mye artister kan si og mene også.
1: Ja, og det er jo mange artister som går ut, Sara Larsson blant annet sier at hun har mistet tilbud fordi hun er aktiv politisk, så det er ingen tvil om at det trygge veien er å ikke ytre seg, men Macklemore er jo en artist som alltid har vært politisk og som har brukt stemmen sin til både å rappe om politikk, men også å bruke både konsertscene og ja, sine sosiale kanaler til å ytre seg.
0: Vi får følge med videre og se om det er andre som hiver seg på debatten. Ed Sheerans USA-turné fortsetter i alle fall uten Macklemore. På lørdag så spiller han i Philadelphia, da er det Lucas Graham og Aaron Rowe som skal varme opp, og mer om saken kan du lese på nrk.no. Janne Monsen Tveit, kulturjournalist her i NRK, takk for at du var med oss.

0: Dagens runde av med A Piece of Paradise og Violet Road. De som laget sendingen I dag var Jørgen Pettersen, Kari Stenhjem, Mathias Nylenda og vaktsjef og produsent Anniken Sande Krøvel. Even Nilsen sier takk for seg og gir pen lufta videre til lokale ettermiddagssendinger. Men I nyhetene klokka 14 så skal vi høre om knivstikkinger på en skole I Oslo, Arild Svalbjørg.
1: En elev bevisst, men alvorlig skadd. Det var rundt klokka 12:30 I dag. Politiet fikk melding om knivstikkingen på Kuben videregående skole. Politiet tror at begge de involverte elever, og at knivstikkingen har skjedd utendørs på skolens område. Det sier innsatsleder Tonje Brannerud.
2: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person.

0: Arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte sin rapport i dag, var det uten at de hadde kommet til enighet. Telenor sier de er overrasket over at selskapet nå er siktet av både Kripos og PST for det som skjedde med virksomheten deres i Myanmar etter at militæret grep makta i landet i 2021. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Selskapet skal blant annet være siktet for å ha overlatt overvåkingsutstyr til militærjuntaen. Konserndirektør Thomas Midteide i Telenor sier det er for tidlig å kommentere den delen av siktelsen.
1: Ja, det må vi nesten komme tilbake til. Nå er det åpnet en etterforskning. Alt dette har for så vidt vært belyst før også, og akkurat den saken har også tidligere vært henlagt av politiet. Og så må vi gå i dialog med politiet og høre om det er nye ting de lurer på om akkurat det.
2: Er dere overrasket over disse siktelsene? Du sier jo at en del av disse forholdene har vært etterforsket og henlagt tidligere.
1: Ja, litt overrasket kanskje, men det er selvfølgelig politiets fulle rett å åpne etterforskning. Og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan for å belyse de tingene som skjedde i Myanmar.
0: Intervjuer Tore Tollersrud. En slipp for opptrekk av skip har rast ut i sjøen på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Det var ingen fartøy på slippen da uhellet skjedde, og det er ingen personskade meldt om store materielle skader. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Et lite glass, om ikke annet, I musikalsk form, tenker det var greit. 6 minutter over 2, it's red, red wine o'clock. Et eller annet sted I verden, så det vel alltid muligheter, sånn edrulig sett, for å kunne ta seg et glass, om ikke annet.
1: Ja, det Ripasso Superiore 2022 de synger om tro?
0: Vi skal jo ikke se bort ifra at gutta I UB40 har råd til sin gode årgangsvin, men spør du meg, så ikke jeg noen vinkjenner, så jeg kan se som jeg blir alltid den som ser litt teit ut. Jeg gir det til samboeren, hun glad I å smake vin og kan litt om det. Men det sånn, gi meg en sånn prøvesmaking på vinglass. Jeg ser bare teit ut. Jeg tenker sånn...
1: Ingen grunn til å mate deg med vin.
0: Nei, altså jeg kan godt ha meg et glass vin og på sommeren hvit. Helt supert. Men hvis jeg skal begynne å smake på vin, rødt opp mot hvitt, Men på en annen side fikk jeg tanke I huet om at jeg tror Eivind Hellstrøm hadde gått på en sånn blindtest en gang.
1: Stemmer det.
0: Den rød eller hvit?
1: Det umulig å kjenne forskjell hvis du tar bind for øya.
0: Ikke sant? Mm. Har du prøvd?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det har vært gøy å prøve.
0: Nå kan du ta det fram et par flasker til helgen hvis du skal ha noe hyggelig lag, Tina Brokk. Men nå skal vi først være hyggelig lag for deg, kjære radiovenn I Buskerud. Og omegn, jeg sier omegn,
1: ja. Ja, vi gjør det, Tom Espen Kroken, for vi skal selvfølgelig holde oss I Buskerud også I dag. Men vi drar også en tur innom Østerrike, der familien Santner fra Kongsberg har slått seg ned og startet en koselig bistro.
0: De kan sikkert sin vin.
1: Jeg vil tro det.
0: Kommer nedover I Østerrike-områdene og sopp.
1: Sopp, ja. Ja, ja, ja.
0: For det har de også en del av der nede. Som
1: kjøtt, sopp og vin. Ja, da blir det middag.
0: Vi skal innom litt forskjellig, altså som du sier, fra området. Vi skal holde oppdatert på ettermiddagstrafikken. Det var mye I dag morges da jeg kjørte barna mine til diverse skoler. Mistenker at en del folk skal hjem I ettermiddag også. Så det skal vi sørge for. Og så... skal vi rett og slett gjøre som vi alltid gjør etter at sendingen for distriktet har startet litt over 2, ta en kikk på værvarslinga for de nærmeste 24 timene, Tina.
1: Det synes jeg vi skal. Det regner ute nå I hvert fall.
0: Ja, og da det litt sånn så som så. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En liten sommerlig sak fra Ramon. Vi kan jo drømme oss til et godt sommerminne da.
1: Gjerne.
0: For sommeren som akkurat har vært.

0: Min egen verste venn var dette. Daniel Kvammen, som jo en god venn på radioen med mye fin popmusikk, ikke minst fra distriktet vårt da. Nå, snart kvarteret over to, vi holder hva vi lover. Chare Lampos Arkosidis, god ettermiddag.
1: God ettermiddag, ja.
0: Med litt bløyte for, hva skal jeg si, det som fortsatt noe vekst for blomster og gress. Hvordan ser resten av dagen I dag ut, og ikke minst morgendagen da, Chare Lampos?
1: Ja, dette regner som nå, det regner jo ganske godt, og det vil fortsette ut dagen, men ja, nå vi har det kraftigste regnet. Det gir seg I løpet av kvelden, så det en bedre kveld og natt I sikte, og vinden, det blåser jo en del særlig fjellet, da, en sørlig frisk bris utsatte steder, men det vil også roe seg ned. Vi går over til en mer sommerlig dag I morgen, som har mye mer sol å by på. Enkelte regnbyger fortsatt, men mye bedre vær og en nordvestlig frisk bris I morgen. Det gjelder også fjellet, der det vi blåser mest. Men sol og mindre regn betyr også høyere temperaturer, så med en temperatur på rundt 17-19 grader, så vil det jo minne litt om sommer da. Det vil de gjøre.
0: Ja, men det vel ikke så gærent å ta med seg I midten av september, Chare Lampos?
1: Nei, det jo alldeles nydelige septembertemperaturer, det, ja.
0: Ja, og solfaktura, bruker du noe av det nå fortsatt, Tina, eller har du gitt opp det nå, eller?
2: Jeg bruker solfaktur når jeg I sola.
0: Ja. Ja, og det blir sol I morgen, bare sier det. Da har vi kastet ut litt, noen sier man skal bruke det hele året. Nei, men fint, vi gleder oss til en deilig dag I sola I morgen. Chare Lampos Arkosidis, tusen takk for å ha en fin ettermiddag videre.
1: I like måte.
0: Så det Janet Jackson nå. Megamedia.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Jesper Jenseth, 29 år gammel, fra Molde, teamet opp med Tomine Harket og enkelt.
1: Tomine Harket, ned på babyen til Morten Harket.
0: Ja, ja, det var sånn det var også. Det jo noe med det navnet der. En bra duo, norsk musikk. Jeg har vel egentlig, når jeg ser på oppgaven I dag, jeg har norsk musikk også.
1: Du har det.
0: Ja, fordi den oppgaven den fikk jeg, Tina. Sette sammen en musikkrebus.
1: Det klarte du veldig bra I går, så da fikk du den muligheten I dag også, Kroken. I går var rebusordet gardin.
0: Ja.
1: Og det jo noe vi alle har hjemme.
0: Men ikke alle.
1: Nesten alle. Ja. Noen har kanskje lameller, noen har rullgardin, eller noen kjører helt uten gardin.
0: Plissé.
1: Plissé, ja.
0: Gardin vel, ja, det vel en avart av...
1: Ja, det gardin.
0: Jeg tenker gardin, det sånn som besteforeldrene mine hadde I vinduet og greier. Eller så kan man ha sånne lange, da, det vet jeg trendy som henger ned, men det var gårdslagen.
1: De som henger fra taket, ikke sant? Hotellgardiner.
0: Ja, ja det ikke sant? Skikkelig lystette, det må man ha på et hotellrom. Men det gårdslagens snø. Nå det nye klutter, og det en huslig gjenstand, men også dette kan kanskje være noe som mer mynta på besteforeldregenerasjonen, for jeg hører liksom ikke at dette noe... Nå det tilbud på dette på IKEA. Skjønner du hvor jeg vil hen?
1: Ikke sant? Ja, det noe man har I hus.
0: Ja.
1: Fem forskjellige artister eller band du samler på første bokstav, og da blir dette her en ting du skal frem til.
0: Ja, hør her.

0: Det ble bare 5 I dag, 6 bokstaver I går, så da antar jeg at det ble hakket enklere.
1: 5 bokstaver holder jo, det blir en eller annen gjenstand man har I hus.
0: Ja.
1: Eller ikke. Alt ettersom.
0: Svar også I appen NRK Radio også. Første bokstav I artist eller gruppenavn. Vi skal ta den en gang til. Hør godt etter. Yes.

0: Ja, var vi I mål fem artister eller band, første bokstaven vil gi deg et ord. Kanskje du har dette møblet hjemme, høyst sannsynlig ikke hvis du under 95 år. Jeg føler at det sånn forbundet med besteforeldre hjem. Men hva vet jeg, kan være på vei inn igjen?
1: Det kan hende, ja. Og jeg tror det finnes et annet ord for det nå, ja, det som kanskje. Mer sånn I tiden, faktisk.
0: Okay, ja. Ja, jeg var litt sånn gammel mann her, ja, da. Men du svarer I appen NRK Radio, vi skal ha en deltaker. Løsningsord selvfølgelig litt grann senere I sendingen nå før vi tar en liten tur innom lokale nyheter Ida Lova og svagare enn jag på P1

0: Jeg var Ridalova og svagare enn jag. Nå 6 minutter over halv tre. Tina Brokk, du har lokale nyheter med deg I studio nå.
1: Det har jeg. I morgendagens kommunestyre I Øvre Eiker foreslår ordfører Adrian Tollefsen at politiet oppretter et lokalkontor I Vestfossen. NRK har tidligere skrevet saker om det kriminelle miljøet I Vestfossen og bekymrede innbyggere. Hvis politiet innvilger ønske, vil det ha svært mye å si for innbyggerne trygghet, mener Tollefsen.
2: Det vi over tid har sett I Vestfossen og som vi får tilbakemelding på at det behov for polititjenestefolk som har Vestfossen som ansvarsområde, også geografisk, I et forebyggingsperspektiv.
1: En drammenser som blir kalt for klokkemannen dømt til 13 måneders fengsel for grov uaktsom skatteunndragelse knyttet til import og salg av eksklusive klokker. I flere år importerte drammenseren klokker fra utlandet og solgte dem videre I Norge. Mannen mener han informerte skatteetaten om importen og hvilken metode han brukte for å beregne moms. Forsvareren hans sier til Drammens Tidende at dommen trolig blir anka. Sigdal kommune registrerte 20 HMS-avvik I juni, juli og august, skriver Bygdeposten. Deriblant 7 voldsepisoder, 3 alvorlige nestenulykker og 1 personskade. De mest alvorlige hendelsene har I hovedsak skjedd innen helse- og omsorgstjenestene. Der har ansatte opplevd å bli holdt fast, slått etter, kløpet og fått kastet ting etter seg på jobb. I dag inviteres du til workshop om middelalderuka på Veggli Vertshus. Arrangementet har fått 140 000 kroner I tilskudd fra Regionalt kulturfond I Buskerud. Omtrent halvparten av midlene satt av til et utviklingsprosjekt som skal bidra til å styrke festivalens organisering, samarbeid og langsiktig utvikling. Og dette starter klokka 17 og varer til 20, så dette kan du rekke kroken.
0: Nei, jeg antageligvis for gammel, jeg må ha søvnen min, så nei, du får ikke meg med på den. Jeg skjønner hvor du vil med den avslutningen der, Tina Brokk.
1: Men... Middelalderuka, ikke du?
0: Vi begge
1: middel... Du midt I målgruppa.
0: Ja, du også middelaldrende, så vi kan dra ditt hånd I hånd, tenker jeg, Brokk. Det var lokale nyheter akkurat nå. Vi skal holde deg oppdatert gjennom ettermiddagen. Nå trakk fødsel og Synne Sørgjerg på benet.

0: Håper jeg at jeg aldri blir for stor, synges det om her, og det kan jo være enkelte ting man har lyst til å gjøre i voksen alder også, men som kanskje føles litt, ikke barnslig, men barnlig.
1: Er ikke det litt typisk mannfolk da, å være litt barnslig?
0: Jo da, det må være lov. Innimellom i hvert fall trangfødsel og Synne Sørgjær innom P1, og vi har jo et blikk på trafikken. To ulykkessymbol har dukket opp, i hvert fall på Google Maps, Tina. Du har litt mer.
1: Tre, faktisk. Hvis vi skal ta strekningen da, Oslo-Drammen, så er det et ulykkessymbol rett etter Stabekk, da, i retning Drammen. Og det er et ulykkessymbol også på Billingstad-Slependen, og det er et rett etter Asker. Og jeg ser på trafikkkartet vårt her at det er mørkt. Mørke rødt flere steder da på E18 knyttet til disse ulykkene. Så det er litt grann trått på E18 akkurat nå, så får vi håpe dette her ikke drar seg utover hele ettermiddagen da. Toga, de er i rute, ellers har vi ikke hørt om noen andre problemer ute i trafikken, men vi hører veldig gjerne fra deg om du har lyst til å sende oss en melding i appen NRK Radio. Tips, ris eller ros blir vi glade for.
0: Ja, mest glad for ris.
1: Ja, mest glad for ros.
0: Ja, ros mente jeg. Ja. Ærlighet, selvdestruktiv type. Du, vi skal ta oss videre og møte 27 år gamle Sabine fra Lier. Søkte 200 jobber, men det har vært litt stang ut. Hun mener hun ble diskriminert fordi hun hører dårlig. Du skal få møte Sabine om bare noen få minutter. Først er det Alex Gray og Iselin med 5 minutes i 3 minutter.

0: Mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet, og det vet du mer om, Tina.
1: Ja, jeg har møtt 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fra Lier, som har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så startet hun med jobbsøking. 2 år og 200 søknader senere så var hun temmelig lei.
2: Frustrerende. En ting at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
1: Sabine tok master i offentlig administrasjon og styring. Med gode karakterer og godt mot startet hun med jobbsøking. I 2 år holdt hun på.
2: Men det var jo aldri også noen konkrete tilbakemeldinger på at du kan gjøre dette bedre sånn i intervjuprosesser eller i søknadsprosesser. Bare klassiske mailen om at takk for at du søkte, søk gjerne igjen, den hjelper egentlig ikke arbeidssøkere i det hele tatt, og spesielt ikke unge som helt nye til arbeidslivet.
1: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
2: Nei, altså det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav bestemning. Om det ikke var det, så var det kanskje noen misforståelser. Altså, det var liksom aldri noen god grunn utenom at det må være det at jeg er funksjonshemmet i tillegg da.
1: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
3: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
1: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta. I ren frustrasjon skrev hun et innlegg på LinkedIn. Det ble lagt merke til av Fride, og sammen grunnet de en helt spesiell kafé. De kaller det for en funkiskafé, for alle som jobber her har en funksjonsnedsettelse.
2: Ja, vi har ikke noe begrensning på hva slags funksjonsnedsettelser man kan ha. Vi tenker at det skal finnes en løsning på alt, og vi må bare være litt kreative. Og så langt så har vi faktisk ikke opplevd noen store utfordringer med tilrettelegging for de som er ansatte her.
1: En av de ansatte er lam i høyre hånda, og en sitter i rullestol. De lager mat og serverer kaffe, og de har et sted å jobbe. Og når kaféen var i drift, fikk Sabine endelig napp på en fulltidsvoksenjobb.
2: Altså, det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg er kjempetakknemlig for å endre bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag på samme måte. Liksom, jeg savner en struktur da, for når man er mye alene arbeidsleder, så blir veldig mye løst. Så jeg er veldig glad for det. Jeg setter veldig pris på den jobben her nå.
3: Det er ikke slik at selv om du har enten en synlig eller en usynlig funksjonsnedsettelse eller andre ting som gjør at du kanskje krever litt tilrettelegging, så er du en akkurat like dyktig og god arbeidstaker. Så jeg tror også må jobbe litt med holdninger.
4: Hvordan ser du på tida fremover da, med den erfaringen du har med deg nå i den prosessen med søknader og avslag, men også nå en jobb?
2: Jeg håper jo at ting går mye mer smurt. Det er bare arbeidslivserfaring. Anser jeg som veldig, veldig nyttig, og det har kollegaer, så det blir litt mer positivt innspill. Hvis jeg skulle slite igjen, så føler jeg at dette har jeg vært i før, og forhåpentligvis så blir ikke neste gang jeg kanskje står arbeidsledig i 2 år.
0: Ikke sant, Sabine Kristoffersen Heiberg, modig kvinne som går på med guts. Det var du som hadde vært ute og lagd sak her, Tina. Sterkt møte.
1: Ja, og du kan lese denne saken på nett, NRK.no. Og hvis du vil, så kan du se Sabine på TV i kveld 8:15, NRK Østlandet på NRK 1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. En elev er alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket av en medelev på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. De andre elevene blir ivaretatt, sier reporter Silvan Manbari.
1: Ja, her er absolutt.
2: Flere elever har vært vittner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. De har snakket med har selv ikke vært vittner til hendelsen, men de vi har snakket med synes jo selvfølgelig at dette er alvorlig, og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Da. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
0: Ifølge VG dreier det seg om to gutter på 16 og 17 år, som begge er elever ved skolen. 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse. Så gode resultater har man ikke sett siden undersøkelsene startet i

0: respektere hverandre, og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av, og det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
1: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Det var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Norske fengsler må spare inn 83 millioner kroner i år. Klassekampen skriver at Kriminalomsorgsdirektoratet blant annet vurderer mer kameraovervåking i stedet for fengselsbetjenter. Gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner vil foregå 23. september i Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid Fru Ferner gikk bort fredag 11. september på Rikshospitalet. Hun var 94 år gammel. Hun døde to dager etter at hun hadde deltatt i gravferden til lillebroren, kong Harald. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Ja, det var tider det, Tina Brokk, 74, 75.
1: God årgang.
0: Ja, da, det var det eget. Nå skal vi ta oss inn mot trafikken. Vi skal sjekke hvordan det går med landets verkebyll.
1: Ja, vi må nesten det, og den verkebyllen heter jo E18. Og hvis du på vei i retning Drammen nå, så det veldig mye trafikk og til dels saktegående kø før Sandvika. Men etter Sandvika så går det så mye bedre, og hele straka vegen til Drammen, den flyter ganske bra akkurat nå. Det gjør det også på E16 fra Sandvika og innover mot Solihøgda og Hønefoss, ellers ingenting verdt å nevne, og toga, de i rute.
0: Strålende, da kan vi jo høre med deg da, Kjære Lampos Arkosidis. Vi har regn i dag, hvordan ser det ut resten av dagen, og gjerne i morgen også?
2: Dette regnet som nå, det regner jo ganske godt, og det vil fortsette ut dagen, men det nå vi har det kraftigste regnet. Det gir seg i løpet av kvelden, så det en bedre kveld og natt i sikte, og vinden, det blåser jo en del, særlig fjellet da, en sørlig frisk bris utsatte steder, men det vil også roe seg ned. Vi går over til en mer sommerlig dag i morgen, som har mye mer sol å by på. Enkelte regnbyger fortsatt, men mye bedre vær og en nordvestlig frisk bris i morgen. Det gjelder altså fjellet, der det vi blåser mest. Men sol og mindre regn betyr også høyere temperaturer, så med en temperatur på rundt 17-19 grader, så vil det jo minne litt om sommer da. Det vil det gjøre.
0: Fint å ta med seg den og glede seg til. Øvre Eiker og ordfører Adrian Tollefsen ber politiet om å opprette et lokalkontor i Vestfossen. Hvorfor skal du få høre etter denne?

0: Gabrielle og fem fine frøkner I NRK P1 13 minutter over tre. En passord der, fyr, og en veldig bra dame I hvert fall, Tina Brokk og Tom Espen Kroken, slå og følge med deg frem til fem. Sånn planen vår. Nå skal du få høre at det lenge har vært ropt etter tiltak mot det såkalte Vestfossen-miljø, som NRK har omtalt I flere saker tidligere, og nå kan en løsning være på vei.
1: Ja, ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre skal I morgendagens kommunestyremøte I Øvre Eiker legge frem et forslag der han ber politiet innføre et lokalkontor I Vestfossen I et års tid fremover. Og hvis politiet innvilger ønsket, så vil det ha svært mye å si for innbyggernes trygghet, mener Tollefsen.
2: Det vi over tid har sett I Vestfossen, og som vi får tilbakemelding på, at det behov for polititjenestefolk som har Vestfossen som ansvarsområde, også geografisk, I et forebyggingsperspektiv. Og politiet I dag styres etter et flåteprinsipp, hvor de som jobber I Søndre Buskerud og geografisk driftsenhet Buskerud flåtestyres dit hvor det operative behovet størst, og det fornuftig ut fra et ressursperspektiv det, men det betyr også det at det avsettes ikke nok ressurser til et planmessig forebyggende arbeid, sånn som jeg ser det.
3: Mm. Politiet har jo stramme budsjetter og knappe ressurser. Hvor realistisk det at Sør-Øst politidistrikt bare vrir mannskap over til Vestfossen ut at det går ut over andre kommuner?
2: Øvre Eiker kommune og Søndre Buskerud politidistrikt har et veldig godt og tillitsfullt samarbeid I dag. Og det viktig for meg å si at den konkrete operative organiseringen og disponeringen av politiets ressurser, det tilligger politiet. Det sånn det I dag. Samtidig så det min plikt å gjøre det jeg kan for å opplyse politiet og gå I dialog med politiet på hva som helt konkret Øvre Eiker kommunes behov. Og nå Øvre Eiker kommunens behov en særskilt satsning på Vestfossen, også I et planmessig og forebyggende perspektiv, og da må vi gjøre det. Da må vi formidle de behovene til politiet. Og så derfor jeg legger frem en sak for kommunestyret, og jeg håper og tror at kommunestyret slutter seg til denne saken, og gir meg et mandat til å gå I dialog med politimesteren I Sør-Øst, for å få rigget I stand et opplegg, forhåpentligvis omtrent som skissert, spesielt for Vestfossen. Det vårt klare mål.
3: Mm. Men da jeg opprettet et lokalkontor, ikke det anti-høyre politikk, altså ditt eget parti?
2: Det som viktig å si at det Vestfossens innbyggere og Øvre Eikers innbyggere som utgangspunktet for mitt arbeid som ordfører, og det det jeg har til intensjon om å få gjort noe med.
0: Det sa ordfører Adrian Tollefsen om forslaget han og kommunen skal legge frem I morgendagens kommunestyre. Vestfossing og Senterparti-nestor Per Olaf Lundteigen har lenge vært engasjert I tryggheten til bygdas innbyggere. Han sier til reporter Eirik Leivstahall at forslaget svært velkomment.
4: Det vil gi et forebyggende politi, et politi som kjenner kulturen og dagliglivet I Vestfossen. Det vil gi tillit blant lokalbefolkningen, og dermed så vil lokalbefolkningen gjøre politiets arbeid mye mer effektivt og billigere. Politiets kraft kommer til å bli mangedoblet når vi gjennomfører et sånt forslag.
3: Ja, hvorfor mener du at det ikke holder med politistasjonene I Hokksund og Drammen, som jo ikke så langt unna?
4: I dag det ingen som kjenner Vestfossen. Vi har et politi som basert på blålys og reagerer når vi har hatt negative hendelser. Det vi trenger et forebyggende politi. Et politi som kjenner folka, kjenner daglivet, kjenner kulturen og som samarbeider med lokalbefolkningen og får støtte fra lokalbefolkningen. Og derfor ordførerens forslag genialt.
3: Men hvorfor skal politiet bruke penger og ressurser på et lokalkontor I Vestfossen når de allerede sliter med pengene og med underbemanning?
4: Fordi at det som I dag, det fungerer ikke. En skal ikke være spesielt smart for å si at det ikke fungerer. Og det koster jo noe så utrolig mye. Jeg skulle gjerne sett regnskapene for alle de omfattende politiaksjonene som gjennomføres. Det å ha et stedlig politi, med kanskje et par tjenestepersoner som kjenner forholdene, Det både mer effektivt og langt billigere. Nå må politiet ta ordførerens forslag på alvor, og jeg vil innstendig oppfordre alle i kommunestyret til å støtte ordførerens forslag, for hvis det ikke blir enstemmig, så kan lett bli den situasjonen at dagens politiledelse bare trekker på skuldrene og ikke bryr seg om det. Derfor så må det få full støtte, sånn at ordføreren har virkelig et mandat i møte med politiets ledelse i Sør-Øst.
3: Hvis det eventuelt skulle blitt opprettet et lokalkontor, hvor mye hjelper det egentlig med en eller to politibetjenter som faste i Vestfossen?
4: Det forandrer hele situasjonen, for da får vi et politi som kjenner forholdene. Da vil politiet være i samarbeid med lokalbefolkningen. De vil til enhver tid forstå hva det som rører seg, og ta tak i ting på et tidlig tidspunkt. Og som sagt, først og fremst så vil lokalbefolkningen samarbeide med politiet og gjøre at politiets kraft mye sterkere. Dette her som sagt genialt, og det skulle vært gjort for lenge siden.

0: Kristoffer. Kristoffer, mine, mine, mine i NRK P1. 3 minutter før 3:30, mine, kom til å tenke på Minesweeper. Var ikke det et spill en gang i tiden? Sånn, du vet, da EDB og den slags var på datamaskiner.
1: Ja.
0: Sånn tidlige spill. Liksom. Solitaire har jo alle vært borte i når man prøver å snike seg vekk fra arbeids...
1: Ikke jeg. Jeg sniker meg aldri unna arbeidet.
0: Ja, men kabal?
1: Nei,
0: kabal på
1: aldri
0: PC?
1: Spilt. Aldri spilt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg mener, jeg husker at det var noe som het Minesweeper, som var sånn at du skulle trykke deg litt rundt, og så skulle du ikke trykke på.
1: Ja, men noe jeg husker, det er to ting jeg husker fra sånne gamle dataspill. Det ene var Snake, altså den slangen som holdt gående inn i en labyrint, og som ikke skulle krasje inn i hindret.
0: I sin egen hale var vel også en greie på telefon? Ja,
1: ja det har jeg spilt. Og så Tetris.
0: Ja.
1: Ja, stable sånne kasser. Og det kan man jo få helt illa på.
0: Ja da, ja da. Det kan være tidssluk, det greiene der. Kan nok være noen som kjente seg inn i både Minesweeper og Solitaire, eller altså kabal på PC-en. Det slutt på de tider. Det sånn som arbeidsgiver har sperret av det nå, kanskje.
1: Ja, vet ikke. Det var jo en sak, jeg husker tilbake. Det er noen år siden som NRK Nyheter sendte fra et studio på Marienlyst. Og så satte en ansatt i bakgrunnen der, som da tilfeldigvis hadde dataskjermen sin litt synlig for kamera. Og på den dataskjermen der var det kabal, ja, som skjedde.
0: Ja.
1: Det ble ikke en positiv sak akkurat.
0: Det var ikke kabal i gåsetegn, at det var noe helt annet han satt og så på jobb-PC-en.
1: Det var ekte kort kabal, ja.
0: Det er ikke så... det verste man kunne blitt catchet med hvis du først skal ha på PC-skjermen din på et eller annet enn jobb i bakgrunnen, da, Brokk.
1: Det kan du si.
0: Ja. Vi skal holde oss litt sånn i lekens verden, for vi har en musikkrebus. I dag også selvfølgelig. Hvilket ord er det vi skal frem til, og gangen i det er forholdsvis enkel.
1: Ja, du får høre 5 musikksnutter, og du skal samle da på første bokstaven i artist eller gruppe, og så setter du de bokstavene sammen, og da får du en ting som mange har eller har hatt i hus eller hjem.
0: Ja, og det er ikke kabal.
1: Nei, ikke kabal.
0: På PC. Det er ikke det.
1: Og det er ikke gardin. Det var i går.
0: Det var i går, så hør godt etter. Du kan nok sikkert en del av banda og artistene, så får du rable det sammen til en musikkrebus.

0: Det var fem i dag, fem i tallet, antall bokstaver du skal fram til, artist eller gruppe. Ta første bokstav, sett det sammen, så kommer du fram til dette, hva skal vi si, noe man hadde i huset for mange herrens år siden.
1: Kanskje, noen har det sikkert nå.
0: Ja, men selvfølgelig at det har blitt sånn oppgradert da, på noe vis.
1: Men det ikke sånn vi går og snakker om vanligvis.
0: Nei, nei. Men vi har fått noen riktige svar, men har plass til noen flere, og det altså musikalsk heder og ære, og så... Går det bra? Går det bra, Tine?
1: Jeg fikk et rusk i halsen.
0: Ja. Og så sender du det inn i appen NRK Radio. Vi skal ta den med en eneste gang til, da.

All right, da tar du en tur inn I appen vår, NRK Radio, så sender du oss et svar. Skal vi ha med en deltaker ja, før sendingen over. Og riktig svar. I was a high.

0: Away, men var dette her fire sterke navn? Johnny Cash, Chris Christopherson, Wylan Jennings og Willie Nelson. Da må det bli...
1: Wow.
0: Wow, rett og slett. Vi skal ta oss videre til lokale nyheter. Du starter først i Øvre Eiker, Tina.
1: Ja, i morgendagens kommunestyre i Øvre Eiker så foreslår ordfører Adrian Tollefsen at politiet oppretter et lokalkontor i Vestfossen. NRK har tidligere skrevet saker om det kriminelle miljøet i Vestfossen og bekymrede innbyggere. Og hvis politiet innvilger ønsket, vil det ha svært mye å si for innbyggernes trygghet, mener Tollefsen.
2: Det vi over tid har sett i Vestfossen, og som vi får tilbakemelding på, er at det er behov for polititjenestefolk som har Vestfossen som ansvarsområde, også geografisk, i et forebyggingsperspektiv.
1: En drammenser som blir kalt for klokkemannen er dømt til 13 måneders fengsel for grov uaktsom skatteunndragelse knyttet til import og salg av eksklusive klokker. I flere år importerte drammenseren klokker fra utlandet og solgte dem videre i Norge. Mannen mener han informerte skatteetaten om importen og hvilken metode han brukte for å beregne moms. Forsvareren hans sier til Drammens Tidende at dommen trolig blir anka. Martin Ødegaard har hatt en formidabel start på sesongen i Arsenal med 4 mål på 6 kamper. Han var selvskreven i troppen Ståle Solbakken tok ut i dag til landskampene mot Danmark, Portugal og Wales. Og Solbakken er ikke redd for slitasje på drammenseren.
3: Jeg har ikke snakket med Arsenal om det i det hele tatt, og det er jo litt med at hans sesong i fjor var jo veldig preget av at han fikk sine ufrivillige hvilepauser, og det tror jeg det så du jo litt da han kom inn i VM, og at han trengte et par uker på å komme i gang med Marokko og delvis Irak, og så var han jo strålende, og så har han jo fått hvilt, han jo sine 3 uker, og så ser du at han har et veldig, veldig stort overskudd nå, så
1: i dag har Stortinget hatt et fiktivt stortingsmøte i Drammen. Målet er å øve på hvordan Stortingets arbeid kan fortsette dersom stortingsbygningen ikke kan brukes. Flere stortingspolitikere fra Buskerud deltok, deriblant stortingspresident Masud Gharahkhani, som understreker viktigheten av å opprettholde folkestyret i kriser. Flere lokale nyheter får du hvis du leser våre nettsider nrk.no/Buskerud.
0: Yes, boks. Da tar vi en liten kikk på trafikken da, etter Madonna og Sorry. Sono spiacente.

0: kan jo være en del av vår kjære lytterskare som selvfølgelig ville sagt Madonna på 80-tallet var det aller, aller, aller, aller beste. Og så var jeg litt inn på 90-tallet, jagge, så klarte jeg et skikkelig comeback i 2004, tror jeg det var, Hang Up, og så var det denne Sorry. Confessions on the Dance Floor heter vel plata den gang.
1: Ja, og det heter den nye plata også, ja. Men Part 2 da, som kom nå i sommer.
0: Jeg veldig spent på hvordan det låter.
1: Altså, jeg har hørt hele albumet, jeg likte det godt, ja.
0: Jeg håper ikke jeg liker plastikk som det hun ser ut. Pardon my French, altså, men det tydeligvis en trend.
1: Hun har fikset og styret litt, det har jeg. Ja.
0: Det blir for mye, rett og slett. Sorry, Madonna, hvis jeg skal bruke titlen til noe. Men jeg spent. Vi får se. Madonna i hvert fall ikke pensjonist enda.
1: Absolutt ikke.
0: På ingen måte.
1: Vi så jo sist i VM-finalen, da hadde jeg jo et litt... Ja, det var vel en av de gamle hittene hun sang da.
0: Ja, ja det gjorde jeg også. Ja, absolutt. Alright, vi skal ta en liten tur ut i trafikken. Straks 12 minutter over 3:30, Tina Brokk. Noen røde streker er vel histo her?
1: Ja, det er det. Det er meldt om en trafikkulykke på Fylkesvei 241 Hadelandsveien i Ringerike. Det er, har vi fått en melding om... Ellers så ser trafikkarta ganske røde ut som de pleier på dette tidspunktet her. Tirsdager er kanskje en av de mest trafikerte dagene vi har i løpet av uka. Nedover bakkene fra Tranby mot Drammen så er det rødt, og det er rødt på Lierstranda, og det samme utover mot Gullaug på E134. Ellers så ser det veldig fint ut på E16 inn og ut av Hønefoss. Det er litt grann trafikk nå mellom Hokksund og Mjøndalen, men akkurat sånn som det pleier.
0: Ja, fint. Tips oss gjerne hvis det er noe vi trenger å ta med og formidle til de som kommer bak deg i køen, så lenge du har mulighet til å gjøre det trafikksikkert i appen NRK Radio. Fra Lierbakkene til Arskilje Brattrebakker, skal vi ta turen til Østerrike, eller?
1: Vi skal det. Vi skal snart til et sted som heter Villach i Østerrike. Der har familien Santner fra Kongsberg slått seg ned og startet noe så koselig som en bistro.
0: Ja, for en drøm å gjøre det. Etter Julie, dette er Klondike for

0: Det var norsk musik, Klondike og Julie. Jeg holdt på å synge The Hills Are Alive with the Sound of Music. Vi skal ta turen fra Norge nå, hoppe på flyet. Og så reiser vi til Østerrike, nærmere bestemt Filler.
1: Ja, det bare 10 minutter unna grensa til Italia og Slovenia fra Filler, altså kort. Enn fra Kongsberg til Mjøndalen, tenk det. Ja. Og det bare 2 timer til Kroatia, og på en bistro der, så kaller vi opp Malene Santner. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Du, dette spennende, fra bistro i Kongsberg til bistro i Villach i Østerrike. Du åpnet for 2 uker siden, må litt tilbake i tid. Hvorfor tenkte du at det å åpne noe der, var en god idé?
2: Det jo familiære bånd, det jo greit å nevne det, for jeg jo halvt østerriker, pappa fra Filla, så da tenkte vi som familie at hvis vi gjorde det i Kongsberg først, der hvor mamma kom fra, da må vi gjøre det en gang til, der hvor pappa kommer fra.
1: Det høres helt nydelig ut. Det en familiebedrift. Mor, far...
2: En familiebedrift.
1: Ja, og mor, far og barn. Du barnet, Malene, ikke sant?
2: Ja, helt riktig.
1: Og familievennen og kokken Mikk med på laget. Kan ikke du ta oss med inn i bistroen nå? Hvordan ser det ut der du står nå, rett før dere åpner for kvelden?
2: Nå det jo rolig. Det stille før stormen, pleier jeg å si. Alt ferdig dekket, alt klart. Det bråkes inn på kjøkkenet, gjør det, men nå prøver det med å være litt stille fordi jeg prater med dere. Ja, ja. Det går i gryter, og en står og fileterer og fisk, breiflab, pappa driver med det. Mikkel hang over en gryte her, lagde vel noen saus. Vi fikk ikke så helt feil før jeg løp igjennom. Så det lukter mat, det rolig, fordi musikken ikke slått på enda. Ellers så det liv i gatene, folk drar hjem fra jobb, litt sånn som i Norge. Sola skinner. Jeg vet ikke hvor varmt det hjemme nå, men det var i hvert fall 27 grader når jeg dro til jobb her.
0: Ikke bry deg om det her. Vi får finere vær i morgen, sånn er det.
2: Ja, det greit.
0: Du, kan vi ikke bare si at sopp er et stikkord for dagens meny?
2: Det det, vet du. Det jo noen som kanskje hører på noen som kjenner oss fra før og i Kongsberg, og der var vi ganske svære soppsankere. Måtte vi jo gjøre det her også. Det steinsopp på menyen denne uka. Vært å sanke på Husfjellet. Tillagst var på Knuten, pleier jeg å kalle det. Dobrasj. Så da det i ukens meny.
1: Men du, Malene. Vært
2: å plukke pappa og jeg.
1: Du, det litt mer trøbbel å plukke sopp i Østerrike enn rundt Knuten?
2: Ja. Litt mer trøbbelte. Nå plukket vi ikke så mye rundt Knuten heller, men jeg ga bort alle soppstedene før vi flyttet, så det kjedelig. Men litt strengere regler her. Her det jo soppatruller, og du får bøter, og diverse. De ikke små, de bøtene. Hvis du plukker for mye, det det går på.
0: Ikke sant. Ja. Jeg
2: nevnte før i dag at jeg har gitt soppen i gave. Det jeg skrevet under på. At jeg har gitt dem i gave til min far på kjøkkenet til pappa. Og da det greit.
1: Ja, da det greit, ja. Men så fint.
2: Da det greit.
1: Når du ikke på jobb i restauranten, hva bruker du tida på da?
2: Da jeg på fjellet. Da det litt høyere fjelltopper enn hjemme. Det Knuten her, bare det jeg hører en gallepyggen, så da det fjellet med ski på beina hvis det snø, alt mulig av ski, ellers så kom jeg ned fra Dolomittene i går, så utrolig turmuligheter her nede, det så nærme, alt så nærme.
0: Det litt som Buskeruds svar i Østerrike med masse deilige fjell og snødekte topper som du kan kose deg på, Malene. Det høres ut som du har funnet en deilig balanse da, mellom noe du liker å gjøre og noe du liker å gjøre utenom.
2: Ja, kan ikke klage på det.
0: Du, vi skal slippe deg videre for klokka 5, altså, så åpner du dørene. Det mange som kommer i dag?
2: Ja. Det kommer en del, så det gleder vi oss til. Så jeg alltid veldig spent, og det også flere som kommer igjen allerede etter 2 uker, og det må vi jo si et godt tegn.
0: Det veldig bra, og så det kveite på menyen, vet jeg. Det lenge før du tar fram noe pinnekjøtt eller noe sånt nå, eller kan folk få det ned i Filach også?
2: Helt ærlig, det kommer de ikke til å få, fordi det har vi aldri servert på forrige bistron heller.
1: Nei. Så jeg har ikke tenkt å begynne med det nå?
2: Nei, dessverre. Nej, det har vi ikke, når vi ikke har hatt det der, men vi kommer nok til, vi lagde alltid parketta, lagde vi i Kongsberg, typisk sånn italiensk ribbe, så ja. Det kommer vi til å gjøre her også.
0: Ja, ja.
2: Det blir vel det nærmeste vi kommer.
1: Saus må til.
2: Saus må til, og molter skal vi klare å få ned hit til jul, om ikke annet.

0: Og dette var Dagny med Sela. Vi har akkurat vært en tur i Østerrike. Vi jo stort sett I de buskeruske alper, men denne gangen så var det altså byen Villach. Og jeg måtte rett og slett google litt etter at vi pratet med Marlene Santner.
1: Ja, men hun hadde jo rett I det hun sa. Altså, fjellet høyere I Østerrike, kuene større.
0: Alt litt større muligens, ja. Kan være, men jeg måtte I hvert fall inn og se. Ser utrolig fint ut der. Eneste som Marlene sa at det liksom ikke bare en sånn helgetur ned dit, du må liksom fly til Salzburg. Mm-hmm. Og så var det 2 timer med bil eller tog derfra da, for å komme dit. Men bilferie?
1: I Alpene?
0: Ja. Ja. Det synes jeg virker utrolig fint, og det var en sånn våt sommerdrøm om å få til. Så.
1: Ha med tursko og ryggsekk I bagasjen, og så gå noen fine turer.
0: Ja, det ser nydelig ut på de fjellene der. Så det, man skal ha noe på bucketlista, så ikke sånne brokk, kanskje?
1: Da kan man jo stikke innom bistroen til Marlene, da, eller synge sound og music og plukke blomster på vei ned, ikke sant? Det veldig romantisk.
0: Jeg kommer garantert til å høre ja. The Hills Are Alive I bakhuvudet mitt mens jeg der.
1: Absolutt.
0: Du, vi skal leke litt til, og så skal vi ha riktig svar selvfølgelig I løpet av neste time. Her din mulighet til å dra gårde med musikalsk heder, ære og noen skrapelodd. Hvilket ord det vi har satt sammen I den musikalske rebusen I dag? Du tar forbokstaven I artist eller bandnavn, og så får du en sak som kanskje står I huset. Kanskje det var sånn at besteforeldrene dine hadde det. Hør etter, her den musikalske oppgaven. Yes, I

Fint. Svar oss I appen NRK Radio. Vi skal ta med oss noen nyheter snart, Brokk. Vi gjør oss glad for det. UP kommer inn om snart. Snakk om fartsoverskridelser I Hemsedal, eller på vei til Hemsedal, Riksvei 52. Her først nå Sam Smith på P1.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonslovene. Derfor ble hovedkontoret til Telenor ransaket i dag, forteller politiadvokat i Kripos Espen Hanken.
1: Formålet med ransakingen er å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta noe tid. Det er store mengder dokumenter og informasjon som er av relevans i realiteten fra hele livsløpet til selskapet i Myanmar. Noe av dette kan også tenkes å være vanskeligere tilgjengelig i dag. Så vil jeg legge til at vi har innledet en god dialog, et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. Godt samarbeid om gjennomføringen av ransakingen. Dette forenkler arbeidet, og vi ser det som positivt.
0: En person er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet. Skolen er den største videregående skolen i Oslo. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
2: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært til stede og få fulgt dem opp på en skikkelig måte.
3: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
2: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt.

utredningen av vinterbeite for Fosenrein i deres kommuner. I dag møtte de landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Ordføreren blant annet kritiske til et forslag om et 100 kilometer langt sperregjerde. Bakgrunnen for striden at staten i 2024 forpliktet seg til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen i Trøndelag, etter at Høyesterett slo fast at et vindkraftverk krenket samenes rett til å drive med tamrein der. Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det onsdag om en uke. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i ettermiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Jeg klarte vi hamle litt aha i ettermiddagssendinga her i Buskerud på NRK P1. Aha, og låta Touchy. Det jo en gang sånn at Paul Voktor og Magne Furuholmen liksom regnes for de som har skrevet flest aha-låter, hvis jeg husker rett, men her står også Morten Harket kreditert. Så
1: ja, du mener Paul Voktor, ikke sant?
0: Ja. Ja, hva sa jeg?
1: Du sa Magne og Morten.
0: Sa jeg det, ja. Hodet mitt hørte noe annet inni der, men det kom ut.
1: For det vel godeste Paul, som Paul har skrivet Voktor. Det meste.
0: Ja, ikke sant? Dem, ja. Men her står også Morten Harket kreditert på låta, så det det jeg sier. Her fungerte samarbeidet, et slags dysfunksjonelt, fungerende samarbeid.
1: Absolutt, det kan du si. Men du, vi har fått en fin melding fra Bente, som forteller oss at hennes datter med familie var på bilferie i Dolomittene, og utifra deres erfaringer og bilder så var det en fantastisk tur.
0: Ja, fordi jeg sa etter at vi hadde snakket med Marlene, som har startet Bistro i Villach, yes, i Østerrike, så sier jeg, åh, jeg har en sånn deilig sommerlig drøm om å ta en biltur, sommerbiltur i Alpene.
1: Men ingen vil bli med deg. Det det som problemet.
0: Nei, det
1: du har klaging. Ikke fått med deg familien.
0: Vet du hva det skyldes? At det midtsete bak er for hardt, og vi er fem stykker som måtte reise på tur.
1: Og skaffer en ny bil. Men du, bare hør da, fjellturer på bein og sykkel, gondolturer til toppen, besøk på vingården med vinsmaking, bading til og med, og masse god mat. Det høres jo helt nydelig ut, og man kan drømme seg bort da, til denne bistroen til familien Santner da, i Østerrike.
0: Er man forbi Villach, så har de i hvert fall en der, ja. Tusen takk for meldingen på det, Bente. Det bekrefter bare det jeg tror, at det hadde vært ordentlig fint.
1: Du får ta med deg meldingen fra Bente hjem, ja, og så selge din på den måten.
0: Ja da, jeg har prøvd veldig mye, så kanskje det akkurat meldingen fra Bente som mangler for at jeg skal få liksom fylt opp alt. Jeg trenger argumentasjon. Anne Gina har sendt oss melding. Avkjøringa ved Kjelstad igjen, retning Oslo. Man må altså nå kjøre ut på veiryggen lenge før avkjøringsfeltet. Kø og bråstopp i veibanen. Vær obs! Venter fortsatt på ulykke der en dag, og jeg helt enig med det, Anne Gina. Jeg registrerte flere ganger når jeg kjørte hjem selv. Det der vet man jo om, men det kan da umulig være trygt at man må liksom ut på kanten av veien.
1: Nei, men det er en...
0: Det er et problemområde.
1: Det er det, og jeg ser at utover mot ja, hele Lierstranda, for så vidt utover mot Gullhaug, så står det ganske tett i tett med biler akkurat nå. Det samme nedover fra Lier til Drammen. Kjører bilene ganske sakte nå i rushtrafikken. Ikke fått melding om noen problemer, så vidt vi kan se. Toga, de skal være i rute.
0: Jeg tenkte kanskje vi kunne holde oss litt grann i trafikken, for vi har jo hatt saken her bare for litt grann siden. Høye hastigheter på Riksvei 52, der hvor det blant annet er veiarbeid. De har etterspurt utrykningspolitiet, og det høres ut som det er noe som skjer der. Vi får besøk av avsnittsleder i UP Buskerud, Linda Rolandsen. Ganske snart skal vi høre litt mer om dette her. Etter blant annet Crowded House, og først så tar vi med oss da, når vi er i gang, Charlampos Sarkosidis, været for resten av dagen og i morgen.
2: Dette regner som er nå, det regner jo ganske godt, og det vil fortsette ut dagen, men det er nå vi har det kraftigste regnet. Det gir seg i løpet av kvelden, så det er en bedre kveld og natt i sikte, og vinden, det blåser jo en del, særlig fjellet da, en sørlig frisk bris utsatte steder, men det vil også roe seg ned. Vi går over til en mer sommerlig dag i morgen, som har mye mer sol å by på. Enkelte regnbyger fortsatt, men mye bedre vær og en nordvestlig frisk bris i morgen. Det gjelder altså fjellet, der det vi blåser mest. Men sol og mindre regn betyr også høyere temperaturer, så med en temperatur på rundt 17-19 grader, så vil det jo minne litt om sommer da. Det vil det gjøre.

0: Vi hadde med oss Crowded House nå I NRK P1 og Distant Sun. Kvarteret over fire, Statens Vegvesen slår alarm de om livsfarlig kjøring på Riksvei 52 I Hemsedal spesifikt. Det hørte vi på morgenen her I går. Både privatbiler og yrkessjåfører De blåser også fullstendig I skilt av 50-sone. Veiarbeiderne frykter livene deres I enkelte situasjoner, kunne vi også høre mer om I går.
1: Ja, og nå har Vegvesenet bedt politiet om hjelp for å få stoppet råkjøringen, og avsnittsleder I UP I Buskerud, Linda Rolandsen, du på plass hos oss, velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvis det midlertidig skilta nedsatt fartsgrense, la oss si til 50 da, I en vanligvis 70-zone på en gitt veistrekning, hvor reell denne nye fartsgrensa kontra den som ellers der?
3: Når det blir satt opp en midlertidig fartsgrense på for eksempel 50 I forbindelse med veiarbeid, så det jo I forkant av det utarbeidet et skiltvedtak som gjør at dette en juridisk bindende fartsgrense. Så det betyr at 50 den høyeste tillatte hastigheten I den perioden arbeidet varer.
0: Ja, så da vil dere behandle det. Det ikke noe sånn, ja, men det jo 70 til vanlig her, jeg glemte meg. Da det 50 som liksom bindende, bare så at vi har det helt på det rene.
3: Det bindende, og når man kjører langs norske veier, så må man være I stand til å lese skilt.
1: Men kan du skjønne at bilister kan bli litt grann likegyldige til disse midlertidige hastighetene, når man kanskje kjører der på tidspunkter det ikke pågående veiarbeid for dagen, og den reduserte farta kan virke lite hensiktsmessig?
3: Jeg har jo en forståelse for at en 50-sone kan oppleves unødvendig når man ikke ser noen som jobber der. Men det jo ikke nødvendigvis arbeiderne I seg selv som årsaken til at farten satt ned. Mm. Det kan jo være endringer eller sikringstiltak I veien som gjør at hastigheten må ned. Og når den nye fartsgrensen skiltet, så det den som gjelder uansett tid på døgnet. Mm. Og det jo for eksempel, for å sammenligne det med en vanlig 50-zone I tettbebygd strøk, som det på grunn av fotgjengere, mye trafikk. Det jo ikke sånn at den opphører som det kvelds- og natterstid, med lite trafikk og lite fotgjengere langs veien.
0: Mm. Vegvesenet kaller det farlig grisekjøring, og sier at arbeidernes liv settes I fare på nevnte veistykket, Riksvei 52. Hva tenker du da som UP-leder, når du hører slike historier fra de som der ute og totalt bygger og fikser veiene våre?
3: Jeg tenker at de som jobber langs veien gjør det for å utbedre veinettet for oss alle. De gjør en veldig viktig jobb, og man kan jo tenke seg hvordan veistandarden på norske veier hadde vært uten de. Jeg synes rett og slett det respektløst, for deres arbeidshverdag jo nettopp her året rundt. Og man kan jo tenke litt på om man hadde ønsket å ta den risikoen for egen del.
0: Vegvesenet sier de har kontaktet dere og ber om hjelp fra UP, rett og slett. Betyr dette at de som kjører Riksvei 52 kan forvente å se dere med laseren I disse anleggsområdene fremover?
3: Det kan de forvente. Vi har en god dialog med Vegvesenet og jobber sammen for at de skal ha en trygg hverdag. For det jo også en viktig del av vårt trafikksikkerhetsarbeid langs veien. Vi har jevnlige kontroller I veiarbeidsområder der vi ser at de nedsatte fartsgrensene ikke respekteres. Og vi kommer til å ha kontroll på Hemsedalsfjellet fremover.
1: Men hva vil du si helt til slutt, Linda, til bilister som ikke respekterer nedsatt hastighet der det veiarbeid?
3: Jeg tenker jo at hvis vi aldri klarer å ha litt raushet med hverandre I trafikken, så vil veien være et tryggere sted for oss alle. Og for at du som bilist skal komme deg trygt fram, så må de få lov til å gjøre jobben sin. Og da forventer jeg jo at man som bilist bidrar til at de har en trygg arbeidshverdag. Mm,
0: mm. Og det nevnes også yrkessjåfører her, og kanskje en liten notis til yrkessjåførene også der ute, Rolandsen. Mm.
3: Jeg jo enig med Statens Vegvesen at det skuffende å se at de ikke overholder de fartsgrensene her. For de har en jobb langs veien og bør vite mer enn alle hvordan det Vi opplever ofte at yrkessjåfører en profesjonell gruppe som flinke til å ta hensyn og være gode bilister. Men jeg vil jo tro at I de zonene her så kan de også oppleve at de kjører fort.
1: Mm. Med store kjøretøy.
3: som har mye lengre bremselengde, og hvor konsekvensen mye, mye større.
0: Jeg har lyst til å bare legge til helt til slutt. Det bare en sånn liten sidelinje fra mitt hode, men vi så i forrige uke at det var litt minusgrader faktisk oppe i Hemsedalstraktene. Så det kan være noe å tenke på det også, at etter hvert så kan det dukke opp noe frost og glatte veier. Jeg bare sier det, som en sånn trafikktryggingstillegg i praten. Avsnittsleder i UP Buskerud, Linda Rolandsen, tusen takk for tiden din, at du alltid kommer innom og kan ja, tipse oss litt om hvordan vi skal forholde oss langs med veiene. Så snakkes vi igjen.
3: Takk skal du ha.

0: podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyulykke noen gang i Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio. Thank you.

0: Det var sommeren før deg, Gunn Kvåle, I hvert fall 3 minutter. Unnskyld, fikk jeg også luft på tversdaget 3 minutter før 4:30. Men vi skal nok klare å holde ut en drøy halvtimes tid til.
1: Ja, nå jo oppløpssiden vi på, og den blir jo veldig, veldig bra. Vi skal jo kåre en vinner av musikkrebussen I dag, men for folk som ikke har klart det, eller som har lyst til å slenge seg med, så blir det siste mulighet nå.
0: Det det de gjør, før vi skal ha riktig løsningsord. I går var det 6 bokstaver, I dag det bare 5. Bare 5 I musikkrebussen. Hvilket ord det vi skal fram til, som du kanskje har I hus, eller som noen generasjoner før hadde I hus? Du tar første bokstav I gruppe eller artist, og setter det sammen. Yes,

0: Jeg vil si vi har klart å putte inn en god del forskjellige musikksjangre her.
1: Det vil jeg si. Det var noe svenskt blandet inn her.
0: Ja, da sang du med.
1: Ja, du, da ble jeg så bli. Ja. Altså, det fikk meg til å smile så bredt når jeg hørte den svenske musikken.
0: Ja, nesten så du vippet opp noen roser her. Ja, uten at jeg skal hinte for mye her.
1: Og så var det vel noe norskt, og så var det noe fra Down Under, var det ikke det?
0: Og du på hvor i landet de er, og det må jeg bare tenke litt grann på. Jeg skal ikke si for sikkert at jeg har gått etter noen som er derfra, men jo, det er riktig.
1: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Jeg er inne på noe.
0: Du er definitivt inne på noe.
1: Ja, men hvilket ord skal vi frem til? Noe veldig mange har i hus, eller hadde i hus. Ja. Noe som,
0: Jeg hadde ikke fått lov å ta med dette her inn i huset nå, for da hadde noe annet måtte dryke, og da hadde jo spørsmålet vært, hva skal du med den?
1: Den er jo kjekk å ha.
0: Ja, den kan være kjekk også.

0: Det var Martika og Toy Soldiers, 4:55 har klokka blitt. Vi har et øye på de siste lokale nyhetene også fra Buskerud, Tina.
1: Ja, og i morgendagens kommunestyre i Øvre Eike så foreslår ordfører Adrian Tollefsen at politiet oppretter et lokalkontor i Vestfossen. Vestfossing og Senterparti-nestor Per Olaf Lundteigen har lenge engasjert seg i sakene NRK har laget om et kriminellt miljø i bygda, og han ønsker forslaget velkommen.
2: Det vi trenger et forebyggende politi, et politi som kjenner folka, kjenner daglivet, kjenner kulturen, og som samarbeider med lokalbefolkningen og får støtte fra lokalbefolkningen, og derfor ordførerens forslag genialt.
1: Ressursmangel gjorde at ikke alle spor ble fulgt. Det sa en av politietterforskerne i lagmannsretten i dag under ankesaken til en narkotikadømt 40-åring. 40-åringen ble i tingretten dømt til 11 års fengsel for produksjon og salg av 72 kilo amfetamin med kjøkkenmaskin fra en gård i Modum. Kapasiteten til enhver tid sprengt, sa etterforskeren, og han fortalte at de ba om ytterligere hjelp, men fikk avslag. I dag har Stortinget hatt et fiktivt stortingsmøte i Drammen. Målet å øve på hvordan Stortingets arbeid kan fortsette dersom stortingsbygningen ikke kan brukes. Flere stortingspolitikere fra Buskerud deltok, deriblant stortingspresident Masud Gharahkhani, som understreker viktigheten av å opprettholde folkestyret i kriser. Og hvordan denne øvelsen skjedde? Det skal du få høre snart her hos oss.
0: Ja, vi skal også ta en tur ut i trafikken og se på både gule og røde streker i distriktet etter Kygo og Ava Max. Dette Whatever.

0: Her har han fått god hjelp, godeste Kygo og Eva Max, men også Shakira og Gloria Estefan med på skrivingen av denne låta. Der.
1: For et team.
0: Det litt av et team å ta med seg. Team i studio her, Tina Brokk og Tom Espen Kroken, 4:08. Vi holder et øye på trafikken, og ja, hva ser du der?
1: Ja, jeg ser, i dag er det en sånn klassisk spaghetti og kjøttdeig tirsdag.
0: Ok.
1: Det er bankers, det er mange som skal ha dette middagen i dag, og hvis du ute og kjører akkurat nå, og kjenner at det romler litt grann i magen, så rekker du nok hjem til spaghetti og kjøttdeigen i dag.
0: Jeg tar liksom et positivt tegn egentlig for hva du ser.
1: Ja, det eneste jeg har å nevne er at det er saktegående kø nedover mot Drammen fra Lier og utover mot Gullhaug. Men ellers så går det ganske greit i trafikken. Ingen uheld og mellom. Og tøffetoget, det rusler også i rute.
0: Ja, men så bra. Da skal vi også være i rute. Vi skal til beredskapsøvelsen som Stortinget har hatt i dag. Drammen har vært Norges hovedstad. Vi reiser dit. Først så skal vi innom neste stasjon etter Emily Hollow på NRK P1.

0: I dag har Drammen vært Norges hovedstad. Stortinget har nemlig hatt beredskapsøvelse, og stortingsrepresentantene ble under streng bevoktning frakta fra Oslo til Scandic. Ambassadør i Drammen.
1: Ja, for første gang siden 9. april 1940 beslutta presidentskapet å flytte viktige møter ut av Stortingets bygninger, forteller stortingspresident Masud Gharahkhani.
2: Det er jo et fiktivt scenario. På grunn av den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen så skulle Stortinget ha et møte, men så har det skjedd noe med infrastrukturen på stortingsbygningen, som

0: gjør at de ikke kan ha møte der. Og det uforklare årsaker til hva som har skjedd. Men det grunn til å tro at det noe alvorlig, og dermed så må vi ha alternative lokaler. Og derfor så vi nå her I Drammen for å gjennomføre et møte som viktig.
1: Jeg synes det veldig bra. Jeg har sittet ganske lenge på Stortinget, og det første gang vi har en sånn øvelse som jeg vet om. Og det viser at vi lever I en ny tid, det en urolig verden, og da det viktig å være forberedt på det verste. Jeg håper jo at vi skal slippe å flytte Stortinget ut, men det greit å øve på det.
2: Ja, forrige gang det skjedde reelt var jo 9. april 1940, litt tankekors.
1: Absolutt, og det jo, du får jo litt tanker da om både Elverums fullmakt og om at Stortinget måtte flykte hals over hodet, så jeg håper jo at vi bedre forberedt denne gangen dersom noe skulle skje.
2: Hvordan var det for deg å være med på det?
1: Nei, jeg synes det var realistisk. Det var jo en ganske rask debatt, men det håper jeg at det vil være også hvis det krisetid, at vi samler oss og enige og sørger for at landet står best mulig rustet til å møte en eventuell fiende.
2: Så nevnte du at Drammen har nesten vært hovedstad to ganger før. Hva det som har skjedd I historien?
1: Nei, det var I 1678-79 så flytta stattholderen som var kongens representant. Han flytta til Bragernes, altså I Drammen, og bodde her og hadde med seg administrasjonen sin. Så da var Drammen et slags maktsentrum I Norge. Husk på at Drammen var Norges største eksportby av trelast. Det var en enorm havneby. Og det samme skjedde I 1814, da gikk jo svenskene til angrep på Norge, og den danske kongen, han holdt til her I Drammen noen måneder I august, eller en måned I august, mens svenskene rykket frem gjennom Østfold. Da var også regjeringen og kongen hadde tilhold I Drammen, så vi var på en måte en slags hovedstad, men det litt synd at det bare skal skje når det krise og krig da.
3: Det spesielt å plutselig tatt med seg hele Stortinget til hjembyen Drammen. Så jeg har jo sett litt frem til dette her, og veldig spesielt og spennende å få være med på en sånn øving. Og jeg synes det har gått veldig bra, og det viser at det mulig å få ting til å fungere, selv om det en unormal situasjon som vi har øvd på I dag.
2: Hvordan synes du Drammen fungerer som hovedstad?
3: Du, hvis vi trenger en reservehovedstad, så tror jeg Drammen kunne fungert helt fint. Dette har gått helt strålende. Og Drammen har mange kvaliteter som vil fungere veldig godt, både i krise og fredstid.
0: Det egentlig tilfelle at det blir Drammen denne gangen. Men det handler jo om at Stortinget skal klare å ha møte raskt, og at dette en hendelse som har skjedd bare noen dager siden, som gjør at man må finne alternative lokaler.
2: Det var noen representanter som syntes at det var veldig passende at det ble Drammen.
0: Ja, det mange av oss som fra Drammen, men det viktigste jo å ha planene klare, hvor man kan ha alternative lokaler når det trengs en alvorlig situasjon.
4: Det sa stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi hørte også stortingsrepresentant Jon Engen Helgheim fra Fremskrittspartiet og Trond Helleland fra Høyre. Reporter var Olav Døvik. Nå det snart konkurransetid, det vil si vi skal ha svar på dagens musikkrebus etter Ula Brand.

0: Det var julebrann og blindgater i NRK P1. Drøye 10 minutter før 5, og det det som gjenstår av distriktssendinga i Buskerud for denne eftan. Vi har ikke kommet opp med løsningsordet enda, så la oss få på plass en med rett ord, og vi kommer dit ganske snart. Aller først, Josef, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Med den som egentlig meldte seg på konkurransen, nemlig Karin.
1: Karin.
2: Ja. Hva det som skjer med Karin nå, Josef?
1: Nei, vi satt og vi kom da på vei hjem fra jobben, og så vi satt og kjørte. Hun tok telefonen, jeg hørte på alle de sangene, ja. Og så kom vi til slutt, når jeg hørte disse bokstaver, så sa jeg, der, det er divan. Og hun setter nummeret mitt, og i å svare hennes, fordi hun tør ikke å prate, skjønner du?
2: Jeg skjønner.
1: Hun er litt sånn, ja. Ja. Så jeg tok kontroll, og så dere ringte meg.
0: Ja, ja, det gjorde vi. Et kvinnemenneske som ikke tør å prate, nå har jeg hørt det også.
1: Ja, hun er veldig kjennert, skjønner du. Jeg må si alt, jeg må dra ordet ut fra hennes.
2: Du sa til meg at hun ligger og slapper av på divanen, sa du?
1: Ja, på divanen. Ja, ja, ja, hun også kikker på meg og smiler. Ja, ja, jeg sa at hun vant.
0: Ja, men nå skal vi ta dette i riktig rekkefølge, ja. Josef, så ja. La oss bare høre gjennom musikkrebussen en gang til, selv om vi nå har en viss anelse om at du har peiling. Ja. Vi hører 30 sekunder. Her var musikkrebussen, forbokstav i artist eller gruppe setter sammen til et ord da. Yes, sir.

0: Jep, og riktig ord altså en gang til, Josef.
1: Divan.
0: Ja. Ja, dette helt nydelig. Sånn det. De Lillos, In Excess, Vikingarna, ja. Anne-Grete Preuss og Nelly Furtado.
1: Nelly Furtado, ja. Yes.
0: God, helt korrekt. God middag. Jeg vet at det noen kjøttkaker på gang. Og takk for praten, Josef. Skrapelåd på vei.
1: Tusen takk for at du gikk meg. Ja,

0: Anne-Grete Preus var det da, som også var en del av musikkrebusen I dag. Nydelige fryd. Det går mot slutten her. Vi hadde jo divan som løsningsord, og Inger var også en av dem som hadde riktig løsning på rebusen. Og hun skrev også, mormor hadde ikke divan, men slagbenk.
1: Går han å hvile på den nå?
0: Ja, det gjør det. Går han å hvile på ganske mye, skal jeg si det, når du først skal prøve. Blir vel kanskje en liten strekk på sofaen for egen del, skal vi runde av for I dag og ta en liten rulletekst.
1: Ja, vi gjør det.
0: Du Tina Brokk.
1: Og du Tom Espen Kroken.
0: Vi høres I morgen ettermiddag. Nå det Tina og Kroken på døra.

0: NRK Nyheter klokka 17. En mindreårig person siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Det opplyser politiet til VG. Flere politienheter rykket ut til skolen på Økeren, der en gutt som elev ble funnet alvorlig skadd. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Telenor siktet for forbrytelser mot menneskeheten for deres rolle da militæret grep makten i Myanmar i 2021. I dag ble selskapets hovedkvarter på Fornebu ransaket av Kripos og PST. Flere opposisjonelle i Myanmar har vært sterkt kritiske til at Telenor overleverte trafikkdata til militærjuntaen, som de mener ble brukt til å forfølge opposisjonen. Konserndirektør for kommunikasjon i Telenor, Thomas Midteide, mener selskapet var i en umulig situasjon.
1: Nei, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
2: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Frivillige organisasjoner trapper opp søket etter en 22 år gammel norsk mann som har vært savnet i Latvias hovedstad Riga siden lørdag. Undervannsroboter og kameraer skal brukes til å søke i elva Daugava, skriver VG. 22-åringen var i byen sammen med en turistgruppe, men returnerte aldri til hotellet etter en kveld ute, skriver latviske medier. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i 4 nasjonsligakamper mot Wales, Danmark og 2 kamper mot Portugal. 5 av spillerne som var med til VM ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne.

0: en hel.
1: Ja, du kan lese mer om den norske landslagstroppen på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette HC og Ingeborg.
3: Hurra, her vi!
4: For hverdagsfesten i gang.
3: To timer med deilig musikk, latter og god prat.
4: Og det får man til å tenke.
3: På hva?
4: På hvem?
3: Hvem?
4: Ja, Aretha Franklin vel?

0: Wow! Nå kan det være med partystemning. Aretha Franklin sammen med The Blues Brothers. Dette, våre venner, var Think.
1: Min venn.
0: Ja?
1: Du, nå kan jeg melde om at det er 100 dager til jul.
0: Jeg tror du er gal, jeg, jente. Er du klar over hvor mange som lar seg provosere av sånt?
1: Ja, jeg tar sjansen, altså. 100 dager.
0: Ja, julebrus da snart, eller?
1: Ja, jeg har også sett at der Hamar, brusen, den er i produksjon, ass. As we speak, altså.
0: Ok, og kakemenn?
1: Ja, Göttekeller, som vi kaller det på Østfold-dialekt. Det er faktisk også ute i noen butikker akkurat nå.
0: Tenk på det. 100 dager igjen til jul, det er like lenge som det er siden 7. juni.
1: Ja, det var jo akkurat det.
0: Det var jo nettopp.
1: Herregud.
0: Så nå går det fort fremover. Og det er bare noen minutter til noen av dere sender oss en melding og er sint fordi vi nevner jula i det hele tatt.
1: Ja, jeg skjønner det. Det er kanskje litt tidlig.
0: Ja, vi får la det ligge. Men det kan relatere til dagens tema, fordi at før julaften kommer så skal jo nordmenn bruke 150 milliarder kroner på julehandelen. Ja. Og en del av det er jo ting som bare blir satt i skapet. Men!
1: En ting. Det er sikkert å vitst at noen av de tingene, det er verdt hver eneste krone.
0: Og det er akkurat det som er temaet vårt i dag.
1: Det er det. Hva slags ting har du kjøpt som du kjenner at det her

0: var verdt hver enda krone.
1: Ja, fortell oss om det i appen NRK Radio. Finn HC og Ingeborg. Og tryck på knappen send in. Hva har du köpt som var verdt hver eneste krone? Velkommen til hverdagsfest, dere.

0: Det tror jeg skal bli spennende å høre om.
1: Ja, kanskje vi får litt tips.
0: Ja, julegaveideer kanskje.
1: Ja.
0: Har du begynt å strikke det med nå, eller er du i sterk opposisjon til alt som har med forberedelser til jul å gjøre? Vi, ja det er mulig vi har fått det nå. En ripe i lakken. Her Zimmermann.

0: I lakken med Zimmermann,
1: som er en fin artist med en fin sang på en fin tirsdag ettermiddag 17.12 cirka, hvor vi snakker om ting som har vært hver eneste krone.
0: Har du noe du har kjøpt som har vært hver eneste krone?
1: Ja, og det overrasket meg veldig, for jeg trodde ikke det skulle bli verdt hver eneste krone. Men jeg kjøpte altså en sånn robotgressklipper her i våres.
0: Ok,
1: ja. Ja. Jeg hadde jo hatt en tidligere, den overlevde ikke vinteren, holdt jeg på å si. Den var jo ikke ute om vinteren, men den var ikke noe særlig. Så kjøpte jeg en som var litt dyrere, og så tenkte jeg, er den også litt bedre? Så ble jeg glad, det var den. Veldig mye bedre. Så nå har jeg sittet hele sommeren og sett på at den har klippet plenen min, og det er verdt hver krone.
0: Åh, deilig. Ja. Og den kutter akkurat som perfekt, ikke for langt ned til rota.
1: Nei, helt riktig. Jeg kan stille inn mellom 40 millimeter, det er 4 centimeter. Kanskje det er enda mindre enn det også, og helt opp i ganske høyt gress. Og så har jeg sånne zoner da, så noen steder kan jeg lage sånn insektseng, og andre steder kan jeg få golfplen.
0: Fantastisk.
1: Ja,
0: wow.
1: Det er verdt hver eneste krone.
0: Nydelig.
1: Du da?
0: Jeg føler ganske mye egentlig, men jeg kjøpte meg en ordentlig, eller fire faktisk, ordentlig gode spisestoler.
1: Jeg så bildet av dem, de var veldig flotte.
0: Ja, tusen takk. Veldig fornøyd, og det svei litt å dra det kortet, men de er meget gode å sitte i, og der skal det nytes mange middager, så da er det viktig at man sitter godt.
1: Ja, det er det. Ja. Det er det. Marit skriver, jeg kjøpte meg en skikkelig god seng. Den kostet nesten 40 000 kroner.
0: Nei.
1: Helt vilt dyrt, men jeg har sovet godt hver eneste natt siden, verdt hver eneste krone.
0: Åh, ja, men det skjønner jeg. Invester i god søvn. Det er aldri dumt, vet du.
1: Nei, det er ikke.
0: Arne Christian, vi sier gifteringene våre, beste kjøp. Og de har vært i bruk i 45 år.
1: Ja, ikke sant? Åh. Og er ikke det en spesiell form for matte? Fordi at datteren min kom til meg og sa at hun hadde så lyst på en ny jakke, og den kostet helt forferdelig mye. Og så sa hun, men hvis jeg har den i 5 år, så er det liksom så mange, det er flere tusen dager, og da kan jeg dele det bare et par kroner om dagen.
0: Ja, jeg har hørt flere som bruker den teknikken der.
1: Ja, det er ikke dumt. Per skriver, jeg tok med hele familien til New York da jeg fylte 60. Det kostet mer enn jeg liker å tenke på, men minnene fra den turen er helt uvurderlige. Jeg vil gjort det igjen i morgen.
0: Åh, ja. Det er noe med det. Flere her skriver ferier. Anne, verdt hver eneste krone med ferietur, og det er en investering i livskvalitet.
1: Ja. Camilla har også investert i livskvalitet. Hun brukte 18 000 kroner på øyelaser. Det føltes helt absurd der og da, men å våkne om morgenen og faktisk se vekkeklokka, det er verdt hver eneste krone. Fortsett å sende oss meldinger. Det er veldig hyggelig. Vi gleder oss til å bli inspirert av deg i appen NRK Radio.

0: Ja, den så fin, så det verdt å lytte sekund til ettertanke. Sara Larsson, Uncover.
1: Vi har lyst til å vite hva du har brukt penger på som har vært hver eneste krone. Det kan du sende inn til oss i NRK radioappen. Robert, han sier at det må være elsykkelen. Bare elsker den.
0: Ja.
1: Og det skjønner jeg da.
0: Tenk så mange som sykler nå og får den treningen som trengs på grunn av elsykkel, som ikke hadde syklet ellers.
1: Mm.
0: Det mye trening i en elsykkel. Det selvfølgelig enda mer trening i en sykkel som ikke har batteri. Men opp mot å ikke sykle i det hele tatt, så er elsykkel helt genialt.
1: Ja, man kommer seg jo ut, og du kan også skru av den strømmen, vet du.
0: Ja.
1: Tråkke på.
0: Sant.
1: Veldig, veldig bra.
0: Anonym skriver Garn.
1: Mm-hmm.
0: Altid verdt hver eneste krone, inkludert dagens innkjøp. Fire hesper Varde fra Hillevåg.
1: Oi.
0: Det nok sånn limousin-garn, tenker jeg. Nå Anonym på vei hjem for å legge opp novisevest.
1: Oi, så spennende.
0: Det var en del strikketerminologi her som ikke jeg har helt innabords, men jeg helt sikker på at det kommer til å bli flott, og tusen takk for meldingen, og kos deg med de fire nye hespene med Varde fra Hillevåg.
1: Victoria synes det var verdt hver eneste krone med maling til gangen, og egentlig litt til, for hvem visste at en vakker gang kan endre en hel leilighet? Og så sier hun også at T-lysestaker fra Nille, som ser ut som små lamper i krystall, var også totalt verdt det.
0: Ja, så fint. Nå fikk jeg lyst på sånne. Ketil skriver kona.
1: Åh.
0: Ja, kona er verdt innsatsen som jeg ikke tør å verdsette i kroner og øre. Ketil er en fornuftig mann.
1: Ja, det er fint. Her er det en som du kanskje kjenner deg igjen i.
0: Ja.
1: Kjell sier, jeg kjøpte seilbåt.
0: Ja.
1: Dyrt, men aldri angret.
0: Nei, det er så sant.
1: Båt, vet du. Båtlivet.
0: Ja.
1: Det er fantastisk.
0: Ola skriver, vi handler veldig mye på brukt butikk, møbler og klær. Da er det som regel verdt hver eneste krone, og vel så det.
1: Mm.
0: Det er sant, det er vår venn Ola i Bodø.
1: Da kan man gjøre seg noen kupp på, vet du.
0: Mm.
1: Ja, det er bra. Marianne har kjøpt til seg selv en massasjestol. Stol.
0: Ja.
1: Slik stor, deilig, god lenestol. Stol, savner den. Ja, så hun kjøpte den, hun har ikke lenger.
0: Nei.
1: Ja, kom hjem fra jobb og la meg den, sovnet 90% av gangene. Så det var 100% verdt det.
0: Ja, ble ikke gjort så mye i heimen da, men...
1: nei, det sitter jeg nesten stod.
0: Kanskje det er derfor den ikke er der lenger.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det kan være godt å savne ting også, plutselig så dukker du opp i livet igjen.
1: Mm.
0: Torbjørn skriver, hei H.C. Ingeborg. Hei Torbjørn.
1: Hallo.
0: I vår kjøpte jeg meg MacBook Neo. Den kostet 20 000. Har hatt lyst på den i lengre tid, og endelig hadde jeg råd til det. Er veldig fornøyd, den har vært hver krone.
1: Ja, kjempebra.
0: Og Rita da, hunden min, uten tvil, verdens beste golden retriever, verdt sine 25 000 og enda mer.
1: Åh, det er koselig, hundelivet. Og her er det en som er skikkelig enig. Hans Martin skriver, for 15 år siden kjøpte jeg hørselvern, altså propper til over 5 000, som er tilpasset ørene. Dette har vært, det er vanskelig å si, vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Når jeg går på jakt... og jeg tenkte jo egentlig på at han skulle si når jeg går på konsert, fordi det har jeg også.
0: Ja.
1: Og det er så deilig, for at det kan jo bli litt høy lyd da,
0: ja.
1: Sier jeg på 25. Men det er viktig å passe på hørselen sin.
0: Ja, det er det. Nå blir jeg nysgjerrig. Jeg spør meg en gang, du som holder konsert også på scenen, bruker du noe da for å beskytte hørselen?
1: Ja, da har man jo sånne propper som heter in-ears, og de beskytter og sender inn lyd i øret da.
0: Ja, så da hører du alt perfekt.
1: Hører meg selv da, vet du.
0: Ja. Så flott. Vi skal snakke mer om hva som har vært hver eneste krone etter Goo Goo Dolls. Her kommer låta om Iris. Iris.

0: Dolls med låta Iris.
1: Hei! I 2020 reiste jeg fra Tromsø til Levanger for å kjøpe cabin cruiser. Av gammel vane pruta jeg som alltid. Han selgeren tok fram mobiltelefonen og sa: Finn-annonsen er klar om du ikke er interessert. Jeg visste at sånne båter går straks de kommer på Finn, så jeg tar den. Og jeg har ikke angret et sekund på kjøpet, som var verdt hver krone.
0: Å, deilig.
1: Det var fint, Stig. Gratulerer med båt. Selv om den nå har vært 6 år i ditt eie, da, men det høres flott ut.
0: Tordis skriver at den beste investeringen vi har gjort, som er verdt hver eneste krone, er arbeidstimer det medfører med drivhuset.
1: Ja.
0: Kunne simpelthen ikke vært foruten. Ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Drivhuset er så fint, det.
1: Det er flott. Og så kan det jo gi god avling, da. Plutselig har du alt du trenger av grønt.
0: Mm-hmm.
1: Hilde skriver: minstemann.
0: Ja. Ja.
1: Det måtte prøverørsbehandling til. Det kostet blod, svette, mange tårer og en god del penger.
0: Mm.
1: Og så var det så innmari verdt det. Fineste lillebror som nå er snart 12 år og ikke så liten lenger, skriver Hilde. Så hyggelig.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Herlighet.
1: Da snakker vi helt spesielle verdier.
0: Ja. Mai Lisbeth skriver at jeg har kjøpt en gitar som var verdt alle pengene.
1: Ja, og alle vennene du får på kjøpet. Hvis du kan spille på den, ja, så gøy. Ragnhild skriver: min mann er verdt alt i verden, kan ikke settes i kroner og øre, vil ikke bytte han ut med noen.
0: Åh,
1: det er koselig.
0: Det er koselig, dere er så søte. Aina skriver at for 3 år siden spontant kjøpte vi et hus.
1: Oi.
0: Fant annonsen på søndag, var på visning tirsdag, og onsdag eide vi huset. Skulle bruke det som hytte, men trivde så godt at vi snudde livet på hodet og flytta inn i huset for godt et år siden. Har ikke angret en dag, og definitivt vært hver eneste krone.
1: Fantastisk. Ja, man må være litt tøff å hive seg ut i det noen ganger. Vår venn Ruben skriver: bøker. Altid vært hver eneste krone, selv om man kanskje ikke får lest dem alle umiddelbart. Bare å vite at det står en ulest bok i bokhylla, jeg kan gå bort der, sette meg i en fin stol og bare nyte innholdet i den når jeg selv vil.
0: Mm.
1: Det er helt strålende.
0: Ja, det er fint med bøker. Jeg føler alle bøker har litt sin energi, og hver eneste bok har jo hver sin lille fortelling.
1: Ja.
0: Så nei, man skal ikke slutte å kjøpe bøker, selv om det tar litt plass.
1: Ja, det er sånn det har blitt. Bøker tar plass.
0: Ja.
1: Hvis ikke man har dem på sånn e-bok.
0: Ja, og det tar vekk skjermen, eller?
1: Ja, det gjør det, eller?
0: Det har ikke vært pengene det.
1: En bokhylle er noe, det er noe spesielt med det i stua.
0: Ja. Og Vibeke har kjøpt en oransje regnfrakk, og den var verdt hver eneste krone hver dag. PS, bor i Bergen.
1: Ja. Da ble den forklart. Marit skriver at hesten min er verdt hver eneste krone, men koster mange kroner med løpende utgifter også, gir ubeskrivelig mye glede tilbake. Ubeskrivelig mye, ubeskrivelig glede sikkert. For det er jo selvfølgelig mye glede, men det er også en glede som for de som er glad i det er noe helt spesielt. Jeg skjønner det. Vi snakket om hest i går, og jeg innrømmer at jeg er livredd for å sitte oppå der, men jeg ser jo hvor flotte dyra er.
0: Ja, kanskje vi må dra på sånn hestekamp.
1: Ja. Ja, det er sikkert noen som er det i dag også. Vi fikk jo melding fra noen som var hos Ole Dyrhaug på ridesenter i går. Så hyggelig, dere. Tusen takk for alle meldinger. Klokka er 17.30. Vi skal skifte litt retning. Snart skal vi prøve å få oss en venn, og vi har en veldig god, en veldig, veldig hyggelig nyhet til dere om 20 minutter. Kan ikke skru av radioen nå, da?
0: Nei, ikke gjør det, dere.
1: Her kommer Angelo Reira. Sånn som meg heter sangen.

0: som meg med Angelo Raya.
1: Ja!
0: Juhu!
1: Her kommer hymnen som inviterer til vennskap.
0: Ja, ja, ja, vi kjenner igjen den her nå. Det er tid for å få enda en ny venn inn i venngjengen. Kanskje det er deg? Da må du sende oss en melding i NRK radioappen. Skriv ned det du ble glad for i dag. Det trenger ikke å være de største tinga. Det kan være de minste. Vi vil vite det, og skriv også gjerne litt om deg selv og legg til nummeret ditt.
1: Kanskje du har kjøpt deg en skikkelig kaffemaskin, en dyr kaffemaskin. Det har Linda gjort, skriver 14 000 kroner kostet han. Kaffemaskinen til 14 000, da må det ha vært et heftig maskineri. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være et menneske som bruker så mye penger på kaffe, men nå gleder jeg meg faktisk til å stå opp, skriver Linda.
0: Åh, den følelsen der er fantastisk. Da kan man bli ganske glad.
1: Ja, man kan det. Supert, vi gleder oss til å snakke med en av dere rett etter klokka 18. Husk å ta med telefonnummeret når du sender inn i appen NRK Radio. Skal vi slippe til Charlie Puth da, og selveste James Taylor. Her er låta Change.

0: heter den, sangen til Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det er lite endringer egentlig både i sør og i nord. Og hvis vi starter på Spitsbergen, så går det fra finvær i dag, og så kommer nedbøren inn i løpet av kvelden og natta. Og i morgen så blir det en våt dag med regn. Og Spitsbergen tåler ikke så veldig mye nedbør, så der kan det bli en ordentlig våt dag. Nedbøren som på vei inn i Nordland i dag, den trekker videre nordover til både Troms og Vestfinnmark. Lengst øst i Finnmark slipper man nok unna, men litt mer vind også for Finnmark sin del i morgen. Sørøst liten og kanskje stiv kuling utsatte steder, mens Nordland får inn nordvestvind som øker litt på utover ettermiddagen og fortsatt da regn også i morgen, i hvert fall i perioder. De som kanskje får allermest regn i morgen, det Trøndelag, for lavtrykket i Sør-Norge i dag, det trekker nordover og gir en del regn og regnbyger der. Nordvesten kommer inn egentlig hele Sør-Norge, og det byger vær da både på Vestlandet og Trøndelag, men i morgen er det da Møre og Romsdal og Trøndelag som får mest nedbør, litt motsatt av det det har vært i dag. Sør-Østlandet, vi får en bedring i været til i morgen, særlig da på Sørlandet og områdene sør for Oslo. Nord for Oslo så kan det være at det dukker opp enkelte byger, og så blir det også en del vind inn Skagerrak i morgen med kuling på kysten, men litt stigende temperaturer, kanskje en sommerdag igjen i morgen rundt Oslofjorden er i hvert fall mulighet for å nå 20-tallet.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte han Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: When the day comes av Nico og Vince.
1: Og i vennegjengen er det så mange som har gått så lenge og ventet så veldig på å få vite når dagen skulle komme. Og hvilken dag snakker vi om? Andrea Lindqvist, vår gode venn. Har du blitt mamma? Har dagen kommet?
2: Ja, dagen har kommet og den har til og med gått, holdt jeg på å si. Den forbigikk på ingen måte i stillhet, men det skjedde på søndag også.
1: Oi, gratulerer!
2: Takk, takk, takk. Det var kjempetidlig om morgenen, så det var et langt døgn. Men det blir det mange av etter hvert, har jeg skjønt.
1: Det er jo ironisk at hun introduserer seg selv klokka 5.55 om morgenen til en mor som knapt har gått og lagt seg da, egentlig.
2: Ja, det er straffa. Det er det det er.
1: Men det gikk fint da.
2: Det gikk altså så fint. Det var som jeg forventet, og det er jo kult. Det er jo fryktelig vondt, men håndterbart og en helt rå opplevelse. Det gikk veldig fort og bra. Og da er jo, det er jo ikke noe vits å pines med at det skal vare så lenge hvis det går bra. Så det var fint. Og så er det jo, jeg går bare rundt og tenker på sånn, tenk at alle mennesker jeg ser på er født av en kvinne.
0: Ikke sant?
1: Ja, på den måten. Jeg blir helt sånn.
2: Ja, altså, hvor er medaljen min? Hvor er prisene? Skjønner folk hva vi driver med her, eller? Nei, det er veldig, veldig kul opplevelse.
0: Men hvor lang tid tok det fra du kom inn på sykehuset til fødselen var i gang?
2: Det tok ikke lang tid i det hele tatt. Jeg tror vi fikk parkert bilen på Kalnes sykehus halv fem. Nei, halv. Ja, var det så kjapt, så jeg si det. Og så var jo unger ute da. Nei, det må jo ha vært en time tidligere, så halv fire parkerte vi.
1: Ja. Det er så mange spørsmål, og det er så mange som spør hvordan dette går, og nå kan vi endelig si at det har gått kjempefint. Fortell ja, de vitale mål da.
2: Ok, da er det, også, og jeg må minne dere på alle sammen, at jeg gikk jo 2 uker over termindato, så jeg forventet meg jo en sværing her. Ja. Men det ble respektable 3386 gram. Mm-hmm. Det er en ganske fin størrelse. Ja. Og 49 centimeter lang, så hun er jo nesten allerede like lang som meg.
1: En gyllen halvmeter, ja.
2: Ja, og en halv meter med hår, føles hun som. Oi, og jeg tok henne imot selv også.
0: Nei, altså.
1: Er det mulig?
2: Jo. Dro opp på brystet.
0: Er det det som heter sånn ring of fire?
2: Ja, det er når hodet står i åpningen. Ja, og da kan du også ta på hodet. Det var også en veldig sprø opplevelse.
0: Wow, det er så fint.
1: Jente, er det for tidlig å spørre om navn? Blir det Hanne Kristine med C?
2: Det er oppe til vurdering også. Jeg synes det er for tidlig å si. Jeg har jo et halvt år på meg, så jeg skal bruke det godt.
1: Ja, det er bra. Spennende. Det var så godt å høre stemmen din, og det vet jeg.
2: I like måte.
1: Det er ikke bare oss to som tenker det. Det er en hel svær vennegjeng der ute som tenker det. Alt det beste til både deg og pappa og babies.
2: Tusen takk. Jeg savner dere alle sammen. Jeg har hørt på radio masse. Og i går så hørte babyen på radio for første gang, så dette, nå er det en integrert del av vennegjengen.
1: Vi er stolte.
0: Så koselig. Spin the relic, cut it up.

0: Let's talk about sex med salt and pepper.
1: Verdens mest naturlige ting å snakke om, og grunnen til at vi her alle sammen.
0: Ja.
1: Rett og slett. Og også grunnen til, altså selv om det ganske bardust sagt, at Andrea og Lars Martin altså har fått en datter.
0: Ja.
1: Gratulerer igjen. Vi så stolte av å få fortelle det til hele vennegjengen som dere hørte Andrea gjøre for bare noen minutter siden.
0: Ja, jeg så glad for at alt gikk bra, ja.
1: Ja, jeg også. Det helt supert, og vi er stolte her i fanklubben til Andrea. Også veldig glad for at det ligger en time til med hverdagsfest blank og fin foran oss. Heng med videre da vel.
0: Gjør det.
1: Vi snakket om Sims med Vårin i går, gårsdagens venn. Jeg måtte rett hjem og lese og har lært masse. Skal vi snakke litt om det i neste time?
0: Det gleder jeg meg til.
1: Og så må vi få oss enda en venn.
0: Det klart vi skal få venn.
1: Og så skal vi hygge oss med Dum Dum Boys frem til nyhetene. Her kommer låta deres, Slave.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. Her er NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller. Det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. Men Micaelsen vil ikke kalle det et totalforbud, siden for eksempel blinde kan få unntak. Du kan lese mer om saken på nrk.no. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. På spørsmål om hvorfor saken tatt opp igjen etter to henleggelser, svarer politiadvokat i PST Katrine Tonstad slik.
1: Det er ikke nødvendigvis først og fremst nye opplysninger, men det er en vurdering da, helhetlig. Det er gjort undersøkelser som jeg ikke vil gå konkret inn på hensyn til etterforskningen, og det er helt i samråd med statsadvokatembettet sitt synspunkt. Det er enighet om at det er grunnlag for å etterforske dette.
2: Men forklare oss, dette dreier seg om overvåkingsutstyr som da Telenor har overlatt til myndighetene i Myanmar. Hvilken skade mener dere det kan ha gjort for opposisjonelle og så videre i Myanmar?
1: Det som er tema for vår etterforskning, det er da om slikt overvåkningsutstyr ble solgt og gikk over i hendene til noen i Myanmar til fortsatt bruk der.
0: Reporter Tore Tollersrud. En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag, det opplyser politiet til VG. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
3: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært i stedet, og forfølgt dem opp en skikkelig måte.
4: Følge politiet så var det flere vitner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
3: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Reporter Silvan Manbari. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1957. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Jason K, eller JK, i front for Jamiroquai. Dette var Virtual Insanity.
1: Og da er det klart for å få oss en ny venn i vennegjengen. Dagens venn ble så glad fordi hun og mannen har booket seg tur til Japan i mars. Og det wow. er deg, Aina!
2: Ja, hallo!
0: Hei, Aina! Hei, hei, god kveld! Ja, god kveld. I mars, ja. Når i mars er det dere skal reise?
2: Vi reiser 18. mars. Ja.
1: Og dere blir til...
2: 8. april, så det blir tre uker.
1: Deilig. Hva er grunnen til at dere drar dit?
2: Du, vi har en sønn som studerer der borte.
1: Oi.
2: Han studerer japansk, så han fordyper seg i språket nå da et år.
1: Ja. Og hvor i Japan er det?
2: Rett utenfor Tokyo. Strengt tatt så er det en del av Stor-Tokyo, men det er en egen liten by som tar en time og halvannen med tog.
1: Ja. Oi, men er det sånn at han har lært dere noe japansk enda da?
2: Nei, du, jeg kan si takk, og det er vel det jeg kan si.
1: Ja. Da blir det sikkert litt flere gloser da etter turen i mars.
2: Ja, det er et alvorlig vanskelig språk, men... Ja.
0: Duolingo, er det ikke det det heter, så kan du ha det på telefonen?
2: Ja, Duolingo, ja, nemlig. Men, nesten den å prøve meg, tror jeg.
0: Ja, ikke sant? Jeg vet jo at du har vært i Japan før, og at det var sånn noenlunde samme æren den gangen, for da snakket vi med deg, da, og så gjorde vi ikke det, Aina.

0: Jo, det gjorde dere. Det skal vi se, var jula for 2 år siden. Så dro vi ned, for da var han et halvt år i Japan.
1: Ja. Spiste dere Kentucky Fried Chicken på jula?
0: Det gjorde vi på julaften. Ja. Ja, ja.
1: For det er jo den japanske julematen for veldig, veldig mange.
2: Det visste ikke jeg.
1: Nei, det er det.
0: Nei da, da sto godt, vi i kø og kjøpte Kentucky Fried Chicken og satt i en tark og spiste det.
2: Minner.
1: Det som er så fint med å reise et sted igjen, er jo det at da vet man hva man ikke fikk med seg forrige gang, og selvfølgelig det beste forrige gang, og så får man oppleve det på nytt. Men er det noe dere har på planen nå, som dere ikke fikk med dere forrige gang, så dere vet at dere skal?
0: Ja, det er et helt vanvittig kult museum i Tokyo, som er sånn interaktivt museum. Ja. Og det skal jeg i hvert fall på.
1: Ja.
0: Og så holdt vi oss stort sett rundt Tokyo forrige gang, så denne gangen så skal vi reise med, for Erik har en lengre friperiode.
1: Ja.
0: Så da blir det å ta en del tog og reise litt mer rundt i Japan da, se mer av landet.
1: Ja, så deilig.
0: Så det blir gøy.
1: Og, denne,
0: og så er det jo kirsebærblomstringen, forhåpentligvis får vi med også.
1: Nemlig, det var den jeg tenkte på. Jeg var litt usikker på når den er, men den er vel i slutten av mars den?
0: Ja, den er i slutten av mars, begynnelsen av april.
1: Ja, da blir det rosa og flott overalt.
0: Ja, og det blir... Jeg håper noe indelig vi får med oss det.
2: Men utenom Kentucky Fried Chicken, er det noen andre matretter du tenker at du har lyst til å prøve deg på den reisen her?
0: Altså, jeg klarer jo bare for ikke mitt liv å like sushi, men når jeg er i Japan så må jeg prøve det.
2: Ja.
0: Bare for å ha sagt det.
1: Du må jobbe med den saken der, Aina.
0: Jeg må jobbe med den saken der.
1: Ja.
0: Ellers er det veldig mye god mat. Det er det.
1: Ja. Hva er det Erik, du sier jo at han elsker oppholdet der, hva er det han fremholder som favoritt? Ikke nødvendigvis mat, men sånn av livet i Japan?
0: Jeg tror veldig mye, altså han er jo tognerd av dimensjoner, så han bruker jo alt han har fritid på å kjøre tog og reise rundt og oppleve landet.
1: Ja, man kommer langt med tog i Japan, for det går
0: man
1: så fryktelig fort.
0: Man kommer langt med tog i Japan, og det går fort.
2: Ja,
0: det går veldig fort.
2: Oi.
0: Så er han jo veldig glad i japansk kultur, mat, språket generelt, så han koser seg.
1: Ja, så deilig å vite. Og da regner jeg med at du er i full gang med å lage en sånn nedtellingskalender av et eller annet slag, som teller ned til 18. mars.
0: Det blir vel noe kryss i en kalender eller noe, ja.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så har Erik fått i oppdrag, han lagde så fine turer til oss når vi var der i jula for 2 år siden, så han har fått i oppdrag å være reiseleder i år også.
1: Ja.
2: Det. Nei, det høres helt nydelig ut.
1: Ja, det kan hende at Ingeborg og jeg møter dere på flyplassen. Hvis dere har plass i koffertene.
2: Vi får plass.
1: Herlig, Aina. Tusen takk for at vi får lov til å fornye vennskapet. Hils så mye til mannen din og til Erik også, selvfølgelig. Og
0: det skal jeg gjøre.
1: Snakkes vi ikke før, så god tur i mars.
0: Takk for det.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt.
1: Herlige Aina, som skal til Japan, altså.
2: Å, så heldig.
1: Ja, fantastisk. Ny venn i morgen, vi gleder oss. Nå er det The Pretenders sin tur. Her kommer Chrissy Hynde, som synger Don't Get Me Wrong.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Norge med Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.
1: I dag står det 15. september på kalenderen. Da vi omtrent midt I september. Egentlig ved midnatt så vi vel akkurat midt I. Og da, statsmeteorolog Bente Wahl, har jeg litt lyst til å snakke om antall soltimer. Jeg blir alltid glad av ordet soltimer. Kan vi snakke om det?
2: Ja, det kan vi gjøre, og det I hvert fall ikke mange I Sør-Norge I dag. I dag det jo Nord-Norge som har fått de aller fleste, men når vi ser på de 15 første dagene, så det Kristiansand, ikke helt uventet, som stikker av med seieren. Der det vært 88 soltimer, mens Oslo 82, så de jo ganske like da. Mens Bergen bare 42, Tromsø 39, Trondheim noen få flere, eller noen flere med 56, så både på Vestlandet og I Nord-Norge så har det jo ikke vært så veldig mange.
0: Men hva maks oppnåelige soltimer?
2: Ja, det du kan oppnå I september, det I Oslo rundt 387 cirka. Bergen noe det samme, 388, så det ganske likt. Mens Tromsø faktisk kan få noen flere, 403. Og det fordi at særlig starten av september, så jo dagen lengre I Tromsø. Men nå når vi midt I måneden, så både, har Oslo og Tromsø ganske like dager. Og så får jo Tromsø kortere og kortere dager, mens det går litt saktere I Oslo. Så fortsatt så det mulig å oppnå flere soltimer I Tromsø enn I Oslo. Da. Mm.
1: Men hva det laveste antall soltimer vi erfarer da?
2: Ja, det litt forskjellig rundt omkring. I Oslo så var det I 2017 bare 63 timer, så det har vi jo slått allerede, så det blir I hvert fall ikke noe laveste rekord for Oslo sin del. I Tromsø så det fra 1985 rundt 40 timer, og de ligger jo da på nesten 40 timer nå, så jeg tror de skal få noen timer til de neste 15 dagene. Bergen derimot, de ligger jo nå da på 42 timer, og det laveste som registrert fra 2018 på 75 timer. Så de skal jo ha 25 timer til for å ikke få rekord for laveste antall soltimer. Så litt på prognosene for Bergen fremover, og noen soltimer blir det, men det ser ikke sånn kjempelovende ut, så forhåpentligvis så kommer de over 75, men det ikke sikkert, det blir nok på den nedre delen av skalaen.

0: Hva om det finnes noe mer av Ella Lockhart?
1: Og det spørsmålet kan du jo stille deg hvis du tar spaden i hagen din og graver. For det er jo ikke sikkert at det bare er blomsterløk, meitemark og små insekter nedi der.
0: Tenker du på steinalderting?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg tenker på at nå har de delt ut den der Ig Nobelen. Oh. Altså en form for prisutdeling, hvor de som vinner i utgangspunktet fremstår som litt latterlige, men så begynner du å tenke deg om, kanskje de har noe på gang allikevel. Ig Nobel ble utdelt i forrige uke, og det er forskere i Schweiz som har vunnet en av disse prisene i år, fordi de fikk med seg 1000 mennesker i Schweiz til å grave ned 2000 underbukser i hagen sin.
0: Hæ?
1: Ja, og 12000 teposer.
0: Nei, men guri land.
1: Ja, så du skjønner litt hvordan den prisutdelingen fungerer da, for det høres jo helt utrolig teit ut.
0: Ja.
1: Men så er det det å tenke seg om, hvorfor ba disse forskerne, disse 1000 menneskene, om å gjøre det?
0: Nei, jeg tenkte liksom sånn, er det for å få vekk søppel da?
1: Nei, da tror jeg ikke tipset er grav den ned i hagen.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei, jeg tror ikke det. Det de sa var grave 30 cm dypt og 60 cm langt hull, grav ned 12 teposer og et par underbukser hver dere. Og så gjorde folk det, og så fikk de beskjed om at etter en måned skulle de grave opp den ene underbuksa, og etter to måneder skulle de grave opp den neste underbuksa. Og så skulle de sende, og teposene da, så skulle de sende teposer og underbukser tilbake til forskerne. Og da fikk jo forskerne vite hvor mye liv det var i jorda der.
0: Åh!
1: Ja, så det var rett og slett for å finne kvaliteten på jordsmonnet der folk bor.
0: Og da brukte de underbuks og tepose for å finne ut av det.
1: Ja. Underbuksehumor, vet du, det er folk opptatt av.
0: Sånt.
1: Så det fungerte som bare det, og det de fant ut var at det er mye mer liv i jorda, i hagene til folk, der det ikke er gressplen. Allermest i blomsterbedd og kjøkkenhager selvfølgelig.
0: Mm-hmm.
1: Minst i gressplenen. Og
0: okay.
1: Så var det noen som drev bondegård, og de gravde den ned på jordet, og der var det sånn midt imellom.
0: Ok,
1: ja.
0: Så de har prøvd å bare kartlegge jordsmonnene her og der?
1: Ja, ved å grave ned underbukser og teposer. De skal få for kreativiteten, de forskerne, for ja, de kunne jo gjort det på andre måter også.
0: Ja, ikke sant? De kunne brukt litt sånne redskaper som de forskerne har, men jeg synes det var kjempekult å sysselsette folk.
1: Ja, ikke sant? Nå er det også en slik kampanje gjennomført i Norge. Der var det bønder som gravde ned underbukser på gårdene sine rundt omkring i landet. Og der meldes det om at noen av underbuksene ble helt borte, mens andre kunne bare vaskes og brukes videre.
0: Nei gud, jeg hadde ikke brukt en sånn truse. Og det jeg tenkte på nå er sånn, tror du de gravde ned en brukt truse?
1: Ja, de fikk tilsendt trusene fra okay. forskerne, så det kan hende at de fikk et godt tilbud på kjøp av 2000 truser. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: I love you, I'm sorry av Gracie Abrams.
1: Den var fin.
0: Ja, den helt nydelig den der. Spesielt på en regnværsdag.
1: Ja, ikke sant. Og det det en del som opplever i dag. Vi snakket med Vårin i går. I dag var vi så heldige å få Aina som venn. Vi jo privilegierte, du og jeg.
0: Ja, vi får vår ny venn hver dag, det så stas.
1: Vårin fortalte oss i går at hun hadde 25 års erfaring med Sims.
0: Og det vekket tanker hos deg og tanker hos meg.
1: Ja, det gjorde det, og dine tanker var jo veldig på linje med tankene til Vårin.
0: Ja.
1: Du var jo helt hjemme i Sims.
0: Ja, ja, ja.
1: Mens jeg begynte å boble om Sims City.
0: Ja.
1: Ja, og der var dere ganske, ikke steile, men dere mente jo at det var noe helt annet.
0: Ja, jeg kunne jo ikke huske hva Sims City en gang.
1: Nei, nei. Så jeg dro hjem, og så tenkte jeg, her har jeg lært mye, nå må jeg prøve å få den lærdommen inn i mitt bilde, i min verdens oppfatning. Og da lærte jeg at en kar som heter Will Wright har jo lagd begge deler.
0: Ikke sant?
1: Ja. I 1984 så skulle han lage et helikopter-PC-spill. Ja, så da lagde han et kart, og så et helikopter, og så et maskingevær selvfølgelig da, for det jo veldig mye av det i spill.
0: Selvfølgelig.
1: Og så satt han seg der og skulle begynne å skyte, og så, dette kjedelig, tenkte ja. Will. All den skytinga, nei, det jo mye morsommere å lage kartet, lage landskapet. Så da begynte han på en arkitektsimulator, og så tenkte han, kanskje litt kjedelig, kanskje litt tørt. Det ikke alle som vil bli arkitekter. Så da tenkte han, hva om jeg lager et spill hvor folk skal drive byplanlegging? Altså bygge byen, være borgmester, sørge for at dette her blir en lønnsom og funksjonell by som bra for de som skal leve i den. Det SimCity.
0: Ja, og det høres så omfattende ut, spør
1: ja,
0: du meg.
1: Ja, det kom i 1987.
0: Ja.
1: Ja. Og så, ja, omfattende, det bare ikke noe, altså det makro da, for å si det sånn, byplanleggingen, bygge byen, være borgmester og sånt, men Sims, som vi kommer til nå, jo mikro, for det å bygge hjemme, bygge familien, bygge funksjonene, sånn at husholdningen fungerer, og hvordan kom han på det, man tror? Jo, for han solgte hele greia si, hele SimCity, til EA, det heter?
0: Ja.
1: Og de hadde ikke så veldig sansen for dette her, men de satsa noe på det og betalte han noe penger, og så opplevde han noe av det verste man kan oppleve, nemlig at hus og hjem brenner. Alt forsvinner. Og så må jo han begynne på nytt da. Dette her var den store Oakland-brannen, som noen vil huske, i 1991. Så han begynte på nytt, bygge nytt hjem, kjøpe nye eiendeler, starte et nytt liv. Og mens han holdt på med det, så tenkte han, jeg har allerede lagd SimCity, der var det makro, nå bygger jeg meg selv et liv, et nytt hus, det jo mer mikro. Det må jo være en idé til et spill. Og da begynte han på noe som het Dollhouse, og så kom noen og sa til en herlighet, mann, du lagde SimCity, der bor simmene i byen. Det du lager nå er jo om simmene, de som bodde i den byen. Og sånn ble visst nok Sims født. Og så, etter 2000, så forsvant egentlig SimCity, og så ble Sims kjempestort i nummer 1 og 2 og 3, og den nyeste vel fremdeles nummer 4.
0: Ja, så han ble med altså over på laget til EA, som denne her spill.
1: Ja, så det visst de som eier det fremdeles da.
0: Ja, sammen med han.
1: Ja, han visst fremdeles inne på et eller annet vis, det vet jeg ikke detaljene. Ja,
0: men det bra da.
1: De jo slått av GTA og Pokémon og COD og World of Warcraft og Minecraft og sånn, men når alt det der nevnt, så tror jeg altså Sims definitivt noe av det største i verden.
0: Jeg synes det så gøy å spille det,
1: ja. Ja.
0: Og du kan bare bygge din egen karakter, du kan bestemme hva slags benkeplate du skal ha på kjøkkenet, og virkelig drømme deg bort da, inni disse spillene.
1: Så kan du jukse med juksekoder, det har jeg også lest om i dag, men det er amoralsk, det har jeg stå over. Camilla North her, med sangen Som du er.

0: To the Moon and Back med Savage Garden.
1: Kommer her. For det vi hørte nå, Camilla North, og som du er.
0: La oss ha en tur til Australia,
1: ja,
0: du.
1: Ja, vi stikker nå.

0: Det var Darren Hayes og Daniel Jones som kalte seg Savage Garden. Gode kamerater den gang, bittre fiender nå. Det en annen historie, sangen heter To the Moon and Back.
1: Og vi skal ta en titt i postkassa vår. Den jo åpen døgnet rundt. Ja. NRK Radio, HC og Ingeborg heter det der. Har du noe på hjertet, så send det inn.
0: Det har Fredrik gjort. Han skriver, hei, jeg ser det mange som diskuterer mobilfri om dagen. Fredrik har funnet en løsning som funker bra for han. En Nokia med tvillingsim og en gammel smarttelefon med datasim som man bruker til musikk, lydbok, radio og podcast, så du sikker på det området. Og så bytter han mellom primærmobil, som da sikkert en smartmobil, og en Nokia, og en iPod XL. Da begynner vi å snakke litt eldre utstyr, når han har lyst og behov for pause fra scrolling og trenger digital detox.
1: Å, takk for tips.
0: Ja, der var det mye å hente. Det fordrer at du har noen gamle mobiler liggende.
1: Ja, og i dag så har vi også snakket om hva som har vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Og jeg skulle ta med en fra Magnus her. Han sier at han kjøpte Furubakken, som nabokåken til amor.
0: Å, det hyggelig.
1: Alle 900 000 kronene huset kostet er verdt hver eneste krone, spesielt rundt middagstider. Ja. Ingen invitasjon i dag da. Konfyren er gåen.
0: Ja, den nok det da, når ikke du har hørt noe. Du får stikke opp om og si hei. Så har vi anonym her, som nok svarer også på det samme spørsmålet som vi hadde i temaet i dag. Hva var verdt hver krone? Kjøpte et fraflyttet, nedlagt, nedslitt, gjengrodd, gammelt småbruk, nærmest på impuls. Oppdaget annonsen på en torsdag, lokaliserte stedet midt i skogen, sent på torsdagskvelden i lyset fra en hodelykt. Søkte finansiering i banken på fredag, dro på visning på søndag, fikk ordnet finansiering og vant budrunden på mandag. Drukner i arbeid med å få et snev av litt moderne komfort, men trives og fornøyd. Har for øvrig aldri drømt om å bo på småbruk, så det en stor overraskelse for meg selv og alle andre som kjenner meg. Det virker til at det var verdt hver krone da.
1: Wow, ja, men det bare noe med det å bare gå for ting altså.
0: Ja, det det.
1: Så det plutselig verdt det.
0: Ja.
1: Og så det jo veldig mange som har sendt inn meldinger i dag om den glade nyheten med at Andrea har blitt mor.
0: Ja.
1: Olaug skriver, nå tårekanalen i gang. Blir så rørt av å høre Andrea og at alt vel. Babyen har jo tanter, onkler og besteforeldre over hele landet.
0: Ja.
1: Og det sant.
0: Ja, det helt sant, Olaug. I Kvernevik, det en heldig baby. Både med hvor hun blir født, og hos hvilke foreldre hun blir født, og med alle tanter og onkler og besteforeldre over hele Norge. Og så en veldig hyggelig melding til slutt også fra Anonym. Her står det, Nordpolen savner Ingeborg.
1: Ja.
0: Var det julenissens verksted?
1: Ja, det kunne vært. Du, jeg hadde en periode i livet der jeg jobbet på en barneskole
0: ja.
1: Og ungdomsskole som heter Nordpolen.
0: Jaha.
1: Men det høres ut som det oppi der gavene lages da.
0: Ja, men hvor det da?
1: Du, det på Torshov, Sandaker. Ja. Og jeg bodde jo rett over der, vet du.
0: Ja.
1: Så det var så koselig å jobbe på den skolen. Så jeg, hvis dere hører på, jeg savner dere også.
0: Herlig. Tusen takk for alle meldinger. Fortsett å sende til NRK-appen HC og Ingeborg. Her Kurt Nilsen og Willie Nelson. I'm a rolling.

en vacker duett, Kurt Nilsen og Willie Nelson i sangen Lost Highway. Vi hopper enkelt og greit videre til Joe. Og hvordan blir dette? Dette ikke slutten, dette ikke engang starten på slutten, det muligens slutten på begynnelsen, var det noen som sa en gang. Og der kom titelen, End of Beginning.

0: End of beginning med Joe.
1: Men nå må vi innrømme at det er begynnelsen på slutten.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, det er det. Men her på NRK1 blir du godt ivaretatt av Eivind Motland, som skal holde kveldsåpen for deg etter nyhetene, så det er bare å begynne å glede seg til det.
0: Og vi er jo tilbake i morgen igjen, vi.
1: Ja, da blir det en ny venn og nytt tema, og vi håper at du har lyst til og tid til å være sammen med oss igjen. Utrolig hyggelig å være her sammen med deg, Ingeborg.
0: Utrolig hyggelig å være her med deg også, Åse.
1: Veldig koselig. Nå skal vi slutte på en ganske digg måte. Så jeg sier takk for i kveld, Ingeborg.
0: Takk for i kveld, Håse.
1: Takk for i kveld, Norge. Her Carina Dahl med definisjonen på digg.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. Her er NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller, det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. I mellomtiden har kommunene Fredrikstad og Oslo innført forbud mot bruk av brillene på skoler og i barnehager. Julie Remen Midtgarn er byråd for utdanning i Oslo og forklarer kommunens forbud slik.
1: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud i Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde i barnehagene våre.
0: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen er glad for at kommunene tar grep, men sier det vil ta lengre tid for regjeringen.
2: Men det som er utfordringen her er at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror er en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi barna med i 15 år og prøvd å rygge tilbake og få kontroll over dette, og det er min plan nå om at vi skal være i forkant og være førevar. Og derfor har jeg sagt i dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud, men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her er ikke veldig enkelt.
0: Russland hevder passasjertog i Ukraina er lovlige mål for militære angrep, det melder Reuters etter uttalelser fra det russiske utenriksdepartementet. Bakgrunnen er helgens russiske angrep på et passasjertog på vei mot Polen, hvor flere vestlige diplomater ble evakuert fra andre tog i nærheten. Norges eldste bedrift Ulefoss Jernverk i Telemark legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1657. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. En rekke organisasjoner samt stortingspresident Masud Gharahkhani undertegnet i dag prinsesse Astrids kondolanseprotokoll på slottet, det melder NTB. Prinsessen som gikk bort 11. september var beskytter for over 10 organisasjoner. Blant dem var Norske Kvinners Sanitetsforening. Kongehuset har også åpnet en digital kondolanseprotokoll på sine nettsider. Den kan signeres frem til etter gravferden i Ris kirke 23. desember. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

fra Imagine Dragons, og har du noen gang lurt på hvor det navnet kommer ifra? Det skal visst være et anagram, altså et par ord som er satt sammen for å gi mening fra et par andre ord, men besetningen i Imagine Dragons har egentlig ikke ønsker å si noe om det. Der er folk som har brukt anagrammaskinen på nett, ja, og som da har funnet ut at det er omtrent 107.000 forskjellige kombinasjoner for bokstavene i Imagine Dragons. Og Bell-besetningen de setter noe pris på innsatsen de, men har nå fortsatt ikke sagt noen ting som i hvert fall jeg har hørt, og jeg heter Eivind Motland forresten. Hei, velkommen skal du være til Kveldsåpent. Jeg blir med deg nå de neste par timene. Akkurat nå skal du få musikk fra Rakel. Dette er La meg gå!

sang Rakel, som heter mer enn det. Rakel Haug Vilmones kommer opprinnelig fra Tønsberg, men bor I Oslo. La meg gå her I NRK P1. Nå til Halidan, dette Ovla og Agnete Sabai sammen.

Vet du at Alison Moyet er på Norges besøk akkurat nå? Ja, hun er faktisk det. Holder konsert akkurat nå i hovedstaden. Og hvem er nå Alison Moyet igjen? Jo, du skal få litt mer oppklaring etter at vi har lyttet til Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og hvile, øyne på, synger de sammen.

av de veldig kjente sangene til Alison Moyet, som på Norgesbesøk akkurat nå. Den 65 år gamle britiske utøveren holder konsert på sentrumscene I Oslo I kveld. Men det ikke sikkert at publikum som der får høre så mye til solomaterialet hennes fra 1980-tallet. Men litt blir det fra tiden I Yazoo.

Det var i 1981 at Alison Moyet sammen med Vince Clark fra Depeche Mode dannet duoen Yazoo. De var ikke aktive lenge, men opplevde å få store suksess mens de holdt på. Only You var den første sangen de ga ut, og Moyet har sagt at den har en enkelhet som i barnerim. En trenger ikke være en stor instrumentalist for å spille den. Selve teksten handler om å forlade et forhold. Sangeren vet at det konfliktfylte forholdet over, men ønsker sterkt at hun tar feil. En annen sang vi kjenner fra Yazoo Don't Go, som også slo godt an på musikklistene.

Yasu fikk mye ros for musikken sin, som blandet synthesizer-melodier med den blues- og soul-aktige sangstemmen til Allison. Men tospannet ga bare ut to album. Clark og Moyet har I ettertid sagt at mangel på kommunikasjon var hovedgrunnen til at de gikk hver til sitt. Både Vince Clark og Allison Moyet jobber videre med musikk på hver sin kant videre.

Når Allison opptrer I Oslo I kveld, vender hun I stor grad tilbake til perioden med Yazoo. Det ganske unikt, for hun har ikke pleid å by på mer enn et par sanger fra katalogen til Yazoo på sine egne konserter. I tillegg framfører Allison Moyet et par sanger fra to av sine soloalbum fra nyere tid, The Minutes fra 2013 og Other fra 2017. Her har hun vendt tilbake til elektronika, og vi kan jo lytte til et av sporet fra plata Other. Her Happy Giddy fra Allison Moyet.

Musikken fra Alison Moyet, som du kanskje ikke hører hver dag på radio. Happy Giddy, som fra nyere tid, 2017. Alison Moyet var det som framførte den. Kanskje byr hun også på den under konserten på Sentrumscene i Oslo i kveld. Hvem vet?

sang Atle Pettersen. Fra trafikken tar jeg med at E18 i Tønsberg, der det kø ved Gullitunnelen i retning mot Sandefjord. Det skyldes en bilbrand tidligere i kveld. Veien den delvis åpnet, men vær oppmerksom på at bergingsarbeid pågår. Så det også meldt om forsinkelser på ferjesambandet Forvik-Kjøtta på fylkesvei 17. Dette skyldes tekniske problemer. Vær oppmerksom.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Det var Ingrid Vårvik som sang den. Før det lyttet vi til Cock Robin og Just Around the Corner. I sommer kom jeg litt sånn tilfeldig over en konsert med amerikanske One Republic og tenkte at det er vel kanskje et par sanger der som jeg kjenner igjen, men nei da, det var massevis av sanger som jeg kjente igjen, fordi at Ryan Tedder I One Republic har jo også skrevet for andre artister, og han og bandet framførte også noen av de, så det var jo en ganske rikholdig aften for å si det sånn. Her One Republic for deg, I Ain't Worried.

Ja, der plystret One Republic seg ut av NRK-P1 i denne omgang. Har du fått med deg at det skjer et eller annet litt kryptisk med Highasakite i sosiale medier? Ja, skal vi prøve å nøste litt i det? Det skal vi gjøre om et par minutter etter at vi har lyttet til Astrid S.

Astrid S. i tolkning på norsk av Inna Wroldsens symfoni. I går la Heise Kite ut en litt kryptisk melding i sosiale medier. The Testament reaches its final page. Meldingen fikk flere fans til å lure på om dette rett og slett markerte slutten for Heise Kite. Men den gang ei. I hvert fall ikke foreløpigt. For i formiddag kom neste hint. Bandet la ut 11 bilder av kjerker rundt om i Norge, sammen med teksten «Be part of the final chapter». Og nå er det klart hva det siste kapittelet «Highest of Kite» legger ut på kjerketurnéen «The Last Testament». Turnéen starter i Kongsberg kjerke den 3. november, går gjennom en rekke med norske kjerker, og så avsluttes det hele i Nidarosdomen den 20. januar. Turnéen den følger opp bandets 6. studioalbum, Testament, som kom i august i fjor. Så gjenstår det å se om kjerkekonsertturnéen er en del av det siste testamentet fra duoen. Her er de i hvert fall med «Call me when you need me» fra albumet Testament.

0: Ja, Call Me When You Need Me fra Testament-albumet til High As A Kite, og High As A Kite skal altså legge ut på kirkekonsert intet mindre fra og med november.
1: Aha.
0: Ja, mesten som om de responderte på det. Gjengen I trio.
1: Aha.
0: Ja da. Kommer du til poenget?
1: What you do and what you don't, What you will and what you won't.

Filippe Bardland, som kaller seg Admiral P. Skal ikke gi opp, fikk du her I NRK P1. Og det jo bare sånn at noen sanger topper hitlistene, andre ser ut til å ha flyttet inn der. Ella Langley har parkert cowboy boots på toppen av Billboard Hot 100 I USA I utrolige 22 uker, og det med Choosing Texas. Dermed tangerer hun Mariah Carey. All I Want for Christmas Is You for tidenes lengste opphold på førsteplassen. Kanskje det var på tide, skal vi si det. Men det jo en liten, eller skal vi si stor forskjell. Mariah får jo drahjelp av julenissen hvert år. Ella, hun klarer seg med Texas og med country. Hun har allerede slått rekorden for en ikke-julelåt. Og Choosing Texas har for lengst ridd ut av countryland og inn på listen over store deler av verden. Så vi får bare bøye oss I støvet, ta av oss cowboyhatten og gratulere Ella Langley med 22 uker helt på toppen. Her Choosing Texas for deg.

Ella Langley her I NRK P1 Choosing Texas, og før Tonje Grimstad gir deg siste nytt, skal vi lytte til en god gammel en fra Diana Ross. Dette Muscles.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar og overtredelse av sanksjonsloven. Vi står overfor lengre og krevende etterforskning, sier politiadvokat Espen Hanken i Kripos.
1: Begge sakene reiser flere vanskelige spørsmål. Verken PST eller Kripos er i tvil om at Telenor stod i en svært krevende situasjon i Myanmar etter militærkuppet. Det ligger i bunn. Samtidig så er spørsmålet om nødrett komplekst, og vil i en sak som dette bygge på svært sammensatte vurderinger. I en så alvorlig sak så vil terskelen for nødrett være svært høy. Uansett så er det slik at disse og andre spørsmål må få sin avklaring gjennom en etterforskning. Oppstart av en etterforskning og siktelsen av siktelsene per i dag er altså på ingen måte en konstatering av straffeskyld.
0: En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet, men Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus kaller hendelsen alvorlig.
2: Helikopteret av typen Fennec var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster, ifølge det danske forsvaret. Det ene blusset kom tett på helikopteret, men hverken besetningen eller helikopteret ble skadet. Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus kaller hendelsen alvorlig.
0: Reporter her var Andreas Kranz. I USA har en federal dommer bestemt at Donald Trumps navn ikke får stå på kultursenteret Kennedy Center i Washington, det melder nyhetsbyrået AP. Trumps navn ble hengt opp på fasaden i desember i fjor, men måtte tas ned igjen i juni etter store protester og søksmål fra demokratene. Dommeren slår fast at det bare er kongressen som kan godkjenne en slik navnendring. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere på 3%. De med mye gjeld og flytende rente vil komme dårligere ut. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

frase som mange av oss har vært borti på diverse esker som skal transporteres fra en plass til en annen. Handle with care. Dette signaliserer jo at det innholdet I esken gjerne kjørt, dyrebart og lett kan bli ødelagt hvis du ikke forsiktig. Og selve sangen Handle with care fra Traveling Wilburys handler om en person som må håndteres med forsiktighet fordi han har blitt såret tidligere. Så vet du det. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her på NRK P1.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes, og før det sang Kjell Fjallseth «Reis meg opp». På lørdag sto Céline Dion igjen foran et fullsatt konsertpublikum i Paris. Etter 6 år uten en hele konsert var hun tilbake foran 30 000 ekstatiske mennesker. I morgen det på han igjen med nye konsert. Comebacket skjer 30 år etter, et av de aller største årene i karrieren hennes. Våren 1996 ga Céline Dion ut «Falling into you», et album som sendte henne helt til topps i den globale pop-eliten. Dette ble en av tidenes største albumsuksesser. Min kollega William Freihav Sande skrur tida tilbake til året da Céline Dion var på toppen av verden.
1: Noen album setter spor der og da. Andre blir stående lenge etter at hitlistene har gått videre. Et av dem Falling Into You fra 1996. There were nights when the wind was so cold. I år det 30 år siden albumet som for alvor løftet Céline Dion opp i det øverste skiktet av internasjonale popstjerner kom ut. Da Falling Into You ble sluppet våren 1996 var hun allerede et etablert navn. Men med dette albumet tok hun steget fra suksessrik artist til global superstjerne. Også i Norge traff albumet en nerve. Albumet lå hele 7 uker på toppen av VG-lista og ble et av de tydeligste musikalske kjennetegnene på midten av 90-tallet. Céline Dion's Falling Into You var oppfølgeren til The Color of My Love og det franskspråklige Dø, og visst en artist som både rendyrka balladene og skrudde dem helt til 11. Her jobbet Céline Dion med hele 14 produsenter, blant dem David Foster og låtskriver som Diane Warren. Resultatet ble store følelser, store arrangementer og enorme hits. Og den mest ikoniske låta kom fra samarbeidet med Jim Steinman, mann bak eposet It's All Coming Back to Me Now.
2: The song It's All Coming Back to Me, it's probably the biggest song I've ever recorded in my career. Working with Jim Steinman was an incredible experience. It was exciting, it was different. When you hear that song, it sounds so big, so huge, the words, the music, it's like a musical. I think a lot of people would have loved to have this song, and I feel very fortunate that he gave it to me.
1: It's All Coming Back to Me Now ble et dramatisk høydepunkt for Céline Dion, men likevel helt umulig å ignorere. Kritikerne var delt, men publikum var ikke i tvil. Albumet solgte over 32 millioner eksemplarer verden over, vant Grammy for årets album, og ble et av 90-tallets mest solgte album. When I was young, I never needed anyone. Falling Into You rommet også en nytolkning av All By Myself, opprinnelig skrevet av Eric Carmen, en låt som for mange fortsatt selve definisjonen på følelsesladda 90-tallsballade. Og under innspillingen la produsent David Foster inn en ekstra høy tone uten forvarsel. Da Dion spurte hvorfor, skal Foster tørt ha svart at hvis hun ikke ville gjøre det, sto noen andre klar til å gjøre låta. En kommentar som tente konkurranseinstinktet til den kanadiske divan.
3: I arrived to the studio, he says, it's so amazing, but he said, I have a little surprise for you, and I'm like, oh, okay. And he plays me the track, when I was young, it's so beautiful. And then he said, wait at the bridge. I did a little something. The key that we have agreed on, he changed it to a key and a half for the modulation. All by myself anymore. And I was like, is that the final, the key that finishes is the key that we chose, right? No, he says it's a key and a half higher. And I said, David, how could you do that? Well, he said, if you can't do it, there's other singers next door that can't.

Falling Into You befester Celine Dion som en vokalist med full kontroll uansett hvor stort bombastisk eller melodramatisk materiale var. Med hit som Because You Loved Me, Falling Into You og nevnte All By Myself og It's All Coming Back To Me Now la albumet grunnlaget for det som skulle komme. OL-opptredene, Titanic og superstjernestatus på et nivå svært få artister har opplevd. Og 30 år senere står Falling Into You igjen som et av de store popalbumene fra 90-tallet, og et album som også her hjemme satt dype spor hos svært mange.

fra Celine Dion, en sang som ble laget til filmen Up Close and Personal i 1996. En kjærlighetsfilm med Robert Redford og Michelle Pfeiffer.

Rihanna der sammen med Mickey Echo, og fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 64 i Molde stengt i Tussentunnelen. Dette skyldes bilberging. Det pågår også berging av en bil på E6 mellom Alta og Sennalandet. Derfor veien stengt i ett felt ved Rafsnes, litt nord for Alta. På E39 mellom Orkanger og Skaun det stengt mellom Tamshavn og Buvik på grunn av skade eller feil på installasjoner der. Omkjøring skiltet.

flotte musikk her fra Anne-Grete Preus. Fryd fikk du I NRK P1. Og før vi lar Terje Alsvik Valle fortelle oss om hvordan været blir det kommende døgnet, skal vi ta med oss musikk fra Lenny Kravitz, som skal tilbake til 1991. Dette It Ain't Over Till It's Over.

0: Ja, vi kikker litt på været nå for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, det har vært vått sør I land I dag. Regner det på vei nordover?
1: Det det altså, så de som har hatt fint vær I ja, Midt-Norge, Nord-Norge I dag, de får ikke like fint vær I morgen dessverre, mens det bedrer seg da lenge sør hvor det har vært vått I dag. Så for eksempel Sørland og Østland har jo hatt regn mye av tiden I dag, men I morgen så kommer vind fra vestlige retninger, og da blir det atskillig bedre vær. Oppås en del sol mestparten dagen I morgen, temperatur som kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene, I hvert fall sør på Østland ned mot Telemark. Så kan det forekomme enkelte regnbyger lengst nord I innlandet, og så lengst vest I Agder, og kanskje nettendagsbyge, og så litt sø for Mjøsa I morgen ettendag, men bortsett fra det, så ser det fint ut altså I morgen. Vestlandet sør for stad, her det bygevær I morgen, med vind fra nordvest, opp til frisk bris, liten kuling langs kysten, så vi skyet til delvis skyet om noen regnbyger, færrest byger I ytterstrøk I sør. I Trøndelag og I Møremosdal, så her vind fra nordvest I morgen, opp I liten kuling på kysten av Trøndelag særlig, og så her stort sett skyet og regnbyger, så en annen værtype morgen enn det man har hatt I dag da, I den delen av landet, og temperaturen da, noen grader også lavere. I dag så det opp I rundt 18-19 grader flere steder I Trøndelag, Værnes 19,3 som høyeste notering ser det ut som, så en fin temperatur da I dag, men I morgen da kjøligere vær med vind fra nordvest og regnbyger. Nordland får stort sett skyet og regn av og til I morgen, eller ikke regn mesteparten av tiden for de fleste. Vind fra nord, hovedsakelig langs kysten opp I en frisk bris, og I Troms og Finnmark så starter regnet indre og søldeler, og så brer regnet seg nordover da I Troms og Finnmark utover dagen I morgen, så I løpet av etten av kvelden så kan det komme litt regn også ytterstrøk av Troms og Finnmark. På Spitsbergen ligger et annet lavtrykk, så her blir også skyer og periode med regn I morgen.

Whammy Boy i NRK P1 denne tirsdagen. Ocean, og før det lytter vi til Lille Cæsar, elsker deg. Duoen som kaller seg Pikekyss er ute med sitt andre album. Et imorgenproblem handler om det å prøve å lande i seg selv på vei inn i 30-årene. Du får ny norsk musikk her i kveldsåpen, ditt at vi har lyttet til Mary Mary og Shackles. Praise you!

0: Mary Mary her I NRK P1. Nå går turen til Oslo-duoen Pikekyss, som kom ut med et helt album før helga. Denne duoen består av Alma Mathea Husby og Helen Dors. Albumet Et imorgenproblem deras andre så langt I karrieren. Pikekyss-dammene besøkte nylig NRK Stor Oslo og fortalte der at plader på en måte mer voksen enn den forrige.
1: Det jo litt sånn oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi å på en måte føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken også, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så
2: ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander og at litt der du trodde og litt helt annerledes og skjønne litt hva som viktig og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel. Og, ja.
0: Siden første plater til Det føles fint, som kom ut I 2023, har bandet begynt å bikke over I 30 år, og det synes de egentlig litt deiligt.
1: Vi jo mye liksom, trist I teksten, lykkelig med musikken på en måte, men her det jo mye variasjon I både følelser og...
2: Ja, ja. Kanskje litt mer sånn bekymringsfrihet nå enn tidligere. Mm. Ja.
3: Hva var dere bekymret for tidligere da?
2: Nei, det meste sikkert. Ja.
3: Hvordan lander I livet liksom?
1: Ja, ja. Man føler seg utrolig voksen I starten av 20-årene, og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
0: Ja, jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler en seg kanskje. Vi skal I hvert fall høre på en av sangene fra det nye albumet. Her Teller ned.

Pikkekjøs teller ned. De drar ut på albumturné som starter til helga på Parkteatret I Oslo, altså den 19. september. De kommer også til Stavanger, Haugesund, Trondheim, Tromsø, Fredrikstad, Kristiansand og Bergen. Så hvis du likte det du hørte, kan det være verdt å sjekke ut billetter til Pikkekjøs, altså. Frem til nyhetene nå klokka 21. Musikk fra Adele. Dette Easy on Me.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. De to involverte guttene er 16 og 17 år gamle. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tiden slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
1: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
0: Arbeidsgruppen med arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det være ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har likevel håp om å komme frem til en løsning.
2: Nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om den ikke peker på løsninger, så er det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Er det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det er flere ting som jeg mener som må se på her. Så jeg skal jobbe med saken. Jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme fram til løsninger, og jeg er opptatt av at partene har et ansvar videre.
0: I USA har styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtatt å legge ned det kjente kultursenteret med umiddelbar virkning, det melder Reuters. Det skjer etter at en dommer stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp president Donald Trumps navn på senteret på nytt. Styret er innsatt av Donald Trump. Flere nyheter kan du få på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

De begynte under navnet Brave Belt på begynnelsen av 1970-tallet og ble etter hvert hettende Backman Turner Overdrive, eller bare BTO. Og You Ain't Seen Nothing Yet jo en av rockeklassikerne. De holder det fortsatt gående, dog med en litt annerledes besetning, men Randy Backman, som var med fra starten av, fortsatt med. Han har også med seg sin sønn Tal I besetningen, og flere andre med, selvfølgelig. Backman Turner Overdrive spiller I Milwaukee senere I kveld, og neste uke så opptrer de faktisk I Nashville. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I NRK P1. Nå får du musikk fra Ella Lockhart.

Og det spørsmålet ble stilt av Ella Lockhart. For noen minutter siden spilte jeg jo også en av rockeklassikerne til kanadiske Backman Turner Overdrive. De er langt ifra det eneste bandet som har startet under et annet navn. De kalte seg jo Brave Belt i starten. Men hvem gjemmer seg bak bandnavnet Mookie Blaylock, tror? Ja, svaret får du om litt mer enn 6 minutter.

0: Litt lenger fra Jan Eggum, før det lytter vi til Love Me To Find You fra Tulu og Sam Opoku. Mange band starter gjerne med et mer eller mindre kult eller flatterende navn, for så å bytte etter en stund. Queen hette for eksempel Smile, Blur, de kalte seg Seymour, før de slo gjennom, men hva for et band valgte å kalle seg opp etter en basketballspiller? Janne Helene Juliussen har mer.
1: Det jo ikke så lett å komme på et kult bandnavn. Så hvorfor ikke gjøre det enkelt å bare stjæle et navn fra noen som heter noen ting kult? Vi skal nå til Nord-Amerikas største basketliga, NBA.
2: Another turnover. Here comes Kidd running with Kenyon Martin. Oh, my gosh! Oh, baby!
1: Gjennom hele 90-tallet spilte Mookie Blaylock I NBA for ulike klubber som New Jersey Jets og Atlanta Hawks. Han spilte med nummer 10 på trøya, og det kan du huske, for det blir litt viktig senere, men bare litt altså, du trenger ikke å notere. Uansett, bandet som vi skal til hører hjemme I Seattle og så dagens lys I starten av 90-tallet. Han som skulle ta seg av syngingen I det her bandet heter Edward Louis Severson og har faktisk en farmor fra det norske Sørlandet.
3: Hva det du sier for noe?
1: Det her grunge-bandet tok navnet Mookie Blaylock som en hyllest til denne basketballspilleren som de var store fans av. Men da de etter hvert fikk platekontrakt så var de nødt til å bytte navn. Men som en fortsatt hyllest så valgte de å kalle debutplata si for Ten, eller Ti da. Samme nummer som Mookie hadde på trøya si.
4: Why is it called 10?
5: Actually, that's back to Mookie Blaylock. That's his number. It's total dedication to Mookie. And we're into basketball. We live and breathe it. I mean, you can tell. I don't know if you can tell on TV, but I'm 6'2 and grew up
4: playing ball. So it comes with the size that you'd become a basketball fan.
5: Yeah, well, that was part of it. It just seemed like we were all naturals.
4: Yeah.
1: Og da lurer du sikkert på hva det nye navnet vart. Veldig tidlig I karrieren så likte frontmann Edward å fortelle en historie om at navnet deres var en referanse til oldemora hans som heter Pearl og som hadde en spesiell oppskrift på et slags kaktussyltetøy.
5: A great grandma and her name is Pearl and she was at one time married to an Indian chief. She integrated some of his into some of hers and it was the combination of like peyote and preserves and it was this hallucinogenic jam.
1: Hallucinasjonssyltetøy der altså veldig gøy, men dessverre. Senere I karrieren sa Edward, eller Eddie som han kalles da, at det her var total bullshit. Men han hadde faktisk en bestemor som heter Pearl da. Navnet de endte opp med kom I stedet etter at det her bandet hadde vært på konsert med Neil Young, der Neil Young utvidet låtene sine med improviserte strekk, som gjorde at de ble en sånn 15-20 minutt lang, såkalte jams. Perlesyltetøy eller perlejamming på bandlokalet, de selv, her de I hvert fall.

Ja, det var faktisk Pearl Jam vi lyttet til her. Et band som startet under navnet Mookie Blaylock. Og her fikk du altså Alive.

Big Bang der og Wild Bird fra trafikken tar jeg med at E39 mellom Orkanger og Skaun fortsatt stengt mellom Tamshavn og Buvik. Dette skyldes skade på installasjoner. Dette må rettes opp og omkjøring dermed skiltet.

Texas inn i en sang den, og det var arktiske Philharmoni som spilte. Det spilles flere fotballkamper i den engelske ligakøppen nå i kveld. Akkurat nå det pause mellom Peterborough og Barnsley. Stillingen 2-2, og så går det mot pause mellom West Ham og Fulham, og 1-2 i Fulham sin favør nå rett før pause.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Stage Dolls der, Love Don't Bother Me, før det sang Ulva lover. Og jeg bør kanskje ikke love ting før det er helt klart, sånn som i denne Liga Cup-kampen i fotball i England, hvor det var 1-2 mellom West Ham og Fulham, men 2 minutter på overtid så dundra West Ham inn et mål, dernom ble det utligning ved pause 2-2 mellom West Ham og Fulham. Nå en historie til ettertanke for deg. Hva bruker du vanligvis på føttene i regnvær? Forfatter Lena Lindahl har gjort en observasjon som har fått henne til å vurdere sin egen bruk av gummistøvler.
1: Som innflytter i Oslo har jeg støtt på mange kulturforskjeller. En av dem blir veldig synlig i regnvær. Oslofolk bruker sjeldent støvler. En morgen jeg var på vei til et møte nede i byen, var det et plaskende regn. Men jeg liker så godt å gå når jeg skal et sted, så jeg hyret meg med regnkåper og, ja, du gjetter det vel, gummistøvler. Det øset godt ned. Enkelte plasser lå det store dammer man måtte gå en omvei rundt, eller så kunne man gå rett gjennom dem hvis man nu var så lur å ha støvler på seg. Jeg så snart at folk gikk i sko. Og syntes som vanlig det var litt underlig. Så jeg bestemte meg for å utføre en uhøytidelig statistisk undersøkelse. Høyrehanda telte folk med støvler. Venstrehanda uten. Så lagret jeg tallene i høyet etter hvert som hendene registrerte. Jeg er ikke teivhent, men for en gangs skyld var det venstrehanda som fikk kjørt seg. For på vei gjennom regnet i Bogstadveien og Hegdehusveien var det mange skinnsko, til og med semska, og ikke minst lyse stoffsko som var rene svampene der de hadde sugt helse, søle og smågrus. Det var også et og annet par gamasja, denne pussige kloningen mellom onkel Skrue og Ferner Jakobsen. Jeg la velviljen til og plasserte gamasjene i kategorien støvler. Jeg telte 67 par sko, ofte med ursmå ankelsokker som så vidt stakk opp. Og hvor mange støvler? Siger og skriver 8. Hvorfor det sånn? Folk redd for å skille seg ut? Eller kanskje det upraktisk å ha støvlene på i fine kontorlokaler, eller kaffebarer, eller hvor de nu enn skal alle sammen. Og kanskje noen av dem assimilerte innflyttere fra bygda. Ja, ja, den vet best hvor skoen trykk som har den på. Men jeg måtte gå i meg selv, og det med støvlene på. For kan det handle om noe annet enn jåleri? Skofolkene har vært ute en regnbærsdag før, og vet at sola plutselig kan bryte frem igjen. Og da er det ingenting som er så tungt og varmt som å stampe rundt med gummistøvler resten av arbeidsdagen. Derfor tripper de rundt i sko mens det regner, utstyrt med lave sokker og høy optimisme, selv om sålene høres ut som et akvarium der de går. Jeg er såpass trygghetssøkende at jeg fortsetter å gå med støvler. De er et ærlig fottøy. De later ikke som om været kanskje ordner seg. Støvlene sier, det ordner seg ikke, men vi er forberedt. Kanskje jeg ikke så urban og trendy. Jeg i hvert fall tørr på beinene. Jeg heter Lena Lindahl. Takk for at du hørte på meg.

Nydelige sang der fra The Cranberries, det irske bandet When You're Gone, og det nærmer seg jo 30 år siden denne og det tilhørende albumet faktisk kom ut fra de. Det flere fotballag I den engelske ligacupen som har gått til pause nå. Ipswich Arsenal 0-2, Reading Brentford og 0-2, mens vi venter på hva som skjer mellom Liverpool og Tottenham. De har ikke gått til pause riktig ennå, men det står nå 1-0 til Liverpool.

0: Morgengutt sang Line Dybedal, fine sang det også, og ta med seg inn I kvelden, for Pål Thoresen, du jo klar med nok en runde popquiz kveld ganske straks.
1: Ja, stemmer det. Jeg på farten ja nå, og skal ta over som vanlig, litt over 22 etter nyhetene der. Og hyggelig å høre stemmen din igjen, Eivind. Det gått noen uker nå, siden du satt I stolen for kveldsåpent. Så hyggelig å ha deg tilbake. Det har jo skjedd saker og ting I dette programmet også. Vi har jo hatt denne serien, vet du, med trekspill på avveien, som har rullet og gått nå. Nå det slik at min bedre halvdel har jo bestemt seg for å lære å spille trekspill. Og jeg har gjort hva jeg kan for å stikke kjepper I hjulet for dette her, vet du, Øyvind. Så det har blitt sendt fra Trondheim for 4 uker siden, og nå har det altså endelig kommet frem etter jeg har
0: prøvd å... Etter 4 uker fra Trondheim, ja, til Oslo.
1: Jeg har prøvd å få det på avveier, skjønner du, og få sendt det til en trekspillklubb I Gudbrandsdalen rundt her, men de har sendt det videre, og nå har det altså oppsidig kommet til heimen. Og den første prøvespillingen den tenkte jeg skal ta og presentere I kveld. Da det min kone som har tatt det på fanget, og... Ja, kjører I vei altså. Og det nok en del øving som må til altså for at dette skal låte bra. Men jeg har gjort et opptak da, så jeg tenkte også dele med lytterne og høre hvordan det går. Trekspill, vet du, det ja, det smaker behag, men har du et nært forhold til trekspill, Eivind?
0: Jeg har ikke noe nært forhold til det Nei. Sånn selv, men sier meg, kone di, har hun spilt trekspill før? Nei. Eller det første gang?
1: Hun har lyst til å begynne, men min onkel I Trondheim, han holder til I Sjettemarka, og han hadde to, så han har sendt nedover det ene etter villige protester fra meg, men han har tatt veldig lang tid, og nå har det altså kommet, og det jo ikke lett å spille det. Det jo sånn tangent-trekspill, dette her med sånn trykknapper og alt sånt nå. Men hun har altså bestemt seg for å lære dette her, og får altså da kanskje en trekspillærer også inn I heimen, som skal undervise. Hvor skal jeg gjøre av meg de neste ukene? Jeg vet ikke. Det blir mye jobb. Her kommer jeg til å si sene kvelder, sannsynligvis den nærmeste tiden. Vi får nå høre oss det går. Det kan jo bli bra, og det da altså trekspillåter som kan få fram smilet til svært mange mennesker, så vi får nå høre oss dette her I går. Så vi skal nå få en liten premiere på det da, I Popquiz kveld. Og så skal jeg fortsette med min serie med klassiske rockalbum som fyller 50. Og vi har en god bit også der på lur. Jeg har holdt på med den serien en stund. Så skal det bli litt av hvert annet. Litt quiz skal vi også få plass til. Det blir en september-quiz. Jeg tenkte å hylle måneden september i popquiz-kveld, vet du. Så nei, jeg gleder meg. Jeg har 2 timer foran meg nå som jeg skal fylle med noe nyttig forhåpentligvis.
0: Det mange som gleder seg til det, men Paul, si meg, du kjenner igjen denne introen her.
1: Oj, ja, Mama, Genesis. Ja,
0: du tok den med en gang, du.
1: Ja, det er fantastisk låt. Bare anbefaler den Wembley-konserten. Den ligger jo ute på YouTube og andre steder, hvor Genesis fylte Wembley 3 kvelder på rad, altså I 1987. Fantastisk konsert. Hvilken låt åpnet det med? Jo, nettopp den, Mama.
0: Og den får du frem til nyheden før, altså Paul kommer med Popquiz-kveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor blant annet hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Journalist Sutet Moon sier at konsekvensene ble svært alvorlige for mange av Telenors kunder som juntaen fikk informasjon om.
1: Så det er jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de dekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema i en lokalvalgkamp, det?
2: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Begge guttene 16 og 17 år gamle. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Da bedre enn å starte sendingen med litt god gammeldags plystring, dere. J. Giles Band her med Centerfold innledes popquiz kveld denne tirsdagen. Her hjertelig velkommen skal dere være. Håper det blir der dere nå de neste to timene. Det det Late Night Show som i gang igjen i musikkens tjeneste. Hørte på nyheten nå altså, det her med KI, at det må komme under kontroll, og det på tide at man går den veien der. Vi har tatt opp dette temaet med KI ganske mange ganger nå i Popquiz kveld, og det bør i hvert fall merkes når det gjelder musikk da. Så bør det i hvert fall merkes, synes jeg, på alle spillelister, hva som KI og hva som ikke det. Det noe gærent når en ambulansesjåfør fra Drangedal kan gi ut cirka 10 album i uka, da skjønner at det et eller annet som, det noe som skurrer, så det bra at de får litt kontroll på det. Noen som ikke benytter seg noe særlig av KI jo Karpe nå, og de har tatt nå beslag på Oslo Spektrum i hele 2028. Ja, snakk om isa på topp, dere, og det nå skal de altså legge på røret for godt, og nyheten kom nå altså at de har solgt ut 16 konserter så langt i Oslo Spektrum altså. Det ganske utrolig, de gjentar denne suksessen fra noen år tilbake siden, da var det vel 12, nå tror jeg de kommer til å legge beslag på mesteparten av Spektrum om et par år, fantastisk. Vel, dere, vi skal ha en rikholdig meny, det bare å finne fram penn og papir, eller nei, det jo sånn i gamle dager, men en fulladet mobiltelefon kan du dra nytte av, fordi vi skal selvfølgelig ha en quiz litt senere. Skal innom trekspillet Heimen, en ny utgave av den kommer, og vi skal også sjekke prisen på en ryggrad i disse dager, hvor dieseloppropet er igjen over oss, så til de grader. Hyggelig å ha dere med, og særlig på meldingene på NRK radioappen og Popquiz, der kan du også sende inn meldinger etter hvert. Ja, men da, flott da, er vi ikke i gang da? Ja, men da gjør vi det. Jeg kommer her, Jonathan Floyd.

danser på kanten, dere. Ja, vi er godt inne I måneden september nå, og kanskje en litt sånn utskilt måned det også. Det som et vemod over september måned, I og med at sommeren jo definitivt over. Så jeg tenkte kanskje I kveldskvisten I kveld at vi skulle litt ære på september jeg, og hylle denne måneden, som jo en slags overgangsmåned til høsten, som jo også kan være ganske fin. Så jeg tenkte at medlin, kveldsmedlin, kunne dreie seg om september. Og derfor så har jeg tre låter nå som skrudd sammen da, som nettopp om september. Og den ene fra 2017, den andre fra 1990, og den siste fra 78. Og der gjelder det da, vet du, for dere å finne ut hvem som står bak disse tre september-låtene. NRK Radio jo, og så søker du opp popquiz, så du inne på moroa, og da kan du da legge igjen dine svar der. Den appen god å ha, jeg regner med at de fleste av dere har allerede lastet ned for lengst. Her kommer altså kveldens medley, og da det begynner å svare så fort den avspilt.

Ja, jeg sto og så ut av vinduet før jeg dro opp jobb i dag, og så bladene falt ifra trærne. De var ganske gule også, og da tenkte jeg, nå er det virkelig høst. Vel, tre septemberlåter, hvem står bak? NRK Radio-appen er jo stedet å være det. Søk opp Akvis, og så legger vi igjen dine svar der. Så kan det bli en t-skjorte på deg i neste time. Den deler vi ut nesten hver eneste tirsdag her i Akvis kveld.

Didn't see it coming med Theos, og det skulle passe ganske bra det da på neste innslag. Det nemlig klart for en ny utgave av Trekspill I Heimen.

Ja, de siste ukene så har vi fulgt dette trykkspillet som ble sendt fra Trondheim og skulle ankommet Oslo for flere uker siden. Jeg har gjort hva jeg kan for å stikke kjepper i hjula for dette prosjektet som min andre halvdel har bestemt seg for å omfavne for hva det er verdt. Hun vil nemlig lære seg å spille trekkspill. Jeg har prøvd å gi feil adresse. Jeg har vært i kontakt med Bring og sagt at vi allerede har fått det, selv om vi ikke har gjort det, men de gir seg altså ikke. Trekkspillet har nå ankommet, og i går så ble det altså liv i heimen når det ble pakket opp, og jeg kan love dere en ting, at min andre halvdel, ja, hun ble jo svært glad over å endelig fått dette trekkspillet etter 4 ukers ventetid. Og ja, hvordan det låt når hun tredde på seg dette trekkspillet for å dra i gang, ja, vi kan jo høre det her.

Ja. Ja, som dere sikkert forstår, så er det en god del å lære, og hun har trua med trekspillkurs og så videre for å lære seg da dette instrumentet. Dere kan jo bare forestille dere selv hvilken fremtid jeg går i møte. Ja, den kan bli ganske så traurig, det kan jeg love dere. Men hun er nå altså i gang med dette trekspillet, og så har da noen av lytterne kommet meg til unnsetning her, blant annet Carl Christian, som skriver altså, når Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe, eller skrekk og gru pipe, ja, så må vel herr Thoresen lære seg å spille og like trekspill, eller skrekkspill, som Carl Christian da skriver. Ja da, jeg har ikke tenkt å gjøre det, Carl Christian, men du er inne på noe. Kan hun lære seg å spille trekspill like bra som Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe? Ja, så har vi kommet godt på vei, fordi det var tøft, og Bon Scott hadde jo sine skotske aner, og det var derfor han tok med seg sekkepipe på scenen, og da låt det bra. Men om trekspill kan gjøre samme nytta? Ja, nei, det gjenstår å høre. Men hvorfor ikke kose oss med Bon Scott? It's a long way to the top if you want to rock and roll. Sånn kan sekkepipe låte. Jeg er helt enig med deg, Carl Christian.

0: Dieselopprøret har jo våknet igjen etter at prisen spratt opp igjen 1. september. Politikerne var jo først enige om en reduksjon som satte veibruksavgiften til null for deretter altså å innføre denne avgiften igjen. Og dette gjør at mange mener at politikerne mangler ryggrad. Ja, selv kjenner jeg det på kroppen altså på kjøreturen i andre time, hvor jeg tester ut ukas kjørelåt. Det har blitt en atskillig mer kostbar affære, men jeg har ikke tenkt å gi meg med det. Men, dette med prisen på en ryggrad, ja, den kan være høy. Vel, jeg tok og sjekket dette en telefon til Volvat Medisinske for å spørre hva skiftet av en ryggrad egentlig koster. Ja, god dag du, det er Paul Thoresen som ringer.
1: Ja, hei.
0: Du, hei på deg. Du, jeg lurer på, hva ville det koste å skifte en ryggrad hos dere?
1: En hel ryggrad?
0: Ja, ja.
1: Det hørtes drastisk ut.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om vi tar en hel ryggrad, altså vi tar vel i hvert fall kanskje opp til et par sånne, jeg skal se hva som står på listen her.
0: Er det noen sånn centimeterpris, eller?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Altså, er det prolaps? I flere, liksom en...
0: Ja, det er jo litt sånn bøylig og føylig mjuk ryggrad, og så trenger man kanskje en bedre ryggrad. Og da lurer jeg på, liksom, kan man få skiftet da hele ryggraden, og hva vil det koste?
1: Altså, jeg har aldri hørt om å skifte en hel ryggrad. Altså, det man skifter er jo eventuelt en eller to, eller kanskje tre sånne sider.
0: Og det er vanskelig å gi noe pris på det.
1: Det ligger da på... Jeg vil jo tippe fra 60 000 oppover da.
0: Ja, 60 000 oppover for i hvert fall deler av ryggraden, så den kan skiftes. Ja, ja. Men du, det var kjempeinteressant. Da kommer jeg tilbake til det. Tusen takk for hjelpen.
2: Ja, la oss dra ned da.
3: To timer, og så... Men jeg kjenner oss ikke på menyen da.
4: Men nå sitter jeg her med tempo 20K, liksom.
5: What about you say here? Hvor
3: mye koster det med min kjeler, sånn sånn? 3.500 kroner.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ja da, Man I Need med Olivia Dean. Og så hørte vi også Michelin-stjerner da, med godeste undergrunn. Vel, vi har jo denne lille kveldskvissen gående da, med lave skuldre og glimt I øyet, som vi pleier å si her I popkviss. Og det tre låter da som skrudd sammen, og det tema måned vi I september for å hylle den, synes jeg da, ganske så vakre måneden september, hvor fargene virkelig begynner å slå ut, og selv om man går og hytrer litt I rammet, og man merker helt åpenbart at sommeren over og det blir fortere mørkt så synes jeg september har mange kvaliteter I seg så det tre låter da som skrudd sammen som alle har tema september og så spørsmålet av hvem som står bak og det mange av dere som har hektet dere på og det var kanskje den midterste der som var den mest vriende muligens men mange har innertid der også bruk NRK radio appen da og søk opp popkviss som vanlig, der du hjemme, og så legger du igjen svaret ditt der. Så skal du få den en gang til her nå også. Her kommer september kveldskvissen. Hvem står bak disse tre låtene?

Ja da, ja, jeg regner med siste da, var vel reneste pensum, vil jeg tro. Kanskje den mest kjente låten om september som ble rundet av. Men kanskje den I midten der var litt verre. Og så var den første også kanskje litt blanke. Muligens en av våre hjemlige dyktigste artister. Vel, bruk altså jenter, henne kvaladrepen, legger en svar der, så blir det altså en t-skjorte I neste time som skal trekkes ut. Den kan jo bli din, rett og slett. Så jeg synes det like gledelig hver eneste tirsdag jeg å kunne dele ut disse t-skjortene. Så det bare å stå på. Ja, sånn får jeg en melding her fra Per Høgevold fra Arendal. Han Norges største fan av bøy og tøy med livsgitar, dere. Og han pleier å sende inn en melding hver eneste tirsdag omtrent på denne tiden her. Kommer luftgitaren snart? Ja, vet du hva, Per? Det ikke lenge til. Nå det bare få minutter, så kommer ikke ukas utgave av Bøy og Tøy med luftgitar. Så det jo bare å rydde unna stugulvet, så vi I gang. Så jeg lover at den kommer. Også til dere andre som gleder dere til et god gitarspill på P1. Og det får du altså her hver eneste tirsdag.

0: glir forbi med Johnny og onkel P. Så da det tid for ukens utgave av Bøy og Tøy med luftgitar.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la.
0: Ja da, det en ønskelåt denne gangen fra en lytter, det nemlig, eller fra to lyttere, Therese og Rune. De holder til på Fosslandsosen, og det Otterøya som ligger litt vest for Namsos da. Og de skriver altså, hei, det veldig koselig å høre på radio når du programleder, med en sånn åpning så det jo større sjans for at det blir lest. Og det Therese som skriver her, jeg sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten, og ønsker å høre låten Comfortably Numb av Pink Floyd. Jeg ønsker deg en fantastisk fin kveld videre. Og det altså Therese og Rune som sitter der på Otterøya vest for Namsos da, som ønsker dette her. Nå har jo David Gilmour vært med i Bøy og Tøy med luftgitar før, men vi tåler da en dose til med maestron fra Pink Floyd, David Gilmour. Det går ikke an da å bli lei av å høre en av rockens flotteste gitarsoloer. Så det lett å finne fram igjen. Det jo skrevet av Roger Waters og David Gilmour og gitt ut på dobbeltalbumet The Wall fra 1979. Waters skrev teksten og Gilmour kom med melodien. Og når man hører resultatet, så det et under at det ble så bra. Innspillingen var preget av hele dårlig stemning mellom de to. Waters ønsket seg et stort, symfonisk lydbilde, mens Gilmour han ville strippe den ned. Og resultatet? Ja, det ble et slags kompromiss. Gilmour har uttalt at det var siste gang han og Waters jobbet konstruktivt sammen. Låten var egentlig ment å være med på debutskiva til Gilmour, men produsenten Bob Ezrin overtalte han til å ta den med på The Wall. Gilmour spiller jo to soloer, hvor den siste den mest ikoniske. Den ligger på lista til Rolling Stones Magazine over de 500 beste gitarsoloene of all time. Og Gilmour sine soloer på låten jo legendariske, og står som et pensum for gitarrister som higer etter å spille med teknikk og innlevelse. Så, Therese og Rune og alle andre, her kommer den altså. Så det bare å lene seg tilbake og nyte og spille høyt. Og kjør.

Oh, ja da, det er vel David Gilmour, en av grunnene til at vi har nettopp denne spalten Bø og Tøy med luftgitar. Her i stor form, altså i komfortabel innhold, unødvendig å legge til noe særlig mer der. Den skulle være ganske kjent, og det var jo også da en ønskelåt det da. Ja, det begynner å bli en stund siden sommerkøppen, men det bølger litt enda. Og jeg har fått en melding her fra Steinar Brukstuen som skriver, ikke for å mase, men hvor lenge må man vente på denne premien for benyttet lyttespørsmål i sommerkøppen? Og det ene forslaget mitt ble altså brukt i årets sommerkøpp. Jeg har ikke fått noen ting enda, skriver Steinar. Jeg er litt lei seg, og det skjønner jeg godt, Steinar. Det er da alt for lenge siden den tiden der har gått. Hvor det var sommerkøp, og så vi kanskje litt etter da med å få sendt ut disse premiene, men jeg lover at alle som deltok i med lyttespørsmål i sommerkøpen har selvfølgelig fortjent en t-skjorte. Så det skal det bli, jeg lover at det kommer, og det er på vei. Og så er det Mona, så skriver alltid hyggelig å høre på Popquiz kveld, på tur hjem fra kveldsvakt på helsehuset på Lillehammer til Furnes. Så den turen har jeg tatt mange ganger nå, Mona. Masse fin musikk, ønsker deg på fortsatt en fin kveld, og hilser Mona fra Furnes. Det er en koselig melding. Det er hyggelig, og hun kan også skrive inn meldinger som ikke akkurat er svar på kveldskvisten, som ruller og går. Og det er fremdeles muligheter for å kunne gi svar på den, altså. Det er tre låter det, som handlet om september. Bruk NRK Radio-appen, og så søker du opp Popquiz, og legger du igjen svaret ditt der. Så skal vi se, skjønner du, om du ikke er med i trekningen. Jajamensan, vi tar en titt på klokka her, og den har jo blitt 22.54, og det betyr jo at vi begynner å nærme oss nyhetene 23.00. Og før vi går da over i den siste og avgjørende timen, eller den vanskelige timen, som vi prøver virkelig, ja, servere på best mulig måte. Jeg lover at det er mye å glede seg til i neste time også. Frem mot nyhetene, så har jeg lyst til å hente fram... Ja, vet du hva? Jeg satt og kjørte bilen her om dagen, og så hørte jeg en låt fra den siste skiva til Rolling Stones. Og jeg må jo si at jeg blir bare helt perpleks av at det går an for folk i 80-årene, og det er jo kommet dit nå, ja, i hvert fall Keith og Mick er jo der, og kunne ha en slik vitalitet i den alderen. Da kan man begynne å lure på, ja, man skal kanskje ikke bli så redd for å bli gammel, dere, hvis man kan bli det på den måten, tenker jeg altså. De spiller jo flette og har mer energi enn kollegaer i musikkbransjen som er, ja, 50-åring. Det er helt utrolig, så jeg har lyst til å runde av med Mr. Charm fra den nyeste skiva deres, Foreign Tongues, som altså kom ut i sommer, og har med seg stjernelag på denne plata, og til og med Paul McCartney stakk jo innom for å spille inn en låt sammen med dem. Vel, her kommer altså Mr. Charm, og fram mot nyhetene, og så er jeg plutselig tilbake, så det er bare å henge med, så skal vi se om ikke det kan bli en t-skjorte.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august, tilsvarende over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisen i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Lederen av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene sine til militærregimet i landet. Amundsen kommenterer det slik.
1: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor i denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
2: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
3: PST og Kripos har startet hver sin etterforskning mot Telenor.
2: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivile.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier Nordenkorrespondent Joachim Reikstad.
4: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland i kveld. Det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Utrolig nok, altså. Nick Kjørs, og her dere står altså på scenen under Sanne Jazzfestival. Sanne en liten bygd utenfor Drammen. Han står der altså nå førstkommende lørdag 19. september og skal opptre der på Bolstad Kulturgård. Jeg nesten blir litt trist, jeg vet ikke. Jeg 80-tallsheltene havner på landet. Han kunne ha fylt Oslo Spektrum med Nick Kjørs, men et skup da for Sanne Jazzfestivalen, kan man trygt si. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, time 2. Ingen grunn til å finne på noe annet nå enn å bli med helt fram til midnatt. Og vi har jo denne kveldskvisen gående, og vi skal da ta en liten repetisjon for siste gang i kveld. Og den er jo veldig september-inspirert da. Det er tre låter om september, og det er tre... Og hvem sto bak? Jeg får si både artister og grupper. To artister og et band. Her får den altså for siste gang, så skal jeg komme med fasiten rett etterpå.

Ja, ja. Da er det bare du synger med da. Skal gjøre det. Ja, den var vel ikke vanskelig å knekke den netta der, tenker jeg. Selvfølgelig Earth, Wind and Fire med September hit ut i 1972. Og før det igjen da, så var det altså September-song med Jeff Lynne, som han ga ut på soloskiva si fra 1990, Armchair Theater. Og før det igjen, aller først da, så var det Gabrielle, som kom med September fra 2017. Det var September-låtene, og så var det det å finne en vinner, og jeg måtte trekke en av, vet du. Her kommer en lapp inn her, fra høyre, fra Oddgeir, fra radioresepsjonen, og der står det Kjersti Dale, faktisk, fra Krokelvdalen, som jo er litt rett utenfor Tromsø, som vinner ukas t-skjorte, eller den første. Du kan jo få nye muligheter på lørdag, om du deltar i Pockvis på lørdagene. Men tirsdagen, den stakk altså godeste Kjersti av gårde med. Gratulerer så mye, Kjersti. Er den på vei? Jeg lover at t-skjorten er på vei. Jeg vet, det er noen som... Det går litt tregt i systemet noen ganger, og det er ikke bare vår feil. Noen ganger så havner de på... Så får vi det med retur, fordi at adressen ikke var...

og korrekt og så videre og videre. Så det viktig da at dere skriver riktig adresse. Det ser ut til at Kjersti har gjort. Til dere andre, hjertelig tusen takk for mange fine svar, og mange var innenfor, og noen var også litt grann utenfor. Sånn skal det være, men det finnes da flere muligheter. Allerede neste tirsdag så kan det hende at det blir deg som blir trukket ut og får en t-skjorte. Lurt å følge med på popquiz-kveld, skjønner du? Absolutt. Så det er mange muligheter som dukker opp. Mye skjer denne timen, ikke gå noen steder.

Piece of Paradise med Violet's Road. Vilket bringer oss frem til ukens utgave av Bortreist på dagen. Ja da, det noen tyngre navn også denne uken her som innmeldte. Og det jo alltid en hjertens glede å innlede da allsangen. Og husk på det, folkens. En god allsang, eller en god sang. Ja, det forlenger livet, så det bare å kjøre på, altså. Kom.

ble raskt Norges venn Katie Melua, eller Katie Melua fra Georgia, og blir altså 42 år i morgen. Hun telte sykler i Beijing, og var også the closest things to crazy, og ble veldig populær her til lands, og så har det blitt litt stille om Katie. Men det er klart, hun slo gjennom svært tidlig, og det er rart å tenke på at hun blir altså 42 i morgen. Vi har ikke hørt noe fra henne på ganske så lenge. Men en dame som stadigvæk er innom, det er jo Anastasia. Og på torsdag så blir hun 58, kraftfull røst, Anastasia. Hopp i over fredag, ingen innmeldte på lørdag, dere. Ja, så har vi her, og tøft dame.

Lita Ford ble medlem av bandet Runaways sammen med blant andre Joan Jett da hun var kun 16 år gammel, og etter at gruppen ble oppløst 1979 da, så gikk hun videre med en solokarriere. Hennes debutalbum Out for Blood kom ut i 1983, og hun var også forlovet dere med Tony Iommi fra Black Sabbath. Ja, det var litt av et par. Jeg tenker bare naboen og dem så. Det er for å høre mye livlig musikk altså. Det er sikkert festlig. To gitarrister som fant hverandre. Eller forlovelsen, det rakk aldri et ekteskap da. 68 år på lørdag blir Lita Ford. Og det er jo en Ford helt uten korreksjon. Og samme dagen, altså på lørdag, ja, så har vi Bjarne Brøndbo, så han blir 62. Det er mulig at et inntak av litt god gammel trøndersk karsk som gjorde at han gikk ut og ba kommuner langs E6 sponse en video av DDE, sin låt E6 med 10 000 kroner hver. Han trakk jo senere dette tilbake, da det hadde kun kommet inn 100 spenn, og det var fra Namsos kommune. Trafikk helt blink der, Bjarne Brøndbo, han gjorde ikke det. Ingen innmeldte på søndag, men vi tar det med mandag også, der har vi denne karten.

Adam Felder, som bikker 79 år, altså neste mandag. Superdyktig gitarist, som jo startet karrieren sin i Eagles. Har vel blitt noe bitter på sine eldre dager, Felder, etter han fikk sparken fra Eagles, og hans forhold til avdøde Glenn Frey er jo sangomsust, og det endte faktisk med håndgemeng på scenen og trusler, som hadde vært drøye selv for dagens nettroll, ja, hvilket bringer oss over til de neste kranglefant.

Liam Gallagher blir jo 54. Travel for Gallagher-brødrene nå om dagen. Det har vi nettopp kommet med en film, Don't Look Back in Anger, som de reiser rundt og promoterer. Det var også på filmfestivalen i Venezia nå nylig. Og det ser da ut at de forholdsvis gode venner, altså. Det er tydelig hvem som er den utvalgte av dem. Liam som spreller med armer og bein hele tiden, og Noel som står helt alvorlig ved siden av armene i kors. Men det ser da ut som de klarer å leve sammen. Og Liam Gallagher også, som runder 54 neste mandag. Og broren Noel, de klarte jo å begrave Stacey Erickson og legge ut på en nostalgiturné. Men sikkert ikke i tilstrekkelig grad at Liam kan vente seg noe bursdagskort fra broderen på 54-årsdagen neste mandag. Altså Liam Gallagher. Gle, gle, gle, gle, gle, gle, gle, gle, gle, gle, gle, gle.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Melodies med Sofia, og så var det Dalveja med DJ Ija og Ina Maria Amundsen. Da det klart for en utgave av Classic Albums Turns 50 i Kinderegget.

Ja, vinkjennere vil kanskje kjenne seg igjen. Altså, åpner du vinen for tidlig, altså kan den smake beskt, ja, litt surt, med en bitter ettersmak som får ansiktet til å krølle seg. Men med årene, ja, så kommer sødmen, fyldigheten, som fremkaller et smil om munnen. Slik er mitt forhold til ABBA. Da de var aktive, ja, så hørte jeg lite på dem. Strømlinjeform av listepop, liksom, som var langt unna det jeg og de jeg vanket sammen med på den tiden, hørte på. Men med årene så har kvaliteten vokst frem, og jeg har ingen problemer med å si at etter Lennon McCartney er Andersson Ulvaeus de fremste låtskriverduoene i populærmusikken. Det er svensk grundighet dette her, og det er gjennomført produksjon, og Ulvaeus og Andersson med øre for klassiske poplåter fremført av to uimotståelige jenter i fronta, med Agnetha Fjeldskog og norske i anførselstegn, så vi var litt med vi også, Anne-Frid Lyngstad, født i Ballangen i Nordland av tysk far og norsk mor, som flyktet til Sverige etter krigen. Som kjent så var ikke akkurat det en heldig kombinasjon i etterkrigsårene. Etter ABBA vant Eurovision i 1974, så måtte de bevise at de hadde en stayerevne. Albumet ABBA fra 1975, ja, fremkalte noen hits, men mottagelsen var enda litt nølende. De lente seg tungt på svensktoppsjangeren og nådde ikke langt utenfor Sveriges grenser. Det var først med 50-årsjubilanten og albumet Arrival fra 1976, de gikk worldwide. Dette var klinisk pop for de store massene. Stikkan Anderssons rolle må nevnes. Ikke bare var han manager som solgte dem utover til de brede lag, men han var også tungt inne på låtskrivesiden sammen med Bjørn og Benny. Dancing Queen er jo 4 minutter popkunst, inspirert av George McRae's Rock You Baby, som Bjørn og Benny lot seg inspirere av. Ja, hør selv på McRae, så skjønner du hvor de fikk groovet sitt fra. Og videre så treffer stiften Knowing Me, Knowing You, med Anne-Fri Lyngstad som hovedvokalist, før den litt glemte Tiger fra B-siden på albumet avslutter. Popmusikk, det blir jo ikke stort bedre enn dette. God pop er vanskelig. ABBA og Arrival-albumet er en velsmakende årgangsvin fra oktober 1976 og har sin rettmessige plass i denne serien.

Ja, ukens utgave av Classic Albums, som blir 50. Denne gangen så var det ABBA og Arrival. Og jeg satt meg bak rattet igjen jeg I bilen, og har en forsiktig flat fot I retning E6. Men jeg tror ikke jeg skal kjøre så langt. Da rekker jeg ikke tilbake igjen for å avrunde popquiz kveld med en sonate. Men jeg har lyst til å fortelle en historie at da jeg kjørte opp til førerkortet I Drammen, ja, da vi altså på slutten av 70-tallet, så hadde jeg en kjørelærer, jeg tror han het Kjetil, altså en datidens Don Juan med halvlangt mørkt hår, Jason King-bart, trange jeans og boots, som åpenbart fascinerte mange damer, for han hadde mange av dem. Med meg bak rattet I Volvoen, eller ikke det var en Volvo 240, så instruerte han meg til å ta flere stopp, da han bare skulle innom et sted for å hilse på. Ja, etter en halvtimes tid så kom han ut, bustete på håret med tilfreds smil om munnen. Ja, jeg var ikke bare elev, men jeg ble jo også privat sjåføren hans, til jeg fikk lappen selv. Men for en 18-åring så viste det en verden av frihet, hvor du kunne kjøre og besøke dama di, og ta henne med på turer. Jeg glemmer aldri den der frihetsfølelsen det var da jeg kunne sitte alene I min første bil, en Opel Kadett stasjonsvogn, og kjøre hvor jeg ville. Ja, en følelse du bare hadde en gang I livet det, som sjåfør. David Byrne forklarer det hele I låten Driver License, som en cover av Olivia Rodrigo sin låt. Og Rodrigo, som en stor fan av Byrne, hun spurte om han ikke kunne gjøre en versjon av denne låten I anledning 5-årsjubileumet. Byrne, som heier på ungdommen, han sa ja han, med en versjon som gir låten en enda større mening. Vel, om kjøringen min gir noe mening I kveld, vet ikke jeg, men jeg skal nok gasse på litt, se fotoboksene fare forbi. Og så får jeg snu, så jeg rikker tilbake for å avslutte popquiz I kveld med en sonate. Men her kommer David Byrne, som bringer minnet tilbake den gangen jeg selv tok førerkortet.

0: Hjertemedisin med tre små kinesere, og så var det da ukas kjørelåt med David Byrne og Driver License. Ja, da jeg tilbake, og da gjenstår jo bare et innslag, og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og her finner vi også en ønskelåt, og det er fullt mulig å komme med det altså. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Håkviss, så kan du også legge noen ønskelåter om du ønsker det, så skal vi se om det er mulig å få spilt dem. Jeg lover aldri noe, men er de bra nok, så kan jeg jo ikke styre unna dem. Og her er det en ønskelåt fra Guri, og hun holder til i Steinkjær, og hun skriver hei på. Kjære, søte, kjekke du, jeg kan jo ikke stå imot det. Kan ikke du spille Chips med Ian Hunter? Den er så fin, og det er du også. Guri fra Steinkjær. Ja, det er ikke nødvendig med et spørsmålstegn etter Ian Hunter, for at hun skrev det. For at hun var kanskje litt i tvil om det var Mats og Hoppel dette her, men nei, det er Ian Hunter. Det er den kom på albumet You're Never Alone with a Schizophrenic. Fra 1979, og det er en setning produsenten av albumet Mick Ronson hadde sett skrevet på en toalettvegg. Ronson, ja, han synes jo dette her var så morsomt at han ville bruke titlen til en låt på sitt eget album, men Hunter ville bruke den selv med utsagnet «Enten bruker jeg den titlen, eller så bruker den meg». Vel, Chips, som Guri etterlyser, er skrevet av Hunter alene, og handler om hans heller trøblete forhold til faren hans. Som oppsummeres i setningen «We just ships that pass in the night». Og det er vel vi også, for mer er det altså ikke denne gang. Popkviss Hell takker for seg, og som alltid så husker jeg på å takke for alle meldinger som kommer inn, og takk for at dere henger med Popkviss Kveld på tirsdagene. Er det ingen selvfølge det? Det er ikke akkurat primetime Popkviss Kveld går, men det gjør det også litt mer mor og dame, lave skuldre, og kunne finne på litt av hvert. Gjerne, i selskap med deres meldinger. Fortsett gjerne med det. Lørdag, så ja, da er primetime og hovedsending igjen. Få med dere den. Og så runder jeg av for denne gangen med Ian Hunter og Chips. Ha en riktig god natt.

0: De Arena López.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tida slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
2: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
1: Og støperiproduksjonen skal avvikles inn tre år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Verdens største KI-selskap jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
3: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til antiluftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
1: Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran sin turné etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er det irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk det av Terje Tobias Tønne.

5G, ja, det undra Stavanger-kameratene på I den fine låten Barndomsgater Og før det hørte vi Delara her I nattradion Josefin sang hun om Og dagens musikalske bursdagsbarn ble faktisk født I Georgia på denne dag I 1984 Den gang var jo det I Sovjetunionen Hun gikk sine barnesko I Tbilisi, men ble ikke værende der Og det Katie Melua, jeg tenker på. Og bursdagsdamen skal få synge straks.

Der forlater vi David Gilmours gitar I Pink Floyds låt Learning to Fly. For nå skal det handle om Katie Melua. Hun kom jo som en ja, ukjent musikalsk kule inn I norsk radio da vi begynte å spille denne låta ganske så ofte.

Closest Thing to Crazy hette hennes første store slager da, det var I 2003 det at den gikk på radio. Og Katie Melua jo stadig aktiv artist, men for tida tror jeg det et barn som får oppmerksomheten, for I sommer ble hun avbildet med stor mage. Og det det andre da, som ja, enten fortsatt på vei eller har kommet, det jeg usikker på. Uansett, den foreløpig nyeste plata hennes har titlen Love and Money, og siden hun har bursdag så tar jeg sjansen på å hente en låt derfra. Så her kommer bursdagsbarnet Katie Melua med 14 Windows.

sang Camilla Wigestrand, bare meg som falt. Og duetten mellom Daniel Kvammen og Eva Vell Skram fikk du før det da. De sang Ensam I lag. Ja, det onsdag den 16. september I dag, og hvilken navn har dagen sin, tro? Jo da, det skal jeg finne ut mens du hører på Four Non Blondes.

What's up? Ja, dette låten til For Non Blondes. Og så var det navnedagen da. Det alle som heter Lillian og Lily som kan kose seg litt ekstra I dag. For det nemlig den ene dagen I året da, som tilegnet nettopp deres navn. Og som en liten feiring så hentet jeg frem slageren som inneholder et av disse navnene. For I 1989 fikk Dave Stewart og saksofonisten Candy Dulfer en litt overraskende slager med instrumental låta Lily Was

Dette var Dave Stewart, som vi jo kjenner fra Eurythmics, sammen med saksofonist Candy Dulfer, som spilte Lily Was Here, og den kom til ære for alle som heter Lily og Lillian, for de har nemlig navnedagen sin I dag.

0: Mark Allman and Gene Pitney var sammen om denne Something's Gotten Hold of My Heart. De sang den her I Nattradion, hvor vi jo bruker å ha en trippel med tre som synger på norsk, og sannelig, her kommer den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Åge Aleksandersen fikk med Kari Rueslåtten til å synge denne Tenk om, som avrundet den norske trippelen. Hellbillies før det, den fineste jeg vet, og Yngvild åpna. Gråter over det som over.

Robin, en av svenskenes største stjerner fikk du der, Hang With Me her I Nattradion. Som lar en av våre store stjerner avrunde da, og den årsdagen synger her nå, mens Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksenes i Vesterålen i Nordland i kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Og i Trondheim er en person lettere skadet etter en trusselsituasjon. Personen ville få behandling på St. Olavs hospital. Bevæpnet politi rykket ut i kveld til en privat adresse på Elgeseter i sentrum av Trondheim. Politiet har kontroll på tre menn og vil opprette sak på forholdet. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser et ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. Vi anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner, for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Ordførerne i 7 Østerdal-kommuner ber staten stanse utredning av vinterbeite for Fosen-rein. Staten er forpliktet til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen-reinbeite-distrikt. I Nordkonsult sin konsekvensutredning er det et forslag om et 1,70 meter høyt og 100 kilometer langt sperregjerde. Bjørnar Tollan Jorde, ordfører i Tolga, er kritisk til utredninga.
3: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess. Det er sperregjerder, 1,70 høye, du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensninger på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
0: Ordfører i Os, Ivar Midtdal, vil at staten skal se på andre løsninger.
4: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilde av fregatten. Russland anklaget det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Ja, det faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: Den mindreårige gutten som ble pågrepet og sikta for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Guttene 16 og 17 år gamle. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ønsker dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen, og viste til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema i en lokalvalgkamp, det?
2: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Det var Kristian Skårdalsmo som intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias.